4 mai 2026, 6 și un sfert. Bună dimineața, vă spune Radio Top, sunt Sorin Avram. La Suceava termometrele arată acum 13 grade Celsius. Temperatura resimțită conform AccuWeather este de plus 11 grade. Pentru astăzi Meteoradar anunță căldură, de căldură după vremea care a fost până acum. 24 de grade Celsius ar urma să fie astăzi la Suceava și va fi soare. Până la ora 10, ascultați pulsul matinal la Radio Top. O dimineață excelentă tuturor! Tell me

0: Să dau o raid acum prin monitorul de Suceava. Monitorul de Suceava a reapărut ediția pe hârtie după o scurtă întrerupere. Vineri n-a apărut pentru că a fost 1 mai muncitoresc. Două femei au ajuns la spital în urma unui accident rutier care a avut loc în dimineața zilei de 1 mai la Valea Putnei, pojurâta pe DN17 care leagă Suceava de Ardeal. Accidentul s-a produs în jurul orei 8:40. Din cercetările polițiștilor s-a stabilit că acesta a fost provocat de o șoferiță neatentă la trafic, distrasă de telefonul mobil. La volanul unei mașini Toyota, șoferița, cetățean ucrainean, având direcția de deplasare spre municipiul Vatra Dornei, din cauza că a desfășurat alte activități pe timpul condusului, umbla cu telefonul mobil, nu a observat la timp autoturismul din față și a intrat în coliziune față-spate cu un Volkswagen Tiguan care era oprit cu motorul pornit pe acostamentul drumului. În Volkswagen se afla șoferița, o femeie din Câmpul Moldovenesc și o pasageră care au resimțit șocul impactului. Cele două au suferit leziuni, fiind transportate la spitalul din Câmpul Lung, unde au fost diagnosticate contuzie piramidă nazală și excoriații șoferițele respectiv, contuzie coloană cervicală pasageră. Ambele șoferițe implicate în accident au putut fi testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind alcoolemie zero. Da, nu e de mirare că s-a produs un asemenea accident. Dacă mergi pe stradă și te uiți la conducători auto și femei și bărbați, mai toți sunt cu ochii în telefon. Tot în ediția de astăzi a monitorului, un motociclist cu pasager care nu a oprit la semnalul poliției a gonit de la Rădăuți până la Milișăuț, unde într-o curbă a pierdut controlul asupra vehiculului pe două roți și s-a răsturnat. Din fericire, cei doi bărbați nu au suferit leziuni, au avut și intenția de a fugi, astfel că polițiștii i-au imobilizat și încătușat. Urmărirea a început în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe la 1:30, când un echipaj de la Biroul de Ordine Publică Rădăuți, aflat în serviciu de patrulare pe calea Bucovinei în Rădăuți, a efectuat semnal de oprire unei motociclete pe care erau două persoane. Conducătorul nu a oprit, din contra, a mărit viteza de deplasare spre centura municipiului și apoi spre Milișăuți. Primul echipaj a solicitat sprijinul echipelor din zonă, dar la Milișăuți, într-un viraj la dreapta, a avut loc accidentul, în sensul că motocicleta a ieșit în decor și s-a răsturnat. Cei doi bărbați de pe vehicul pe două roți au ajuns încătușați la sediul poliției municipiului Rădăuți pentru a se stabili cine a condus și de ce a fugit. Din cercetări a rezultat că Gheorghe M., conducătorul motocicletei, nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta marca Zonte, înmatriculată în Marea Britanie, are inspecția tehnică periodică și poliția de asigurare obligatorie expirate. Polițiștii au ridicat plăcuțele motocicletei și au aplicat amenzi care cumulează 9.290 de lei. Motociclistul de ocazie a fost testat alcool scopic, dar și în vederea depistării consumului de droguri, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri. Tot în ediția de astăzi a monitorului de Suceava, un adolescent de 17 ani a fost depistat de un echipaj de poliție la volanul unei mașini în dreapta fiind tatăl său. Astfel de situații sunt destul de dese, mai ales pe drumuri secundare, comunale, unde unii consideră că nu este periculos să iasă în trafic la lecții de condus. Sub aspect al legii penale însă, situația nu este plăcută, atât fiul cât și tatăl, alegându-se cu dosare penale. Vineri, în jurul orei 21:45, un echipaj de la secția rurală Bălcăuți, care se afla în serviciu de patrulare, supraveghere și controlul circulației rutiere, a ajuns pe drumul comunal din satul Dumbrava, comuna Grănicești, unde a oprit un autoturism Audi A4. La volanul autoturismului a fost identificat un localnic în vârstă de 17 ani. Pe locul din dreapta față, în vine autovehicul, a fost identificat și legitimat tatăl acestuia, care a declarat că a încredințat auto fiului său pentru a se învăța să conducă sub supravegherea sa, întrucât în scurt timp fiul vrea să urmeze cursurile unei școli auto pentru dobândirea permisului auto. Aceste condiții, polițiștii au deschis dosare penale. Ancheta va continua în cadrul unui dosar penal la parchetul de pe lângă judecătoria Rădăuți. Și altceva, în afară de astea de infracțiuni, mai nou, ceva mai nou nu găsesc. Și a tot încătușat. Da, asta e.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go!

Da, ieri au fost meeting-uri pentru susținerea lui Ilie Bolojan. S-a strâns lumea pe la Cluj, pe la Oradea, unde a fost el primar, domnul Bolojan, și președinte al Consiliului Județean Bihor. În București, unii spun că au fost 300 de oameni, alții că au fost câteva sute, alții că au fost 1000 și ceva de oameni, depinde cine și ce simpatie are. S-a scandat în București PSD Ciuma Roșie, afară cu hoții din țară, moțiunea nu va trece, Bolojane, nu uita, țara e de partea ta. PSD, conform unor surse, are pregătite două scenarii de lucru pentru situația în care moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan va fi adoptată mâine, iar PSD-iștii nu vor reuși să refacă o coaliție cu PNL fără actualul prim-ministru. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan urmează să fie dezbătută și votată mâine în plenul reunit al Parlamentului. Votul este secret cu bile. Pentru adoptarea moțiunii e nevoie de 233 de voturi, sunt strânse 254 de semnături. În total, în Parlament sunt 465 de senatori și deputați. Primul scenariu al PSD, potrivit unor surse, este ca Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria după adoptarea moțiunii, în fruntea unui guvern demis cu atribuții limitate până în toamnă. Sursele vorbesc despre varianta în care domnul Bolojan rămâne interimar, însă, din punct de vedere constituțional, ar fi vorba despre un prim-ministru al unui guvern demis, nu despre un premier interimar în sensul strict al articolului 107 din Constituție. Constituția spune că guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate, iar guvernul, al cărui mandat a încetat, îndeplinește doar actele necesare administrării treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern. În această situație, PSD ar miza pe erodarea domnului Bolojan în interiorul PNL pe fondul unui guvern lipsit de capacitatea de a promova noi politici. Socialdemocrația au în calcul fie ca PNL să accepte ulterior refacerea coaliției și desemnarea unui alt premier liberal, fie ca cei din PNL să-l debarce pe domnul Bolojan în moment în care ar putea fi reluate discuțiile pentru o coaliție PSD-PNL-UDMR, eventual cu USR, dacă acest partid ar mai dori să participe la guvernare. A doua variantă pregătită este formarea unei majorități parlamentare fără PNL și fără AUR. Potrivit calculurilor, socialdemocrații ar putea încerca o construcție cu UDMR, grupul minorității naționale și parlamentari din zona SOS-POT-PACE și neafiliați, inclusiv eventual parlamentari care ar pleca din PNL. Pe această formulă, calculele invocate de surse arată că PSD ar avea 129 de parlamentari, UDMR 32, minorități 17, SOS 15, POT 16, PACE 12, neafiliați 19. În total ar fi 240 de parlamentari, peste pragul de 233 necesar pentru o majoritate. Înaintea votului de mâine, partidele care au depus moțiunea încearcă să-și securizeze voturile. Potrivit unor surse politice, PSD, AUR și PACE au decis ca parlamentarii lor să voteze cu bilele la vedere. Scopul este evitarea trădărilor la un vot considerat decisiv pentru soarta guvernului Bolojan, pe fondul unui efort al liberalilor de a convinge parlamentarii care au semnat moțiunea să nu voteze în favoarea acesteia.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Am ajuns la ora 6:38 de minute. Bună dimineața, vă spune din ora de top Suceava, în cea de-a patra duminică după învierea Domnului, adică ieri 3 mai, zi în care bisericile ortodoxe au rememorat minunea vindecării slăbănogului de la Vitez, da, în altul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și dumnezeiasca liturghie la altarul de vară al ctitoriei voievodale, care adăpostește cinstitele moaște ale marelui mucenic făcător de minuni Ioan cel Nou, adică la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Ierarhul a oficiat slujba înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în răspunsurile liturgice fiind date de corala mixtă Sfântul Ioan cel Nou a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de preotul Lucian Tablan Popescu. Același dirijor, domnul Popescu este dirijor, părintele Popescu este dirijor și la corala de fete a Colegiului Național Ștefan cel Mare din Suceava. În timpul împărtășirii clericilor, cuvântul de învățător a fost rostit de preotul Aurel Goraș, protoereu al protopopiatului Câmpului Moldovenesc. Sfinția sa a vorbit despre semnificațiile vindecării paraliticului de la Scăldătoarea Vitezda, evidențind trei teme fundamentale: răbdarea în suferință ca formă de apropiere de Dumnezeu, legătura intrinsecă dintre păcat și boală și drama profundă a singurității umane. Prin exemplu creștin, suferința este reinterpretată nu ca o pedeapsă, ci ca o oportunitate de îndreptare spirituală și regăsirea echilibrului interior. Nu în ultimul rând, părintele protoiereu i-a îndemnat pe credincioși să devină sprijin pentru semenii abandonați, imitând grija activă a lui Hristos. La final, în altul Calinic, i-a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvântul expus și i-a adus în atenție mesajul Sfintei Scripturi înduit pentru această zi, sub forma unui decalog special alcătuit pentru a explica înțelesul duhovnicesc al textului Evangheliei Sfântului Apostol Ioan privind minunea vindecării slăbănogului de la Vitezda, evidențind răbdarea și speranța celui care așteaptă ajutor, vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos, datorită voinței și credinței puternice de care a dat dovadă. După ce au fost binecuvântați de către chiriarhul locului, care a citit ca de fiecare dată rugăciuni de dezlegare pentru sănătate și pentru pace, cei prezenți s-au îndreptat spre casele lor, purtând în suflet ecoul celui de-al 10-lea îndemn al decalogului zilei: fii nelipsit de la biserică, căci harul se dă tuturor fără măsură în slujbele bisericii, nu precum odinioară la Vitezda, arare ori și unui singur om.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go!

Ieri a fost ziua mondială a presei. Fostul ministru al sănătății, Alexandru Gubete, a transmis un mesaj cu ocazia acestei zile. El a vorbit despre generația sa, care nu a trăit perioada comunistă și care constată că în România se vorbește prea mult despre trecut și prea puțin despre prezent și viitor. În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Alexandru Gubete vorbește din punctul de vedere al unui om politic dintr-o generație care nu mai poate fi ținută captivă în trecut. Eu la 35 de ani nu am nicio vină pentru ce s-a întâmplat în perioada post-decembristă. Noi am preluat această țară așa cum este, cu bune, cu rele, cu tensiuni, cu dezechilibre, dar și cu oameni extraordinari și cu rezultate care de prea multe ori nu sunt spuse. Marea noastră greșeală a fost că am vorbit prea mult despre trecut și prea puțin despre prezent și viitor. Am transformat critica într-un reflex și am uitat să vedem construcția. Am ajuns să arătăm zilnic doar ce nu funcționează, ignorând ceea ce merge, ceea ce se schimbă, ceea ce se face bine pentru oameni, ne-a scris fostul ministru al sănătății. Acesta a constatat că în fiecare domeniu, inclusiv în politică, sunt oameni care muncesc onest, care iau decizii grele și care nu caută scuze, ci soluții. Generația mea nu poate vorbi despre trecut așa cum o fac alții pentru că nu l-a trăit, dar tocmai de aceea are responsabilitatea de a construi viitorul. Un viitor mai curat, mai echilibrat, mai deschis, un viitor în care comunicarea este liberă, în care tehnologia este un instrument real de dezvoltare și în care România stă la aceeași masă cu statele dezvoltate. Nu putem construi nimic într-o societate care se autodistruge zilnic, în care fiecare reușită este minimalizată și fiecare eșec este amplificat fără măsură. Este ca într-o boală gravă, dacă nu crezi că te vei face bine, dacă nu lupți, dacă nu ai încredere, nici cel mai bun tratament nu funcționează. Din cărțile pe care le-am citit și din experiența pe care o trăim astăzi, am învățat un lucru esențial: nu există un mesia, democrația nu poate sta într-un singur om. Domnul Rogobete, care a demisionat recent din funcția de ministru al sănătății, transmite și un mesaj politic susținând că nu poate fi pus la îndoială capacitatea instituțiilor, a oamenilor de bună credință, a tuturor celor care muncesc cinstit doar prin raportare la un singur om. România nu se construiește printr-un nume, ci printr-un efort comun. Generația mea, celor născuți după Revoluție, are dreptul și responsabilitatea să înceapă să construiască împreună cu experiența celor care ne-au crescut. Nu împotriva lor, ci alături de ei avem nevoie de echilibru, de luciditate, de onestitate și mai ales de curajul de a recunoaște și ceea ce este bine, nu doar ceea ce este greșit. În tot acest echilibru, presa are un rol fundamental, o presă liberă, responsabilă și profesionistă, nu doar critică, ci și care informează corect, construiește context și oferă oamenilor șansa de a înțelege realitatea. A fost mesajul lui Alexandru Rogobete. Și Maia Sandu a avut un mesaj de ziua mondială a libertății presei. I-a mulțumit tuturor profesioniștilor din presă din Republica Moldova, care prin eforturile lor au contribuit la consolidarea rezilienței. Altcineva cu reziliența. Și la apărarea democrației în condițiile unor atacuri fără precedent asupra dreptului Republicii Moldova de a-și decide singură viitorul. Este îmbucurător că seriozitatea presei noastre se reflectă în evoluția din indexul libertății presei al organizației Reporteri Fără Frontiere, unde țara noastră, spune Maia Sandu, a urcat 4 poziții până pe locul 31, am obținut astfel cel mai bun scor dintre statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană și suntem singura țară din regiune încadrată la categoria satisfăcător. Mai avem însă mult de lucru, mai ales în contracararea instrumentelor tot mai sofisticate de răspândire a falselor și dezinformării. 3 mai a fost declarată Ziua Mondială a Libertății Presei pe 23 decembrie 1993 de Adunarea Generală a ONU în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a 26-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO în 1991. ONU a declarat marcarea zilei pentru a aduce în atenția publică importanța și necesitatea respectării libertății de exprimare ca o componentă fundamentală a drepturilor omului.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
2: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
3: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
2: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bine, Bolojane, mulțumim celor care ieri au ieșit în stradă și au manifestat în favoarea sa. O dronă a fost descoperită pe un câmp din județul Suceava, însă drona nu avea materiale pirotehnice pe ea. Și antrenorul lui Dinamo a comentat arbitrajul din partida de aseară pierdută de Dinamo după ce golul victoriei a fost înscris din offside. A fost ora 7 la Suceava, termometrele arată acum 13 grade, 11 grade este temperatura resimțită. Conform Meteo Radar, astăzi vom avea parte de soare și de o maximă de 24 de grade Celsius. Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit pe Facebook susținătorilor din piețe și online care au ieșit în stradă pentru a-și arăta sprijinul față de el. Vă mulțumesc celor care și azi în piețe și în online m-a sprijinit, așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient care își respectă cetățenii, respect pentru România, a scris Ilie Bolojan aseară. Au fost manifestații pentru susținerea domnului Bolojan la București, la Cluj-Napoca și la Oradea. Domnul Bolojan a fost primar al municipiului Oradea și președinte al Consiliului Județean Bihor. Ieri, la prânz, secția de poliție rurală Bălcăuți din cadrul poliției orașului Siret a fost sesizată de o localnică cu privire la faptul că pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuți a fost identificat un aparat ce are caracteristicile unui aparat de zbor fără pilot de mici dimensiuni tip dronă. Echipajul de serviciu s-a deplasat de urgență în zona indicată și i-a confirmat că așa este. Obiectul a fost găsit la 20 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Ulterior, primului comunicat transmis de Poliția Județului Suceava s-a mai primit unul în care se arăta că în continuare a informării privind obiectul fără pilot identificat în cursul acestei zile pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuți, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate de către echipa de specialiști deplasată la fața locului s-a stabilit că drona nu prezintă elemente de interes pirotehnic. În același timp, poliția a transmis că nu scria nimic pe dronă. Cercetările sunt continuate de procurori de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava. În opinia fostului ministru al economiei din Franța, Bruno Le Maire, președintele american Donald Trump nu se comportă ca un susținător al Europei, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu nu pare să găsească o soluție. Donald Trump a anunțat că intenționează să impună taxe vamale de 25% pentru exporturile auto europene. Donald Trump nu se comportă ca un aliat, ci ca un adversar care nu respectă nimic în afară de forțe și care a decis să slăbească continentul european, a spus fostul ministru de economie din Franța. În fața acestei situații, el consideră că europenii trebuie să se despartă de Statele Unite ale lui Donald Trump și trebuie să recupereze urgent decalajul pentru a deveni independenți. Trebuie să fim independenți din punct de vedere militar, tehnologic și mai ales mental. Trebuie să ne dăm seama că pe de o parte sunt Statele Unite, iar pe de altă parte Europa și că, din păcate, valorile și interesele nu mai sunt acele, așa a spus Bruno Le Maire. Aseară, în play-off-ul Superligii, Universitatea Craiova a trecut de Dinamo cu 2-1, Dinamo a condus cu 1-0, golul victoriei a fost înscris în minutul 90+1, după ce fusese un offside, a comentat după meci tehnicianului Dinamo, Zeljko Kopić. După ce VAR nu a intervenit să analizeze un offside pe construcția golului care a dus victoria echipei CSU Craiova, prima oară am simțit frustrarea, apoi că e o glumă proastă, deoarece s-a întâmplat în fața mea. Mi-au oferit aceleași explicații că o să vorbim după meci. Ce să vorbim după meci, nu sunt eu în măsură să trag concluzie, dar dacă experții au spus că este offside, au mai fost momente în acest sezon și cu Rapid în deplasare. Asta dacă este offside, dar la ce am văzut în fața mea, sunt convins că a fost offside, a declarat Zeljko Kopić. Acestea au fost știrile de la ora 7.
1: La prima vedere. Radio Top.

0: poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
1: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate.
3: Oferta săptămânii la Facos. Mici boierești, 900 grame, 25,52 lei bucata. Salam Suceava, 300 grame, 13,09 lei bucata. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
2: Agreabil, confortabil, convenabil.
4: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Radio Top. Sunt Sorin Avram și vă prezint tableta zilei. În timpul vizitei la Suceava, premierul Ilie Bolojan nu avea cum să nu treacă pe la Universitatea Ștefan cel Mare, dat fiind faptul că domnia sa l-a numit pe rectorul acestei instituții de învățământ superior, Mihai Dimian, în funcția de ministru al educației. Cu siguranță că domnul Dimian abia aștepta să-i prezinte domnului Bolojan Universitatea pentru ca acesta să vadă că persoana pe care a numit-o la propunerea PNL Suceava și a președintelui PNL al Consiliului Județean Botoșan Valeriu Iftime provine de la o instituție care face lucruri importante și care se află în plină dezvoltare. Vizita la Suceava premierului în contextul semnării contractelor pentru cele două tronsoane ale autostrăzii Pașcan-Suceava a fost pentru Mihai Dimian prilejul ideal pentru a-l aduce pe Ilie Bolojan la USV și la campusul studențesc care se construiește la Moara. În comunicatul Universității post-vizită se arată că premierul a vizitat laboratorul de metagenomică și biologie moleculară, unde s-au făcut primele secvențieri din România ale genomului SARS-CoV-2 și laboratorul de biometrie forestieră, al doilea ca importanță din Europa. Premierul României a vizitat IASEC, în cadrul căruia funcționează laboratorul de roboți umanoizi, care permite modelarea și construirea roboților cu ajutorul imprimantelor 3D. Am încheiat citatul. În ceea ce privește campusul studențesc de la Moara, se subliniază că este construit prin PNRR și că la acesta sunt într-un proces avansat de finalizare nu doar căminul studențesc de 800 de locuri, ci și centrele de învățământ dual și alte investiții majore. După finalizarea lucrărilor de restaurare, consolidare și modernizarea Palatului Administrativ Suceava, ca urmare a incendiului devastator din 6 martie 2021, acesta arată impecabil. La Palat au fost semnate contractele pentru tronsoanele de autostradă. După evenimentul de la Palat, Ilie Bolojan, fost primar al mult lăudatului municipiu Oradea pentru modul cum arată, a fost invitat pe una din puținele terase înghesuite din centrul trist al Sucevei. Din păcate, centrul Sucevei este mult în urma Palatului Administrativ și a Universității Ștefan cel Mare Suceava. Primăria Sucevei are datoria să reducă acest decalaj pentru vizitatori și nu doar pentru premieri, dar în primul rând pentru cetățenii municipiului reședință de județ. Radio Top.

0: În ediția de astăzi a Cotidianului Craiova, cheltuielile cu funcționare a 57% din cele 757 de milioane de lei din bugetul local al Sucevei pentru 2026. Și tot în ediția de astăzi a Cotidianului Craiova, un cetățean grec a fost prins în punctul de trecere a frontierei Siret cu peste 200 de piei de jder și râs ascunse în autocar.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go!

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilete de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
2: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
3: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
4: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
5: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Sunt în telefon cu profesorul Lucian Dimitriu, care este inspector pentru romi în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava. Bun găsit!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru oportunitate, domnul Sorin Avram.
0: Domnule profesor Lucian Dimitriu, în această săptămână va avea loc la Suceava etapa națională a concursului național Istoria și Tradițiile Romilor, etapa cu numărul 17, ediția cu numărul 17. Domn profesor, câți copii așteptați să vină? Unde se va desfășura acțiunea?
1: Anul acesta, după cum bine ați spus și dumneavoastră, concursul național Istoria și Tradițiile Romilor a ajuns într-adevăr la ediția 17-a, se desfășoară la liceu cu program sportiv, care iată că devine pentru câteva zile centrul unei adevărate întâlniri naționale, am zis eu, a valorilor, a tradițiilor și a performanțelor școlare. Aici va avea loc concursul propriu-zis și tot în același loc vor fi cazați elevii și profesori însoțitori, beneficiind de condiții organizatorice unitare, asta înseamnă masă, cazare și spații dedicate activităților educaționale.
0: Da, câți copii vin din toată țara?
1: Vin din 25 de județe numai, atât s-au calificat la etapa națională. Și sunt 40 de copii și 25 de însoțitori. Vă închipuiți că sunt însoțitori foarte mulți, pentru că chiar și dacă ai numai un singur copil calificat sau patru, tot un însoțitor, da. Se vine tot cu un singur însoțitor.
0: Da, da. Domn profesor, e o materie specială asta la istorie sau temele care sunt abordate, lecțiile, de unde sunt subiectele?
1: Există un manual de istoria și tradițiile romilor, la care la o ediție sunt cu autor și eu, dar încă nu a apărut manualul acela. Cei care studiază limba și literatura romanii maternă, sunt trei școli din județul Suceava, școala gimnazială Gulia, acum care este structura școlii gimnaziale Budeni, Liceul Tehnologic Oltea Doamna și școala primară Chilișeni din cadrul școlii gimnaziale academician, îmi scapă numele acum, școlii gimnaziale Udești. Ele studiază. Deci, în mod normal, la acest concurs nu pot participa decât elevii care fac acest obiect în planul cadru, în școală. Mai există însă la nivelul județului câteva școli, cum ar fi Șcheia, Arbore, Mitocul de la Gomirnei, care studiază ca și opțional istoria și tradițiile romilor, însă regulamentul nu le-a permis până anul acesta să participe și ei la acest concurs național.
0: Domn profesor, și subiectele unde se fac? E acest concurs organizat de Ministerul Educației?
1: Acest concurs este organizat de Ministerul Educației. El se comportă aproape identic ca și o olimpiadă, numai că nu are acest statut pentru că nu-și continuă cursul internațional.
0: Și de aia este doar concurs național, nu este olimpiadă.
1: Da,
0: dacă ar fi fost și etapă internațională, era automat olimpiadă, nu?
1: Da.
0: Așa, deci greutatea lui este de olimpiadă.
1: Da. Numai că este mai puțin subvenționat, pentru că este doar un concurs național.
0: Da, domn profesor, dar e bine că nu sunt atât de mulți copii și profesori și pot sta cu toții la un loc, că dacă erau mai mulți trebuia să se împrăștie. Și e bine că LPS-ul oferă condiții pentru astfel de evenimentare și aula aia frumoasă, sunt condiții acolo.
1: Sunt condiții, da, și să știți că este pentru prima dată în cele 17 ediții când un inspector general acceptă să fie membru în Comisia Centrală. Și mai mult decât atât, a pus osul la treabă și a fost organizator în adevăratul sens al cuvântului, nu doar a dat nume comisiei.
0: La Ciprian Anton vă referiți, nu?
1: Da, la Ciprian Anton, da.
0: Domn profesor, pe de altă parte, din nefericire, o revistă respectată, este vorba despre Istoria și încetează apariția pe hârtie, după 25 de ani va rămâne doar online, dar una e pe hârtie, alta este online. Câte reviste de istorie mai sunt acum pe la chioșcuri?
1: Da, dispariția revistei Istoria este fără îndoială o pierdere pentru spațiul public, pentru că a fost una dintre, eu zic, că puținele publicații care au reușit să aducă istoria mai aproape de publicul larg. într-un format accesibil. A avut un rol important în popularizarea istoriei în România și a reușit să aducă teme serioase într-un format atractiv, accesibil publicului larg. Cred că în spațiul mediatic de istorie există, și dumneavoastră știți foarte bine, magazinul istoric.
0: Mai este magazin istoric, nu l-am mai luat
1: este
0: de mult.
1: Magazinul este magazinul istoric, okay. Da. Da, deci presa, totuși presa istorică nu dispare. Avem totuși în continuare repere solide precum Magazin Istoric, după cum am spus, o publicație de tradiție care este puțin altfel decât istoria, este mai serioasă și mai echilibrată, lipsește senzaționalul și mai există de cealaltă parte, eu zic că opusul Magazinului Istoric, evenimentul istoric care propune teme mai atractive, mai comerciale, dacă aș putea să spun așa, și are o abordare mai dinamică.
0: Da, revista Lumea mai există?
1: Nu știu.
0: Parcă n-am văzut-o. Parcă
1: n-am văzut-o, n-am văzut-o. Eu toată ziua merg în centrul orașului acolo la...
0: Niciodată. Dar bine, măcar că mai este Magazin Istoric, o revistă care are tradiție. Am citit Magazin Istoric mult timp. Acum nu mai e timp.
1: Da, domnul Sorin, să știți că dacă ar fi să facem așa o scurtă comparație între Magazin Istoric, care, după cum am spus, este o publicație clasică, cu tradiție, care mizează pe rigoare, să spun, nu știu eu, pe echilibru și articole bine documentate, care sunt mai aproape de zona academică, în schimb, cealaltă revistă, Evenimentul Istoric, are un stil mai atractiv, după cum am mai spus, un stil mai modern. Cu subiecte mai spectaculoase, cu titluri atractive și cu abordare mai accesibilă publicului larg.
0: Păi de asta e nevoie, că da. Dacă ești prea serios nu prea atragi publicul larg și mai ales publicul tânăr. Trebuie să-i dai ceva mai de culoare așa.
1: Da, Magazinul Istoric este sobru și analitic.
0: E mai mult așa, mai mult așa pentru cei de specialitate, nu?
1: Așa este, da. Iar Evenimentul Istoric este, nu știu, mai viu, mai jurnalistic și mai orientat spre publicul de astăzi. Adică poți să-l citească oricine și te atragi. Are mai multe fotografii de epocă, vine cu bine și cu senzaționalul. Dacă vă aduceți aminte, revista Istoria, fac acum iarăși deviez puțin, revista Istoria era, a fost publicată, sau mă rog, mentorul ei a fost... domnul
0: Ion Cristoiu, el era.
1: Așa, domnul Ion Cristoiu, care spunea că în fiecare zi se oprește două ore la biblioteca Academiei și citește. E revista asta a fost grozavă și a fost dar a abordat subiecte de genul istoria ca picanterie, istoria ca telenovelă și asta a atras.
0: Da. Ion Mie Ioniță e redactor șef la... E dintr-un stu adevărul revista Istoria. Deci o să rămână online ceva, dar una e pe hârtie, una doar online. Domnule profesor Dimitriu, eu vă mulțumesc pentru intervenție și vă urez succes cu organizarea evenimentului care este în 6 mai, nu?
1: Da, 6-9 mai.
0: Mult succes!
1: Mulțumim frumos pentru interes!

Războiul din Orientul Mijlociu, care încă nu s-a încheiat, așa cum a promis Donald Trump, care a spus că una, două se va închide, complică situația transportului aerian și mai mult. Companiile aeriene din Marea Britanie vor putea anula zboruri cu săptămâni înainte fără a pierde sloturile. Sloturile valoroase de decolare și aterizare în cadrul unor noi măsuri guvernamentale menite să prevină haosul din aeroportul în cazul unei crize de combustibil. Planul permite operatorilor să-și ajusteze programul din timp, inclusiv prin comasarea zborurilor pe rute cu frecvențe ridicate, astfel încât pasagerii să fie mutați pe curse similare și să se reducă consumul de combustibil. Măsura vine pe fondul temerilor privind o posibilă penurie de cherosen în Europa, cauzată de perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu după blocarea traficului prin strâmtoarea Hormuz. Secretarul transporturilor, Haide Alexander, a declarat că situația este monitorizată constant și că majoritatea pasagerilor vor avea cel mai probabil o experiență similară cu cea din anii precedenți, deși este posibil ca unele programe de zbor să fie reduse. Noile reguli ar permite companiilor să renunțe temporar la unele sloturi fără a le pierde pentru sezonul următor, eliminând presiunea de a opera zboruri aproape goale doar pentru a păstra drepturile de operare. În mod normal, operatorii trebuie să utilizeze cel puțin 80% din sloturile alocate pentru a le păstra. Decizia este gestionată prin cadrul legal al alocării sloturilor aeroportoare și implementată de Airport Coordination Limited, organism independent responsabil cu distribuirea sloturilor. Autoritățile britanice încearcă în paralel să diversifice sursele de aprovizionare importând combustibil din Statele Unite și Africa de Vest și solicitând rafinăriilor locale să-și crească producția. Experții avertizează că dacă livrările nu sunt suplimentate, Europa ar putea intra într-o perioadă de deficit de combustibil încă din luna iunie, ceea ce ar afecta semnificativ sezonul de vară. În cazul anulărilor sau întârzierilor majore, pasagerii rămân protejați de legislația actuală care obligă companiile aeriene să ofere rerutare, rambursare și asistență, inclusiv cazare și mese. Totuși, există dezbateri privind clasificarea crizei de combustibil ca circumstanță extraordinară, ceea ce ar putea limita obligațiile de despăgubire ale operatorilor. Marile companii aeriene și autoritățile americane încearcă să gestioneze haosul creat după închiderea bruscă a Spirit Airlines, oferind locuri gratuite și limitând tarifele pentru pasagerii rămași fără zboruri în urma colapsului companiei afectate de scumpirea combustibilului pe fondul războiului cu Iranul. Transportul low cost și-a încetat operațiunea după ce dublarea prețului combustibilului pentru avioane i-a compromis definitiv planurile de ieșire din faliment. Aproximativ 500.000 de angajați și colaboratori sunt afectați, iar sute de mii de pasageri au rămas fără zboruri programate. Industria aviatică globală resimte presiuni puternice din cauza creșterii prețurilor la combustibil în contextul perturbărilor din zona Hormuz. Deși Spirit Airlines avea dificultăți financiare și înainte, șocul energetic a accelerat colapsul. Secretarul transporturilor, Sean Duffy, a declarat că autoritățile și companiile aeriene fac tot posibilul pentru a ajuta pasagerii afectați, transportatori precum United Airlines, Delta Airlines, JetBlue Airways și Southwest Airlines au introdus tarife plafonate pentru reprogramarea zborurilor și solicită dovada rezervării inițiale la Spirit. De asemenea, sunt oferite locuri gratuite pentru angajații companiei pentru a putea ajunge acasă.

Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită!

0: Agile practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Cauți locul unde să-ți depășești limitele? La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la Health Bar. Smoothie-uri, fresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230-513399.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ministrul Miruț răspunde celor care aduc critici modului cum se vor cheltui banii prin programul SAFE. Ministrul Educației Mihai Dimeana a fost alături de echipa de fotbal fete a Universității din Suceava în meciul de ieri de la Voluntari și Gazeta de la Sport scrie laudativ la adresa lui Cristi Chivu, care a câștigat cu Interul campionatul Italiei. A fost ora 8, la Suceava este soare, termometrele arată 15 grade, 13 grade este temperatura resimțită conform AccuWeather. Ministrul Apărării Naționale Radu Miruță, care ocupă interimar și funcția de ministru al transporturilor, reclamă ipocrizia celor care pozează în interesați de a se produce în România cu bani din SAFE. A scris pe Facebook Radu Miruță, ipocrizia celor care pozează în interesați de a se produce în România. Fiți atenți ce localizare au cerut la un contract de aproape 1 miliard de euro când decideau ei singuri. Cele 91 de terenuri cu pricina din aceste zile costă 800 de milioane de euro. Contract semnat în ianuarie 2024, ultimul act adițional fiind semnat pe 6 mai 2025. Acesta spune că deși România are expertiză în a produce atât vagoane cât și locomotive, deși la orice contract guvernul ar trebui să implice firme românești, ei bine, decidenții din 2024 și 2025 nu au cerut nici măcar 1% producție în România din valoarea acestui contract. Da, ați înțeles bine, zero localizare și nicio firmă românească implicată prin contract. Înțelegeți de ce 60% producție în România din SAFE irită? Pentru că devine referința raportată la care zero localizare cerută este foarte departe, mai spus ministrul interimar al transporturilor. Într-un mesaj pe Facebook, liderul AUR George Simion acuză coaliția inclusiv PSD, partidul alături de care a introdus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, de un jaf de proporții gigantice și de un tun financiar dat în cazul contractelor prin programul SAFE, despre care George Simion spune că miros a corupție. Liderul AUR reclamă că acești bani nu sunt injectați acolo unde trebuie, în industria de armament românească, ci sunt dați în principal către Germania și Franța. Fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, a fost internat în spital și se află în stare critică, dar stabilă, a declarat purtătorul său de cuvânt. El nu a oferit detalii despre starea domnului Giuliani sau despre cât timp se află în spital. Giuliani, în vârstă de 81 de ani, a fost apreciat pentru reacția sa la atacul Al-Qaeda din 11 septembrie 2001 asupra orașului New York, câștigându-și supranumele de primarul Americii. Echipa de fotbal feminin CSU Suceava a pierdut ieri în deplasare la FC Voluntari cu scorul de 2-0. Meciul a contat pentru etapa 15-a Ligii a 3-a. După acest rezultat, CSU rămâne pe primul loc. La partidă a asistat și ministrul educației Mihai Dimian, care a transmis următorul mesaj. Astăzi am pierdut cu FC Voluntari, dar m-am bucurat să fiu alături de fete și să le încurajez în acest moment mai dificil. Am încredere că la finalul lunii vom sărbători împreună promovarea în Liga a doua. Felicitări fetelor, antrenorilor și părinților pentru parcursul de până acum și mult succes în continuare. Echipa Universității Suceava s-a format în luna august anului trecut și este pe primul loc cu 3 etape înainte de finalul campionatului într-o serie din care mai fac parte FCSB, Dinamo București, FC Voluntari, FC Botoșani, Chindia Târgoviște, Metaloglobus București, Unirea Slobozia și Licee Nitopolog. CSU Suceava s-a înființat în acest an universitar cu sprijinul lui Mihai Dimian, care era rectorul Universității Ștefan cel Mare. Inter a câștigat meciul cu Parma cu 2-0 aseară și este deja campioana Italiei. Gazeta de la Sport a scris cu Deto cu numărul 21 a început să prindă contur în cea mai dureroasă noapte, cea din 31 mai 2025 la München, în finala Ligii Campionilor PSG Inter 5-0. Acolo, așa cum a recunoscut recent Simone Inzaghi pentru Gazeta, s-a simțit sfârșitul unui ciclu. Simone a luat tact de acest lucru plecând, iar conducerea nerazurii a început să planifice schimbările, pentru că nu toate rănile sunt la fel, unele lasă traume. Prima alegere fundamentală noul antrenor nu a fost o decizie banală să se parieze pe românul Cristian Chivu, eroul tripletei, fostul luptător cu cască. Câștigase un scudetto cu Inter primavera în 2021 și salvase Parma, preluată în noiembrie de pe locul al treilea din coada clasamentului, dar era totuși un antrenor tânăr cu doar 13 meciuri în Serie A. când a înregistrat două înfrângeri în primele trei etape, una acasă cu Udinese și una suferind o revenire în ultimele 10 minute pe terenul Juventusului. Mulți au avut senzația unui risc exagerat. La final, totuși, Chivu se poate considera unul dintre principalii protagoniști ai titlului și poate arăta câteva medalii. Al cincilea antrenor din istoria Interului, care a câștigat la debut, ultimul a fost Mourinho în 2008-2009, primul în ceea ce privește procentajul victorilor, 74%, înaintea lui Conte, 68%, Inzaghi, 66% și Mourinho, 64%, a mai scris Gazeta dello Sport. Acestea au fost știrile de la ora 8.
1: Un radio la prima vedere. Radio.

0: Sunt în legătură telefonică directă cu Doru Lefter. Bun găsit, domnul Lefter.
1: Bună dimineața.
0: Pe 9 mai la Suceava, de Ziua Europei, va avea loc un eveniment intitulat Europa în Cotro. În cadrul acestuia va fi invitat Teodor Baconschi. Domnul Lefter este unul dintre cei care se ocupă de acest eveniment. Cum v-ați gândit să-l invitați pe domnul Baconschi?
1: Cum ne-am gândit? Suntem pe un traseu a unor întâlniri programatice cu tineri, în special absolvenți de licee, universități, prin care dorim un anumit nivel de educație civică. Are legătură directă cumva cu ceea ce se întâmplă în spațiul civic, social, politic, administrativ în ultima vreme. Și încercăm să aducem oameni de bună calitate intelectuală, morală, da? Cu care să dezbatem probleme acute ale societății. Pe lângă domnul Baconschi, vom avea un panel la care va participa și el în partea a doua conferinței, în care mai avem încă un profesor universitar de la Suceava și încă un doctor în teologie la Oxford.
0: Adică tot pe 9 mai?
1: Tot pe 9 mai. Va fi o secțiune la care, în care domnul Baconschi își va prezenta conferința și apoi, după o pauză muzicală, o pauză muzicală care va fi servită de elevii liceului de artă, vor evolua pe scenă, de fapt, trei invitați, încă doi alături de domnul Baconschi, încercând să răspundă întrebărilor pe care le vor adresa tinerii.
0: Da. Cine organizează asta, domnul Lefter?
1: De principiu, Institutul Robert Schuman, România, da, cu sediu la Iași, împreună cu Fundația Schuman. Noi am făcut astfel de conferințe în care invităm tineri din diverse medii, cărora în general invităm tineri cu o bună educație, da, absolvenți de facultăți făcute cum trebuie, da, cărora, pe lângă educația tehnică aferentă, știu și eu, profesiei pe care și-o ales-o, încercăm să le creăm un cadru natural, un cadru bun pentru studiu pe alte domenii. De exemplu, acum discutăm cartea lui Teodor Baconschi, pe care domnul Baconschi a dat-o spre lectură, Dificila regăsire a virtuții, în care baza discuției reprezintă aderarea noastră la Uniunea Europeană și cum se face că un popor încă pro-european, 52% anul trecut, cel mai pro-european popor din Europa, a dat semne clare, cumva în cor cu multe alte țări din Europa, a dat semne clare de fundamentalism, de extremism. O recidivare a unor valuri de extremism care s-au regăsit în Europa toată istoria ei. Pe locul întâi ne-am situat acum 2 ani la niște alegeri, la o viziune și o atitudine extremistă, ne-am situat noi Bucovina, da? Parcă uitând că relația noastră cu Estul european, relația noastră cu un imperiu este european, cel puțin unul din două, da? Ne-a dus doar necazuri toată istoria noastră și încercăm să descălcim niște ițe ale comportamentului civic al românilor și să vedem ce putem face ca România să aibă o parte la construcția unui ideal pentru România, participarea la o construcție a unei Europe unite, prospere, care să fie, din care România să facă parte.
0: La universitate va fi evenimentul?
1: Da, la universitate, în auditoriul Iosef Schmidt, începând de la ora 10, pe data de 9 mai, de fapt, de Ziua Europei. Facem o celebrare a Zilei Europei. Ne aducem aminte de faptul că Robert Schuman, în 1951, pe 9 mai, are celebrul discurs despre Europa, în care câțiva oameni, da, cu o educație creștină, da? Au încercat să găsească un model de conviețuire, în special între națiunile beligerante și în special Franța, Germania, prin care program, punând împreună industria cărbunelui și industria oțelului și în care cooperare niciuna dintre țări nu avea voie să facă ceva fără știrea celeilalte, e principiul ăla simplu, atunci când pui doi oameni care se urăsc să facă ceva împreună, ai șanse mari ca ei să nu se mai urască. Ai șanse mari ca, de fapt, energia cu care se urau să fie folosită de a construi ceva bun. Asta este fundamentul practic al Uniunii Europene, la care noi am aderat acum, uite, 19 ani. Da?
0: În 2007. Da. 2007. Intrarea e liberă, da?
1: Intrarea este liberă și toți cei care iubesc lectura, toți cei cărora le place faptul că suntem pe un parcurs european. Care parcurs european? Noi vrem să fie unul și constructiv, dar și natural. Să vadă că avem argumente. Avem argumente să fim în Europa. Suntem niște europeni. Suntem o națiune care predominant simte că trebuie să stea în Europa, chiar dacă avem o educație și o plasare oarecum orientală, da? Și o moștenire profund orientală. Drumul natural și normal al României este în Europa.
0: Domnul Lefter este medic veterinar și fermier în același timp. Acum, domnul Lefter, schimbăm un pic tema. Cum se anunță anul ăsta? Până acum n-a fost cam rece pentru agricultură?
1: E ok, e în regulă. S-au schimbat puțin vremurile, semănăm ceva mai târziu. Eu chiar ieri am fost să văd ce și cum cu semănăturile, abia se seamănă.
0: La ce vă referiți? La ce culturi?
1: S-a semănat floarea, se seamănă porumbul, acum începe să fie mai căldut săptămâna asta. Nu e o afacere să semeni de vreme, pentru că dacă pământul nu are o anumită temperatură în sol, plantele ies greu, ies îngălbenite și evoluează greu. Și atunci, în ultimii ani, am ales să semănăm cu o săptămână, cu 10 zile mai târziu. Și pentru că timpul permite, în România sunt și soiuri care fructifică mai repede, timpul necesar e ok, e în regulă.
0: Ieri am văzut la marginea Sucevei, pe la Mitoc, rapiță s-a făcut, era galben de
1: ea. Da, anul trecut a fost un an bun, iarna a fost o iarnă bună. Eu sper ca și anul acesta să avem un an bun, pentru că noi așa pe criza asta... Măcar atât, să avem un an agricol bun, să avem ceea ce ne trebuie pe masă. Da.
0: Domnul Lefter, mulțumesc, succes pentru evenimentul din 9 mai.
1: Mulțumesc tare mult, sănătate și numai bine.

0: Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor, într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
1: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate.
2: Oferta săptămânii la Facos. Cârnăcior de grătar, 650 grame, 20,76 lei bucata. Ceafa afumată, 40,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
1: Agreabil, confortabil, convenabil.
3: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat. Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
4: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
5: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
6: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
4: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Am ajuns la ora 8 și 26 de minute. Popularitatea lui Donald Trump a scăzut la un minim istoric. Indicele de dezaprobare al președintelui Trump a atins un nivel record cu 6 luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, pe măsură ce americanii resping războiul cu Iranul și sunt îngrijorați de creșterea costurilor vieții. Sondajul Washington Post, ABC News, Ipsos, realizat online între 24 și 28 aprilie, a constatat că rata generală de aprobare a domnului Trump se situează în jur de 37%, ușor sub nivelul de 39% din februarie. Însă, rata de dezaprobare a domnului Trump a ajuns la 62%, cel mai ridicat nivel din ambele sale mandate la Casa Albă, în timp ce nivelul de aprobare al domnului Trump în rândul republicanilor a rămas în mare parte neschimbat, evaluarea sa în rândul independenților înclinați spre Partidul Republican a scăzut la un minim istoric de 56%. Noul sondaj arată că democrații au un avantaj de 5% în ceea ce privește partidul preferat de alegători pentru alegerile din Camera Reprezentanților, în creștere față de avantajul de 2 puncte din februarie și octombrie. Acest avantaj crește la 9 puncte în rândul alegătorilor înregistrați, care spun că sunt absolut siguri că vor vota la alegerile din noiembrie. Midterm elections din Statele Unite vor avea loc conform Constituției și legislației federale în prima zi de marți din noiembrie 2026. Ele sunt programate la jumătatea mandatului prezidențial și nu depind de voința președintelui în funcție. Pe 3 noiembrie, americanii vor alege toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, aproximativ o treime din Senat, 35 de mandate, numeroase funcții la nivel statal, guvernatori în unele state, congrese statale, procurori generali, secretari de stat. Întrebați despre situația cu Iranul, 66% dintre respondenți au spus că dezaprobă modul în care Donald Trump gestionează războiul, în timp ce doar 33% l-aprobă. Pe de altă parte, evaluarea președintelui în privința economiei a scăzut la 34% pe fondul creșterii prețurilor la combustibil. La începutul lunii mai, prețurile la benzină în Statele Unite au crescut până la aproape 4,40-4,45 de dolari pe galon pentru benzina obișnuită fără plumb, pe fondul perturbărilor de aprovizionare cauzate de războiul cu Iranul, atingând cele mai ridicate niveluri din 2022. Ieri, media prețurilor la benzină era de 4,446 dolari pe galon în Statele Unite, în timp ce galonul de motorină a ajuns la 5,642. California conduce cu prețuri de peste 6 dolari, în timp ce statele de pe coasta de vest și Illinois înregistrează adesea cele mai mari costuri, cu creșteri săptămânale semnificative. Da, deci în sondaj a scăzut foarte mult Donald Trump. Ia să vedem reacția Casei Albe. Întrebat despre sondajele recente, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Engel, a declarat pentru Newsweek: sondajul decisiv a fost pe 5 noiembrie 2024, când aproape 80 de milioane de americani l-au ales în mod covârșitor pe președintele Trump pentru a pune în aplicare agenda sa populară și de bun simț. Niciun alt președinte din istorie nu a realizat mai mult pentru poporul american decât președintele Trump, care lucrează neobosit, spune purtătorul de cuvânt, pentru a crea locuri de muncă, reduce inflația, crește accesibilitatea locuințelor și multe altele. Președintele a făcut deja progrese istorice nu doar în America, ci și la nivel global, iar acesta este doar începutul pe măsură ce agenda sa continuă să producă efecte. De asemenea, Donald Trump a respins interpretările negative ale rezultatelor din sondaje, declarând într-un interviu telefonic pentru Newsmax la începutul săptămânii trecute: problema este că nu sunt pe buletinul de vot. Toată lumea spune că dacă aș fi pe buletin, am câștigat detașat. Am unele dintre cele mai bune scoruri din sondaje pe care le-am avut vreodată, a spus Donald Trump. Na, ce să zică și el. Ratele slabe de aprobare ale lui Donald Trump reprezintă un pericol pentru republicani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Partidul Republican deține în prezent o majoritate extrem de fragilă în Camera Reprezentanților și se confruntă cu curse dificile pentru a-și menține controlul asupra Senatului. În acest moment, republicanii au 53 de mandate în Senat, unde majoritatea este de 51 de locuri, în timp ce democrații au 45 de mandate, iar independenții, care votează de obicei cu democrații, ocupă 2 locuri. Partidul Republican are un control adevărat extrem de fragil și în Camera Reprezentanților, cu 218 mandate față de 212 pentru democrați, 5 locuri sunt vacante.
Majoritatea în Camera Inferioară a Legislativului American, unde sunt 435 de locuri, este de 218 mandate.

Invitație la expoziția de artă plastică 20, semnată de pictorul și graficianul Sorin Baciu. Vernisajul va avea loc pe 8 mai, începând cu ora 13, la sala parteră a Muzeului de Istorie din Suceava. Expoziția reprezintă o sinteză a activității artistice desfășurate de Sorin Baciu în ultimii 20 de ani, evidențiind un parcurs creativ orientat spre explorarea continuă a expresivității semnului plastic. Lucrările expuse reflectă preocupările artistului pentru studiul formei, texturii și compoziției, dar și pentru dezvoltarea unor compoziții imaginative realizate prin tehnici diverse. Evenimentul va fi prezentat de profesor dr. Raluca Schipor Baban și inginerul Viorel Chirică, care vor oferi publicului repere critice și interpretative asupra demersului artistic propus. Expoziția este însoțită de un catalog publicat la editura Carl R. A. Romstorfer a Muzeului Național Bucovinei. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava. Expoziția va fi deschisă până pe 31 mai.

Retragerea 5.000 de soldați americani din Germania anunțată de Donald Trump va avea un impact devastator asupra comunităților care găzduiesc baze militare americane, a declarat pentru agenția germană de știri DPA primarul orașului Ramstein, Miesenbach. Primarul Ralf Heckler, situat din orașul situat în sud-vestul Germaniei, găzduiește baza aeriană Ramstein, cartierul general al forțelor aeriene ale SUA în Europa. Washingtonul nu a anunțat încă bazele care vor fi afectate de retragere, dar domnul Heckler a explicat că această măsură, care a urmat criticilor aduse războiului din Iran de către cancelarul Friedrich Merz la începutul săptămânii trecute, ar avea un impact dezastros dacă ar fi afectată baza Ramstein în Miesenbach, incluzând familiile care s-ar muta odată cu trupele. Retragerea ar putea implica până la 200.000 de persoane. Municipalitatea întreține infrastructura necesară pentru a face față numărului mare de rezidenți americani. Dacă o mare parte dintre aceștia ar pleca definitiv, ar fi o lovitură economică dureroasă, a spus el. În orașul Ramstein, Miesenbach, situat chiar lângă imensa baza forțelor aeriene ale SUA, locuiesc aproape 8.000 de cetățeni americani împreună cu familiile lor. Impactul economic al prezenței militare americane în Ramstein se ridică la peste 2 miliarde de dolari pe an, incluzând salarii, chirii și contractele pentru firmele locale. Alte orașe din regiune din care trupele americane s-au retras după sfârșitul războiului rece nu și-au revenit niciodată după această lovitură, a spus primarul. Încă suferă din cauza asta și astăzi, odată ce puterea economică se pierde, de obicei nu se mai întoarce niciodată. Datele militare americane din aprilie arată că aproape 86.000 de soldați americani sunt staționați în prezent în Europa, din care circa 39.000 în Germania. Numărul acestora se modifică periodic în parte din cauza rotațiilor și exercițiilor militare. Donald Trump a declarat sâmbătă reporterilor din Florida că retragerile ar putea depăși nivelul de 5.000 de soldați anunțat până acum. Vom reduce drastic efectivele, a spus el, și reducerea va depăși cu mult cifra de 5.000. Domnul Heckler a spus că până în prezent nu vede semne că retragerea ar afecta Ramstein. Cel mai mare spital al armatei SUA din afara Statelor Unite este în prezent în construcție în apropierea localității Weilerbach, la un cost de aproximativ 1,59 de miliarde de dolari.

0: Cineva e fericită?
1: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
2: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
3: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CAS, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
4: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
5: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
6: RAV Radi Construct, echipă tânără, dinamică, execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje, execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt, acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radi Construct, buni în construcții și amenajări.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ministrul PNL de Finanțe, Alexandru Nazare, spune că în perioade tensionate responsabilitatea înseamnă să alegi ceea ce este corect pentru țară. Suceveanul Gervaz în Longăr a fost numit în Consiliul pentru Diaspora și Polonezii din Străinătate de pe lângă președintele Republicii Polonei și Cristi Chivu a spus că titlul câștigat de Inter este titlul băieților și al predecesorilor mei. A fost ora 9, la Suceava este soare, termometrele arată deja 17 grade Celsius. Ministrul PNL de Finanțe, Alexandru Nazare, susține într-o postare pe Facebook că înaintea unei săptămâni marcate de noi dezbateri, este esențial ca oamenii să se uite în primul rând la fapte, nu doar la discursuri. Spune domnul Nazare, am urmărit cu atenție dezbaterile ultimelor zile din spațiul public, dominat de multiple reacții, opinii și emoție. Este firesc, traversăm o perioadă complicată în care toți ne dorim siguranță și direcție. Dar dincolo de dezbaterea aprinsă, România are nevoie în primul rând de stabilitate și continuitate în adoptarea deciziilor responsabile pentru dezvoltare, protejarea veniturilor oamenilor și menținerea echilibrelor macroeconomice. Înaintea unei săptămâni marcate de noi dezbateri, cred că este esențial să ne uităm în primul rând la fapte, nu doar la discursuri, iar emoția să facă loc deciziilor care aduc în primul rând stabilitate țării. Așa cum am mai transmis în multiple rânduri, nu ne permitem experimente politice într-un context internațional extrem de volatil, este mesajul lui Alexandru Nazare. Deputatul Uniunii Polonezilor din România, suceveanul Gervaz în Longăr, a primit o funcție importantă sâmbătă la Palatul Prezidențial din Varșovia. Acolo a avut loc ceremonia de constituire a Consiliului pentru Diaspora și Polonezii din Străinătate de pe lângă președintele Republicii Polone. Desemnarea deputatului minorității poloneze Gervaz în Longăr de către președintele Republicii Polonei Karol Nawrocki reprezintă un semn de apreciere pentru experiența sa îndelungată în conducerea organizației comunității poloneze din România, precum și pentru activitatea sa în cadrul diasporei poloneze la nivel internațional. După ceremonia de numire a avut loc prima ședință a Consiliului, iar după aceea membrii Consiliului au participat la ceremonii oficiale cu prilejul Zilei Diasporei și a polonezilor din străinătate, precum și a Zilei Drapelului în piața Palatului Prezidențial. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a numit ieri un consiliu însărcinat cu rescrierea Constituției țării. Printre membrii anunțați pentru acest consiliu se numără mai multe personalități asociate Partidului Lege și Justiție, PIS. Domnul Nawrocki și-a anunțat vineri intenția de revizuire a Constituției, atrăgând critici din partea premierului Donald Tusk pe rețelele de socializare. Înainte de a se apuca de elaborarea unei noi Constituții, sugerez să începeți prin a o respecta pe cea actuală, a scris domnul Tusk. Președintele Poloniei are dreptul de a depune modificări ale Constituției, dar acestea trebuie aprobate de 2/3 dintre deputații din Camera Inferioară a Parlamentului și de o majoritate absolută în Senat. Ambele camere sunt controlate de coaliția liberală de la guvernare care se opune domnului Nawrocki. Cristi Chivu și-a lăudat jucătorii după ce Inter Milano a câștigat campionatul Italiei. Mă bucur pentru acești băieți, pentru acești suporteri minunați care au trebuit să suporte dezamăgirea de anul trecut și bajocuri a celor care încearcă să denigreze acest club. Băieții au reușit să renască și să-și regăsească motivația. Mă bucur pentru ei, acest al 21-lea titlu de campion este o pagină importantă pentru acest club glorios. Voiam să arăt bine și să fiu cool pentru interviuri, așa că m-am dus la frizer, acum că am părul alb, sunt fericit ca pe vremea când eram fotbalist. Meritul le revine în totalitate acestor băieți minunați, a spus Cristi Chivu. Din datorie avem obligația să încercăm. Un sezon este un maraton, la final câștigă cine adună cele mai multe puncte și din fericire am reușit, acceptând înfrângerile, dar fiind capabili să reacționăm. Am reușit între ianuarie și februarie, am câștigat 14 meciuri din 14 și atunci am înțeles. Am trecut și peste eliminarea din Champions League și înfrângerea din derby, dar am rămas în picioare cu demnitate, a spus Cristi Chivu, care a afirmat că este titlul băieților și al predecesorilor mei. Acestea au fost știrile de la ora 9.
1: Un radio la prima vedere. Radio

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
2: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil, luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
3: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Rhythmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Rhythmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Premierul Bolojan a adus critici la adresa Hidroelectrica, spunând că aceasta ar fi putut face mai mult pentru ca prețul energiei să scadă. Însă președintele Asociației Energie Inteligentă a ei, Dumitru Chisăliță, spune că lucrurile nu stau chiar așa. În spațiul public apare tot mai des o afirmație simplă și seducătoare, că Hidroelectrica ar fi ales să plătească bonusuri consistente în loc să investească în baterii, iar dacă ar fi făcut-o, prețul energiei ar fi scăzut cu până la 30%. Este o afirmație puternică, dar realitatea economică și tehnică este mai nuanțată, spune domnul Chisăliță. Mai întâi trebuie spus clar, bateriile nu produc energie. Ele mută energia în timp, o stochează când este ieftină și o livrează când este scumpă. Asta înseamnă că nu reduc consumul total și nici costul de producție, ci pot doar să atenueze vârfurile de preț. România are în total circa 913 MWh stocare în baterii. Planurile Hidroelectrica sunt să atingă un nivel de stocare de 2000 de MWh, 2026-72 MWh la Crucea, 2028-256 MWh porțile de fier 2. Se pune în cifrele pe masă, consumul zilnic al României este de ordinul la 140.000-150.000 de MWh. Chiar dacă Hidroelectrica ar avea operațional întregul plan de 2000 de MWh capacitate de stocare, aceasta ar acoperi aproximativ 1,5% din consumul unei zile. Cu alte cuvinte, bateriile ar putea alimenta sistemul pentru câteva ore la o putere de 500-1000 de MW, util, dar limitat la scară națională. Potrivit președintelui AEI, în condiții extreme, introducerea câtorva sute de MW din baterie ar putea coborî prețul cu 5 până la 15%, însă pe media unei zile întregi efectul se diluează și devine modest, probabil intervalul 1-3%. Deși apreciază că bateriile sunt esențiale într-un sistem energetic cu tot mai multă energie regenerabilă, Dumitru Chisăliță explică faptul că acestea nu sunt o soluție miraculoasă care singură poate ieftini drastic energia. Ce ar însemna asta în termen de preț? În orele de vârf, bateriile pot avea un impact vizibil. Dacă, de exemplu, prețul ajunge la 900 de lei pe megawatt-oră într-o seară tensionată, introducerea a câtorva sute de megawatt din baterie ar putea coborî prețul cu 5 până la 15%, uneori mai mult în condiții extreme. Însă, media unei zile întregi, efectul se diluează și devine 1 până la 3%. Altfel, Dumitru Chisăliță este de acord cu critica făcută de premier privind bonusurile în companiile de stat. Însă amestecarea acestei probleme reale cu afirmații exagerate despre impactul bateriilor riscă să distorsioneze dezbaterea publică, spune domnul Chisăliță. Pe de altă parte, critica privind bonusurile în companiile de stat din România nu este lipsită de temei. De multe ori acestea nu sunt legate suficient de riguros de performanță și pot părea disproporționate, este o discuție legitimă și necesară. Însă amestecarea acestei probleme reale cu afirmații exagerate despre impactul bateriilor riscă să distorsioneze dezbaterea publică, spune domnul Chisăliță. Dacă vrem o dezbatere serioasă despre energie, trebuie să separăm lucrurile, spune acesta. Criticile mai mult decât justificate despre guvernanță și bonusuri, de realitățile tehnice și economice ale sistemului energetic. Pentru că, în final, soluțiile reale nu vin din sloganuri, ci din înțelegerea corectă a proporțiilor. O analiză corectă arată că din societățile din energie cu capital de stat, nu cele mai hulite sunt cele cu management defectuos, ci cele mai lăudate. Premierul Bolojan a susținut că dacă Hidroelectric ar fi montat niște baterii de stocare, ar fi însemnat prețuri cu 20-30% mai mici pe piața de energie.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go.

Eu spun că e cam clar, o echipă din județul Suceava va fi proporție foarte mare în Liga a doua, cu promovare directă, ori Suceava, cetatea 1932 Suceava, Orșoi Migura Humorului. Suceava a câștigat în deplasare la Casie Târgu Secuiescu 3-2. Cei de la Orșoi Migura Humorului au câștigat la Sporting Liești cu 2-1. Cetatea e pe primul loc, 25 de puncte, Șoimi pe 2, 24, Sporting Liești pe, 9, pe 3 cu 19 puncte, mai sunt încă două jocuri, nu? Sunt 8 echipe de toate, vineri pe 8 mai de la ora 18, Cetatea va juca acasă cu Sporting Liești, iar sâmbătă, tot pe stadionul Arenei, municipiul Suceava, Șoimi va juca cu ultima clasată CS Blejoi.

0: aude peste tot la adresa lui Cristi Chivu după ce a cucerit titlul cu Inter Milano. Aseară victorie 2-0 cu Parma și matematic e titlul la Inter Milano, al 21-lea titlu de campion a Italiei. Nota 8 au dat cei de la Tutto Mercato Ev lui Cristi Chivu. A prelua moștenirea lui Simone Inzaghi nu era deloc simplu, iar să redea încrederea unui grup care anul trecut pierduse totul după ce atinsese cu vârful degetelor visul triplete era și mai greu. Dar Chivu a fost perfect, în ciuda startului dificil marcat de două înfrângeri în primele trei etape. Din etapa a patra încolo, echipa sa a pornit și nu s-a mai oprit, până când a ajuns în momentul decisiv al sezonului, când a știut să gestioneze toate presiunile venite din exterior, izolându-și echipa de numeroasele controverse izbucnite. Contribuția sa în această cursă a fost impresionantă. Inter și-a găsit un mare antrenor, au scris jurnaliștii de la Tutto Mercato.
1: The station you're listening to is powered by AzureCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help or to learn more about AzureCast, visit azuracast.com. The station you're listening to is powered by AzureCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists.
0: Vârful lui Inter a spus, Chivu ne-a învățat multe, în special să rămânem conectați la evenimente, fără să ascultăm vocile din exterior. Președintele lui Inter, am avut curaj să-l aducem pe Chivu, dar a fost un curaj ponderat. Chivu avea de partea lui tripleta, a fost capitan la Ajax la 21 de ani, câștigase titlul cu Inter primavera și avea experiența de la Parma. Am acceptat experiența redusă ca antrenor principal în Serie A, pentru că are calități extraordinare în rest și trebuie să rămână la Inter mulți ani. Hakan Çalhanoğlu, e un moment foarte important pentru noi, mai ales având în vedere ce s-a întâmplat, tot haosul de vara trecută din exteriorul clubului. Mr. Chivu e primul cel mai important, datorită lui am devenit o familie și mai unită. Mr. Chivu mi-a dat încredere, am încercat să dau totul pentru el și pentru echipă. Dacă nu aveam accidentările, putea fi cel mai bun sezon al meu, dar cred că mi-am adus contribuția. Am preferat să spun puțin în afara terenului și să demonstrez totul cu fapte în timpul meciurilor. Așa, mă întorc la Gazeta Sporturilor. Gestul suprem făcut de Cristi Chivu pentru staful său tehnic. Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe ziariștii care l-așteptau la conferința de presă de după victoria contra Parmei, echivalentă cu câștigarea primului scudetto ca antrenor la sezonul de debut de la clubul Nerazzurro. Tehnicianul Inter a făcut întâi turul televiziunilor și a dat declarații la zona mixtă reporterilor italieni, după care trecut de miezul nopții a venit și la sala în care era așteptat de ziariștii de presă scrisă. A venit lansat pe ușă și nu s-a mai așezat pe scaun, ci doar s-a înclinat către microfonul instalat pe masă și a ținut un discurs mult mai scurt decât obișnuia. N-a așteptat nicio întrebare sau să fie aplaudat pentru performanța abia reușită și a anunțat că de data asta nu va fi el protagonistul din fața microfonilor. În seara aceasta este corect ca staful să vorbească în numele meu. Vă mulțumesc pentru că ați înțeles momentul și că este și datorită lor, iar de aceea vreau să-i aplaud pentru că merită. Mulțumesc, a spus Chivu. După care din sală s-au auzit aplauzele jurnaliștilor în timp ce antrenorul campion a abandonat conferința. La masă s-au așezat secundul Alexandru Kolarov, asistentul Angelo Palombo, responsabil cu fazele fixe, și preparatorul fizic Stefano Rapetti, cu care Chivu a mai lucrat ca jucător la Inter sub comanda lui Jose Mourinho. Un comentariu We Love Sport. La finalul partidei cu Parma, în momentul în care a devenit oficial campion al Italiei și din postura de antrenor, Chivu a încercat să deturneze ovațiile tribunei către jucători, arătând insistent spre ei și cedându-le toate meritele. Nu am făcut mare lucru, spunea imediat după ce a preluat echipa în urmă cu 11 luni. Am fost acolo să ascult, să dau câteva sfaturi și câteva îmbrățișări, trebuie să ofer și mânghieri, când apar probleme trebuie să intri în inimă și în minte și să scoți cei mai buni din ei. Asta a făcut de fapt în tot acest timp, până în punctul în care a devenit doar al doilea om din istoria lui Inter care câștigă titlul atât ca jucător cât și antrenor. cu un lot îmbătrânit, demotivat, prăbușit și cu un buget de emigrant srilanchez în Dubai, cum hâtru s-a exprimat un fan pe Twitter, Cristi Chivu avea o misiune imposibilă. Nu l-au stau nici doar cele 13 meciuri antrenate până atunci la nivel de serie A, în ciuda trecutului său de Omar Case. Azi Marota spune că luni a plecat Inzaghi, marți deja am decis să-l aducem pe Chivu. Dar toată lumea își amintește ce se spune atunci, e doar a patra variantă, nu are experiență, nu va apuca panetonele. Lui Chivu nu i s-a oferit banca lui Inter, ci a primit-o doar pentru că au refuzat-o alții. De panetone a trecut până la urmă cu brio, a gustat și din Colomba Pasquale, a prins căpșunile și cireșele de mai și va savura și primul gelato la vară sub un ombrelo în Area Azzurro. Dacă ne luăm după același Bebe Morata, pe Cristi îl așteaptă multe alte delicii italiene, vrem să rămână mulți ani de acum înainte aici la Inter. Când a ajuns în vestiar, Cristi a înțeles că primul lucru pe care trebuie să-l facă la Inter nu era să schimbe un sistem de joc, ci să recupereze una câte una victimele naufragilor anterioare. A început simplu, a strâns cioburile, le-a redat jucătorilor stima de sine, încrederea și plăcerea de a juca, nu s-a plâns, a evitat orice conflicte din exterior, chiar și când era provocat și a văzut de drum. Și cum e să nu te simți de ajuns, să fii bun, dar nu chiar atât de bun, pentru că trecea și el prin asta. S-au ridicat împreună unii pe alții, a readus echilibru și armonia într-un vestiar tensionat și a știut când să intervină. Se mai spune în comentariu, care e foarte lung, mă opresc aici.

0: 10 concluzii după partida de aseară dintre Universitatea Craiova și Dinamo, scor 2-1. 10 concluzii trase de Alexandru Barbu pentru GSP. Coeliu și Copici au mai pus de un derby tacticizat suspansul finalului de play-off a titlului a cupelor europene plus rezervele în Simba, Băsceanu și Mihai au îndulcit meniu. Prima repriză a respectat la virgulă rețeta ultimelor dueluri directe. Craiova-Dinamo s-a stat mult pe jos, s-a jucat puțin fotbal, presiunea locului 1 a paralizat din atacurile gazdelor, iar câinii puteau fi periculoși numai la fixele executate de Armstrong. Dacă nu putem replica reușitele tehnice ale fotbaliștilor mari de afară, este straniu că nu adoptăm nici măcar tendința pressingului dus până în careu adverse a duelurilor 1-1 întinse pe tot terenul, adică detalii antrenabile chiar și cu jucători de sute de mii. La pauză s-au stornat primele 45 de minute, oricum ele au fost inutile. Coelho a schimbat excepțional cu un Simba și cu Băsceanu, adică a alcătuit greșit echipa de start din care nu avea cine să înscrie. Golul de 2-1 al francezului, precedat de un offside neverificat de VAR, o viciere grosolană semnată de Cătălin Popa. Acum Craiova se apără mai bine decât atacă, pentru asta portughezul nu va avea statuie în Oltenia, rămâne tactica prin care Felipe a urcat echipa de pe locul 4-1 și va juca finala cupei. Nici susținătorii CFR-ului nu lipeau postere pe Perescu Dan Petrescu, însă cu trofeele interminabile câștigate de antrenorul machiavelic, da.
1: If you need help or to learn more about Azure Academy.
0: Răbdare la Dinamo, au trecut 884 de zile de când Zelico Kopić luc primul loc. Soro, Musi, Cârjan și alții ca ei păreau mere stricate până când croatul le-a schimbat coșul și n-au mai apărut. Chiar dacă antrenorului Dinamo a compus defectuos linia mediană în bănie, bastionul Neaore, fiind flancat de doi colegi pleoștiți, Soro și Milanov, doar au împovărat Dinamo.
1: Visit azuracast.com.
0: Amica oaspeților, la Craiova nu a funcționat Teleș, generatorul Almea nu e un turism, truism, Arena Națională nu a fost ocupată nici pe jumătate în aceeași bucată decisivă a sezonului, găzduind derbiuri semifinală de Cupa României. Fostul arbitru Marius Avram a comentat la DigiSport offside-ul din care a câștigat Dinamo, Craiova, offside evident, golul trebuia anulat, de ce n-a făcut-o Cătălin Popa, mi-e imposibil să explic. El era în camera VAR, Cătălin Popa. E clar că această fază nu a fost analizată, nici măcar n-a luat-o în calcul. Cătălin Popa este unul dintre cei mai buni arbitri VAR ale turneei internaționale, de aceea sunt surprins că nu a luat faza de la început. Se vede clar că Dinamo nu intră în controlul balonului, au două respingeri. Este un offside evident și care ar fi trebuit sancționat, deci golul trebuia anulat. De ce n-a făcut-o Cătălin, nu pot să-mi explic. Este clar că a analizat faza, a durat ceva analiza, nu se reluase jocul când erau protestele. Deci cei din cabină în acest timp stau și analizează. Unul se uită la transmisiunea live, unul rea faza, nu este responsabilitatea lui Kovac. Când vezi tensiune și oameni atât de vehemenți, poți foarte bine prin comunicare să întrebi la ce se referă. Există posibilitatea ca acest dialog să aibă loc între arbitri, e posibil că să fi avut loc, iar cei din camera VAR să spună că e gol valabil. În primul rând, responsabilitatea principală este asistentului care face o greșeală mare. Este întregul corp al jucătorului aflat în poziția de offside, un asistent de Liga 1 trebuia să judece corect această fază și să ridice fanionul. Un alt fost arbitru, Constantin Zota, a comentat similar la Prima Sport, offside sancționabil, cred că mai mare de un metru asistentul putea să intervină, a fost un offside evident, iar jucătorul în cauză a intrat în posesie. Ambele intervenții ale jucătorilor dinamoviți sunt prin procedee de alunecare. În niciuna nu se poate considera că jucătorul controlează mingea și o poate trimite acolo unde dorește, că ar fi intrat în posesie, caz în care VAR-ul trebuia să intervină. Și Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană a Superligii la finalul etapei viitoare, însă oltenii depind atât de propriul rezultat din meciul cu CFR Cluj, cât și de un pas greșit al rivalei directe, Universitatea Cluj, care va juca acasă cu Rapid.

0: Radio Top. Sunt Sorin Avram și vă prezint tableta zilei. În timpul vizitei la Suceava, premierul Ilie Bolojan nu avea cum să nu treacă pe la Universitatea Ștefan cel Mare, dat fiind faptul că domnia sa l-a numit pe rectorul acestei instituții de învățământ superior, Mihai Dimian, în funcția de ministru al educației. Cu siguranță că domnul Dimian abia aștepta să-i prezinte domnului Bolojan universitatea pentru ca acesta să vadă că persoana pe care a numit-o la propunerea PNL Suceava și a președintelui PNL al Consiliului Județean Botoșan Valeriu Iftime provine de la o instituție care face lucruri importante și care se află în plină dezvoltare. Vizita la Suceava premierului în contextul semnării contractelor pentru cele două tronsoane ale autostrăzii Pașcan-Suceava a fost pentru Mihai Dimian prilejul ideal pentru a-l aduce pe Ilie Bolojan la USV și la campusul studențesc care se construiește la Moara. În comunicatul Universității post-vizită se arată că premierul a vizitat laboratorul de metagenomică și biologie moleculară, unde s-au făcut primele secvențieri din România ale genomului SARS-CoV-2 și laboratorul de biometrie forestieră, al doilea ca importanță din Europa. Premierul României a vizitat IASEC, în cadrul căruia funcționează laboratorul de roboți umanoizi, care permite modelarea și construirea roboților cu ajutorul imprimantelor 3D. Am încheiat citatul. În ceea ce privește campusul studențesc de la Moara, se subliniază că este construit prin PNRR și că la acesta sunt într-un proces avansat de finalizare nu doar căminul studențesc de 800 de locuri, ci și centrele de învățământ dual și alte investiții majore. După finalizarea lucrărilor de restaurare, consolidare și modernizarea Palatului Administrativ Suceava, ca urmare a incendiului devastator din 6 martie 2021, acesta arată impecabil. La Palat au fost semnate contractele pentru tronsoanele de autostradă. După evenimentul de la Palat, Ilie Bolojan, fost primar al mult lăudatului municipiu Oradea pentru modul cum arată, a fost invitat pe una din puținele terase înghesuite din centrul trist al Sucevei. Din păcate, centrul Sucevei este mult în urma Palatului Administrativ și a Universității Ștefan cel Mare Suceava. Primăria Sucevei are datoria să reducă acest decalaj pentru vizitatori și nu doar pentru premieri, dar în primul rând pentru cetățenii municipiului reședință de județ.
1: Radio Top.

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CAS, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bile de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: De acum.

0: 0230 551 761.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Începând de azi până pe 8 mai, sindicaliștii de la Apele Române pichetează toate administrațiile bazinale din țară. O femeie de 60 de ani a fost lovită mortal de tren aseară la Stroiești și echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK, a câștigat cu Olympiacos în play-off cu 3-1. A fost ora 10. La Suceava este soare, termometrele arată 16 grade Celsius. Reprezentanții sindicatului Mureșu din cadrul Administrației Naționale Apelor Române pichetează timp de 2 ore toate administrațiile bazinale de apă din țară în perioada 4-8 mai. Potrivit unui comunicat de presă al organizației sindicale, protestele se desfășoară zilnic între orele 10 și 12. De asemenea, pe 14 mai este programat un meeting de protest în București în fața sediului Administrației Naționale Apelor Române și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Pentru organizarea protestului, sindicatul va solicita sprijinul BNS, confederație din care face parte. Liderii sindicali susțin că iau în calcul inclusiv declanșarea unei greve generale dacă revendicările lor nu vor fi soluționate. Reprezentanții sindicali acuză autoritățile de distrugere constantă a sistemului de gospodărire a apelor și avertizează că subfinanțarea sectorului și lipsa de respect față de angajați pot pune în pericol siguranța cetățenilor și protecția infrastructurii hidrotehnice. Președintele american Donald Trump a declarat că de astăzi Statele Unite vor începe să ghideze navele țărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din strâmtoarea Hormuz, care este blocată. Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a precizat că misiunea pe care a numit-o Project Freedom ar viza navele unor părți neutre și nevinovate. Le-am spus reprezentanților mei să informeze că vom depune toate eforturile pentru a scoate navele și echipajele lor în siguranță din strâmtoare, a scris Donald Trump. O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani a fost surprinsă de trenul Timișoara-Iași pe raza localității Stroiești și a fost lovită mortal. Informația a fost furnizată aseară, puțin înainte de ora 10, de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava. La fața locului au intervenit pompieri militari din cadrul detașamentului Suceava cu auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMUR terapie intensivă mobilă. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, a câștigat pe teren propriu cu 3-1 meciul cu Olympiacos Pireu într-o partidă din play-off-ul campionatului Greciei. Pentru echipa antrenată de Răzvan Lucescu au înscris Jerem Jef, minutul 50 și minutul 65 și Zivkovic, minutul 55. PAOK este pe locul 2 în clasament cu 61 de puncte la egalitate cu Olympiacos, care este pe 3. Lider este AEK cu 66 de puncte și un joc mai puțin. Acestea au fost știrile. De la ora 10 aici se încheie pulsul matinal. Urmează presa în detai.
1: Un radio la prima vedere. Radio

Vechituri în presa locală, vechituri. N-a ieșit presa locală pe tipărit vineri, pentru că a fost 1 mai. A ieșit astăzi, da, cu lucruri vechi. Aceleași chestii la deschidere. Moment istoric, scrie Monitorul de Suceava. Au fost semnate contractele pentru autostrada A7 Pașcan-Suceava în prezența premierului Ilie Bolojan și a președintelui Consiliului Județean Gheorghe Șoldan. Același lucru și în Crainou. Eveniment important, la Consiliul Județean Suceava au fost semnate contractele pentru cele două loturi ale autostrăzii A7 Pașcan-Suceava. Aceeași deschidere și în Obiectiv, momentul pe care l-am așteptat an la rând, au fost semnate contractele pentru A7 Pașcan-Suceava.

Tot ceva vechi în obiectiv, dar poate e bine de reamintit. Primăria Suceava extinde parcările pe încă 39 de străzi din municipiu. Consiliul Local Suceava a aprobat la inițiativa primarului Vasile Râmbu modificarea și completarea regulamentului de funcționare a serviciului parcări auto cu autotaxare. Prin noua hotărâre, lista parcărilor cu plată din municipiu este extinsă cu încă 39 de străzi, alei și bulevarde. Măsura vine în contextul în care sistemul licitațiilor pentru atribuirea locurilor de parcare de reședințe este blocat în instanță, iar municipalitatea introduce o formulă alternativă prin care parcarea devine taxabilă în mai multe zone ale orașului.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuți, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensiv engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor, numărul 17. Relații suplimentare la 0230-513399.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Monitorul, polițiștii de frontieră sucevene au efectuat o captură mai rar întâlnită, peste 200 de piei de jder și râs bunuri care aparțineau unui grec care circula cu un autocar pe ruta Ucraina-România-Grecia. Aceste bunuri intră sub incidența legii penale a animalelor protejate, dar și a contrabandei. Vineri noapte, în jurul orei 23, în punctul de trecere a frontierei Siret, a ajuns un autocar înmatriculat în Bulgaria, care circula pe ruta Ucraina-România-Grecia. Polițiștii de frontieră au solicitat inspectorilor vamal din cadrul biroului vamal Siret efectuarea unui control amănunțit asupra mijlocului de transport. În cala de bagaje și sub o banchetă din spate autocarului au fost descoperite 200 de piei de jder și 7 bucăți din blană de râs. Acestea aparțineau unui cetățean grec de 65 de ani, pasager în autocar. Bunurile în valoare de 85.000 de lei intră în categoria susceptibile a proveni din specii de animale protejate de lege și au fost ridicate în vederea confiscării, că cetățeanul grec nu a putut prezenta documente necesare într-o astfel de situație. Polițiștii de frontieră au demarat cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de deținerea, transportul, vânzarea sau schimbarea în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzarea exemplarelor luate din natură în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic și tentativă la contrabandă calificată.

În obiectiv, un bărbat din comuna Ulma, satul Nisipitu, a fost încarcerat după ce a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru uciderea cu intenție fără drept a unui animal. Judecătoria Rădăuță a emis mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele lui Ilie M., condamnat la 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție fără drept. Potrivit anchetei, faptul a fost comise pe 8 decembrie 2023 pe un teren situat în spatele locuinței bărbatului din satul Nisipitu. Acesta a ucis prin acte de cruzime un câine pe care îl deținea la domiciliu, lovindu-l de mai multe ori în zona capului cu o țapină. Animalul era o femeie de aproximativ 3 ani. Husky era. După comiterea faptei, bărbatul a introdus câine într-un sac și l-a aruncat într-o zonă din spatele locuinței. După emiterea mandatului, la nivelul poliției orașului Vicovul de Sus, a fost constituită o echipă operativă pentru identificarea și reținerea condamnatului. Polițiștii s-au deplasat la sat, la domiciliul acestuia, unde l-au găsit în apropierea locuinței. Bărbatului a fost semnat o copie a mandatului de executare a pedepsei, după care a fost condus la sediul poliției orașului Vicovul de Sus. Ulterior a fost constituită o escortă, condamnatul a fost dus la penitenciarul din Botoșani.

Bilanț remarcabil pentru elevii Colegiului Național Ștefan cel Mare Suceava la Olimpiada Națională de Chimie, care a fost la Sibiu. Matei Petrescu din clasa 11 a bifat cel mai bun rezultat. Ștefanistul s-a clasat în lotul național lărgit, obținând al șaselea punctaj al competiției și mențiune din partea Ministerului Educației. Materia iterează reușita din 2025, când elevul a avut cel mai bun rezultat al lotului județean. Mențiune specială a obținut Luca Hudema din clasa 9. Felicitări acestor elevi excepționali pentru pasiune, muncă și determinare. Mulțumiri și aprecieri doamnei profesor coordonator Ciobâcă Carmen Gina pentru îndrumare și dedicarea care au făcut posibilă această performanță deosebită. Felicitări tuturor elevilor noștri pentru rezultatele deosebite obținute la etapa națională Olimpiadei de Chimie. E mesajul liceului sucevean. Elevii au susținut două probe, o probă teoretică și una practică, fiecare cu durata de 3 ore.

0: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
2: Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malți din fabricație proprie și hamei.

0: Regina blondă a Bucovinei. Anunțuri online, Monitorul de Suceava. Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
1: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
0: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În monitorul tânăra interpret Agata Ileana Zugrav a câștigat marele premiu al Festivalului de Muzică Sunetul Talentelor, găzduit de Auditorium Iosef Schmidt al Universității din Suceava. Un eveniment care promovează tinerii talentați, oferindu-le o platformă de afirmare și dezvoltare artistică. A interpretat Cânt că-mi este lumea dragă cu versuri de Laura Lavic, piesă cu care i-a cucerit pe membrii jurului. Agata are 12 ani și este elevă la școala gimnazială Miron Costin din Suceava. A început să cânte încă de la vârsta de 5 ani, descoperindu-și de timpuriu dragostea pentru muzica populară. Are în palmares premii și diplome la competiții de specialitate. Am primit cu mare emoție marele trofeu pentru interpretarea mea plină de dragoste pentru tradiție. Mulțumesc din inimă membrilor jurului, doamna Ancuța Corlățan, domnul Ciprian Petroaie și doamna Mariana Maloș Donisan, pentru cuvintele minunate. Mulțumesc organizatorilor pentru primirea călduroasă. Mulțumesc din inimă doamnei Ioana Camară pentru îndrumare și susținere necondiționată. Mulțumesc doamnei Ana Maria Bucșa pentru susținere. Mulțumesc tuturor celor care mă apreciază și mă susțin, a transmis Agata după ce a primit marele trofeu. Pe lângă rezultatele din cadrul concursurilor artistice, Agata a avut un palmares bun și la competițiile școlare desfășurate în această perioadă. Eleva s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei Lectura cu Abilitate de Viață. De asemenea, a participat la fazele județene la disciplinele română, matematică, biologie, lingvistică, fizică, cultură și spiritualitate.

fotbal în cotidianul Obiectiv. Casa ei, Târgu Secuiesc, Cetatea Suceava 2-3, la pauză 2-1 pentru gazde. Partida de pe stadionul Dr. Sincoviț din Târgu Secuiesc a debutat cu un autogol minutul 10, când Raul Rusu a devenit mingea în propria poartă 0-1. Gazele au reușit să-și îndrepte greșeala minutul 22, restabilind egalitatea. Cetatea a mai avut ocazii în prima parte a partidei prin Drăghiceanu și Sumanariu, portarul Chiriac, salvându-și echipa de fiecare dată. Covăsnenii au preluat conducerea prin Raul Drugă, care a înscris cu un șut sub bară de la distanță, minutul 40, cele două formații intrând la pauză la scorul de 2-1. În repriza secundă, sucevenii au marcat două goluri, unul după altul. Cerlinc a fost cel care a adus egalarea, minutul 72, iar Ruslan Chelare a înscris golul victoriei, minutul 75. Antrenorul Petre Grigoraș a trimis pe terenul următorul 11: Ciobanu, Perju, Chelare, Baie, Petraru, Sumanariu, Drăghiceanu, Tucaliuc, Gorovei, Cerlinc, Răducan, rezerve, Feșteu, Portar, Grosu, Buceac, Nițu, Marian, Codreanu, Frunză, Zaharia, Feraui. Tot sâmbătă, pe stadionul comunal din Lieș, jucătorii Șoimilor au avut viață grea în fața lui Sporting în prima repriză, încheiată cu scorul de 0-0. Gălățenii, dominând pe ansamblu jocul, creându-și ocazii și reușind să pună în dificultate apărarea humoreană. Spre final, jucătorii din Gura Humorului au fost ceva mai ofensivi, beneficiind și de o lovitură liberă dintr-o poziție avantajoasă, dar scorul la pauză a rămas 0-0. Debutul reprizei secunde a adus deschiderea scorului pentru echipa gazdă printr-un frumos șut reușit de Iordache, minutul 47. Golovka a fost cel care a reușit egalarea din penalti, minutul 55, la scorul de 1-1. Humoreni au ieșit mai mult la joc și au preluat conducerea în minutul 70 prin golul lui Georgică Popovici, care a stabilit scorul final la 1-2. Humorenii au început meciul în următoarea formulă: a Ilenei Florescu, Copoț, Barb, Păun, Dat cu Popovici, Stefănescu, Golovka, Cizer, Filip, Ilie, rezerve, Dohotariu, Mihalciuc, Alexandru, Longăr, Finica, Bejenar, Grozu, Buhăceanu, Magazin. După această etapă, ierarhia rămâne neschimbată în seria 1 de play-off, dar Cetatea și Șoimii se desprind la vârful clasamentului. Cetatea e pe primul loc pe 2, Șoimii. Vineri, tot în etapa 5-a de play-off în seria 1, s-au disputat partidele Sepsi OSK 2, Sfântul Gheorghe Viitor Oneș 2-0 și CS Blejoie Știința Miroslava 1-2. Aici se încheie ediția de astăzi a Presea în Detaliu.

0: Cele care au reprezentat România la campionatul mondial de robotică l-a felicitat și pe Cristi Chivu. Ministrul Educației suceveanul Mihai Dimean a fost alături de echipa de fotbal fete care ieri a jucat la Voluntari și Anghel Iordănescu împlinește astăzi 76 de ani. A fost ora 11, la Suceava este soare, termometrele arată 20 de grade Celsius. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că taxele vamale crescute anunțate de președintele american Donald Trump asupra importurilor de mașini din Uniunea Europeană sunt îndreptate asupra blocului comunitar ca întreg și nu numai împotriva Germaniei în mod expres. Vrea să vizeze întreaga Europa, a declarat domnul Merz pentru ARD, adăugând că domnul Trump a avut dreptate să fie cumva dezamăgit că acordul privind taxele vamale din 2025 dintre Statele Unite și Uniunea Europeană nu a fost încheiat. El a spus că există o rezistență față de acord în Parlamentul European. Domnul Merz a spus că domnul Trump devine nerăbdător în contextul în care noi condiții continuă să fie ridicate de partea europeană. Americanii sunt gata și europenii nu, de aceea sper că putem ajunge la un acord cât de curând posibil, a afirmat cancelarul german. În august anul trecut, Donald Trump și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au convenit asupra unui cadru de acord care limitează taxele vamale la 15% asupra majorității bunurilor importate în Statele Unite, inclusiv mașini și piese auto. Premierul Ilie Bolojan a transmis felicitări echipelor de tineri care au reprezentat România la campionatul mondial de robotică First Tech Challenge din Houston. Echipele sunt din Brăila, Buzău, București și Focșani. Totodată, Ilie Bolojan a mai spus, de asemenea, duminică seară, Cristian Chivu a devenit primul antrenor de fotbal român care câștigă campionatul Italiei. Sunt noi confirmări că românii pot performa la cel mai înalt nivel prin seriozitate, pasiune și profesionalism. Hai România, a mai spus primul ministru. Echipa de fotbal feminin CSU Suceava a pierdut ieri în deplasare la FC Voluntari cu 2-0. Meciul a contat pentru etapa 15 a Ligii a 3-a. După acest rezultat, CSU rămâne pe primul loc. La partida a asistat și ministrul Educației Mihai Dimean, care a transmis următorul mesaj: astăzi am pierdut cu FC Voluntari, dar m-am bucurat să fiu alături de fete și să le încurajez în acest moment mai dificil. Am încredere că la finalul lunii vom sărbători împreună promovarea în Liga a 2-a. Felicitări fetelor, antrenorilor și părinților pentru parcursul de până acum și mult succes în continuare. Echipa Universității Suceava s-a format în luna august anului trecut și este pe primul loc cu 3 etape înainte de finalul campionatului. Într-o serie din care mai fac parte FCSB, Dinamo București, FC Voluntari, FC Botoșani, Chindia Târgoviște, Metaloglobus București, Unirea Slobozia și Liceenii Topolog. Echipa de fotbal fete s-a format ca urmare a unei inițiative a lui Mihai Dimean, că atunci când acesta era rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Anghel Iordănescu împlinește astăzi 76 de ani, iar fiul său, Edi, a transmis un mesaj pe Facebook: la mulți ani, tată, am rugat ChatGPT să caute și să adune palmaresul tău complet. După câteva momente bune, mi-am dat seama că nu e chiar o misiune simplă, după ce a scos tot ce e mai jos în poze, încă este la thinking. Pentru că în spatele numelui Anghel Iordănescu sunt trofee, finale, calificări, performanțe istorice și o viață întreagă trăită pentru fotbal. Dar pentru noi, dincolo de toate acestea, ești tată, ești bunic, ești prieten, ești omul care ne-a învățat ce înseamnă demnitatea, munca, familia și credința în ceea ce faci. Palmaresul tău poate fi scris pe pagini întregi, dar ceea ce înseamnă pentru noi nu încă pentru o postare. Te iubim, suntem mândri de tine și îți mulțumim pentru tot ce ești pentru familia noastră, a scris Edi Iordănescu pentru tatăl său, Anghel Iordănescu, care astăzi împlinește 76 de ani, mulți înainte. Acestea au fost știrile de la ora 11. Sunt Sorin Avram, ne reîntâlnim în direct mâine dimineață, începând cu 6:15. La microfon urmează Mihaela Șovea. Toate cele bune!
1: Un radio la prima vedere. Radio.

0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM.

Este ora 11 și 11 minute. Bună ziua și bun găsit pe 104 FM. Începe la Radio Top chiar acum o nouă ediție de Time Out. Mihaela Șovea sunt eu. Rămâneți alături de mine și astăzi vedem împreună timp de 3 ore care sunt noutățile în cinematografie, ce mai facem cu timpul liber. Ascultăm, bineînțeles, și multă muzică bună, iar pe final vedem ce înseamnă data de astăzi. Este 4 mai azi, așadar păstrați frecvența. Începem ca de fiecare dată cu informații din cinematografie. Ne îndreptăm atenția către ecranele gigant, acolo unde cifrele de weekend ne confirmă o realitate clară, nostalgia vinde mai bine ca niciodată. Dacă în 2006 Miranda Priestly ne dădea lecții de stil și autoritate, iată că după exact două decenii, diavolul se îmbracă de la Prada 2, iar vine și spulberă box office-ul. Continuarea produsă de Disney a debutat spectaculos cu un casări de 77 de milioane de dolari în primul weekend. Pentru un termen de comparație, filmul original debuta în urmă cu 20 de ani cu doar 27 de milioane. Se pare că rețeta succesului a fost una onestă, nu poți face un sequel de calibrul acesta fără care uldeaș. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci s-au întors în rolurile care i-au consacrat, iar publicul a taxat acest lucru cu entuziasm. Deși Disney a scos din buzunar un buget de 100 de milioane de dolari doar în acest weekend, la nivel global, încasările au urcat deja la peste 233 de milioane. Dar nu e singura veste mare din topuri. Pe locul 2 regăsim biopicul Michael. Povestea regelui pop continuă să impresioneze în al doilea weekend de la lansare, cu peste 420 de milioane de dolari strânși la nivel mondial până acum. Filmul despre Michael Jackson demonstrează că legenda continuă să fascineze generații întregi. Și pentru că vorbim despre ecrane și cifre mari, merită menționat și Ryan Gosling, care cu epopeea spațială Project Hail Mary rezistă onorabil în top de 7 săptămâni. Semn că publicul caută și povești SF solide, nu doar strălucirea de pe podiumurile de modă. Păstrați frecvența, vedem în continuare și alte noutăți.

Radio la prima vedere. Suceava 104 FM.

11:22, e ora revenim în universul cinematografic. Rămânem pentru câteva minute în zona strălucitoare a Hollywoodului, dar ne uităm puțin în spatele camerei de filmat. Vorbeam puțin mai devreme despre succesul răsunător al continuării filmului Diavolul se îmbracă de la Prada, însă nu știu dacă cunoșteați faptul că era să nu avem niciodată pe celebra Miranda Priestly în interpretarea magistralei Meryl Streep. Recent, într-o emisiune de televiziune americană, mare actriță a făcut o mărturisire surprinzătoare. În 2006, la vârsta de 57 de ani, se gândea serios să pună punct carierei și să se pensioneze. Mai mult, când a primit prima ofertă pentru rolul editorului șef de la revista Runaway, răspunsul ei a fost un nu categoric. Motivul nu a fost vorba de scenariu, ci de recunoașterea valorii sale. Meryl a povestit cu sinceritate că a simțit nevoia să testeze dacă producătorii îi înțeleg cu adevărat greutatea numelui în industrie. Așa că a cerut dublarea salariului propus inițial. Spre surprinderea ei, oferta a fost acceptată pe loc, fără nicio ezitare. A fost momentul în care Meryl Streep a realizat că după decenii de muncă, în sfârșit e plătită la adevărata valoare. Interesant e că și colegele ei de platou, Anne Hathaway și Emily Blunt, își amintesc cu emoție acea perioadă. Emily chiar recunoștea recent că a fost de-a dreptul speriată de aura pe care Meryl o emana pe platourile de filmare. Totuși, acea atențiune necesară personajelor s-a transformat într-o prietenie de lungă durată, pe care o vedem acum reluată după 20 de ani pe covorul roșu din New York.

0: cu siguranță am întâlnit în cabinetul nostru și astfel de situații, situații ale persoanelor care fie au ajuns ocazional în situația de a participa sau intra într-o sală de jocuri și ulterior comportamentul a scăpat de sub control, creând o dependență și aducând probleme în viața personală și de familie, chiar și profesională, a persoanelor respective.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742-444466.
2: Bun venit la magazinele Facos!
3: La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate.
4: Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
3: Agreabil, confortabil, convenabil.
5: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

E 11 și 40 de minute. Ora, continuăm Time Out, continuăm cu informații din cinematografie. Dacă până acum am vorbit despre culisele strălucitoare ale modei, coborâm în zona umbrelor și a suspansului de cea mai înaltă calitate. S-au lansat primele imagini și, cel mai important, avem data oficială de lansare pentru unul dintre cele mai așteptate thrillere ale anului, The Whisper Man. E vorba despre ecranizarea bestsellerului semnat de Alex North, o carte care a ținut milioane de cititori cu sufletul la gură încă din 2019. Netflix a anunțat că filmul va fi disponibil pe platformă începând cu 28 august, ceea ce face ca acest proiect să fie cu adevărat special. E distribuția, îl regăsim în rolul principal pe nimeni altul decât legendarul Robert De Niro. După succesul recent cu miniseria Zero Day, De Niro pare să fi găsit o casă creativă foarte productivă la Netflix. Alături de el îi vom vedea pe Michelle Monaghan, pe care o știm din producții intense precum The White Lotus, și pe Adam Scott, actorul care traversează probabil cea mai bună perioadă a carierei sale după succesul fenomenal cu serialul Severance. Povestea ne poartă pe urmele unei investigații tulburătoare. Dispariția unor copii readuce în actualitate legenda omului șoaptă, un criminal în serie despre care toată lumea credea că fusese prins cu ani în urmă. De Niro interpretează rolul detectivului pensionat care l-a arestat pe criminalul inițial și care acum e chemat să descopere dacă are de-a face cu un imitator sau dacă adevăratul vinovat e încă în libertate. Cu un scenariu semnat de unul dintre autorii care au adaptat celebrul It de Stephen King, The Whisper Man promite să fie filmul care ne va face să verificăm de două ori dacă am încuiat ușa la finalul verii. Rămâneți pe frecvență, Marshmallow și Khaled Silence, ascultăm chiar acum.

E 11 și 48 de minute ora, deja suntem în ultima etapă a primei ore din Time Out aici la Radio Top. Privim spre calendar, luna mai se anunță a fi una dintre cele mai efervescente perioade pentru cinefili, un amestec fascinant de nostalgie și premiere care ne vor scoate cu siguranță din casă. Indiferent dacă sunteți fani răiți ai unor universuri consacrate sau doar căutați o poveste bună, oferta e mare. Avem șansa rară de a revedea pe ecrane mari versiuni integrale ale unor clasice, cum e Kill Bill al lui Tarantino. Sub titlul de The Whole Bloody Affair, fanii pot vedea povestea miresei răzmânătoare într-o variantă de peste 4 ore, un maraton cinematografic care ne amintește de ce Uma Thurman rămâne un simbol al filmului de acțiune. Tot în această perioadă, universul Star Wars se mută de pe micile ecrane pe cel gigant. Grogu, celebrul Baby Yoda și al său protector, Mandalorianul, ajung în fața publicului larg într-o producție care promite să umple sălile de cinema cu fani de toate vârstele. Luna mai nu înseamnă doar ficțiune pură, o apariție care va stârni cu siguranță discuții aprinse vrăjitorul din Kremlin. Jude Law face un rol care se anunță magistral, interpretând o versiune ficționalizată a lui Vladimir Putin. Filmul explorează ascensiunea fostului ofițer KGB și ne oferă o perspectivă cinematografică asupra rădăcinilor regimului de la Moscova și a relațiilor tensionate cu Ucraina. Iar pentru cei care vor ceva complet diferit, avem parte de o surpriză pastorală. Hugh Jackman apare într-o ecranizare inedită a bestsellerului Turma vede urma. Un Sherlock Holmes colectiv întruchipat de un grup de oi care investigează moartea ciobanului lor. Sună bizar, dar e una dintre cele mai apreciate povești recente, aduse acum pe ecran cu mult umor și nonșalanță. E 11:50 de minute ora, rămâneți cu Radio Top, vin la fix știrile, vorbim după despre turism.

0: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensiv engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230-513399.
1: Cauți locul unde să-ți depășești limitele? La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la Health Bar. Smoothie-uri, fresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club. Începe de azi!
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilete de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

17:12, ascultați știrile Radio Top. Un tren privat de tip Intercity pe ruta Suceava-București va circula începând de astăzi, 4 mai. Călătoria durează aproximativ 5 ore și 40 de minute. Nicușor Dan spune că creșterea rezilienței energetice e o prioritate de maximă importanță.

Iar Jacqueline Cristian a intrat pentru prima oară în top 30 în clasamentul WTA. E soare la Suceava la această oră, 20 de grade Celsius arată termometrul din redacție. Un tren privat cu rang de Intercity circulă începând de astăzi pe ruta Suceava-București, operat de compania Ferotrafic TFI, care își face astfel intrarea pe piața feroviară din România. Garnitura pleacă din Suceava la ora 7 și ajunge în capitală la ora 12:39, iar returul este programat la ora 16:57 cu sosire la Suceava la 22:34. Timpul de parcurs este estimat la aproximativ 5 ore și 40 de minute, ceea ce ar face din acest tren, cel puțin teoretic, cea mai rapidă legătură feroviară între cele două orașe. Potrivit operatorului, trenul este format din rame electrice care au circulat anterior în Luxemburg, fiind recondiționate și adaptate pentru circulația în România. Noua companie mizează pe un concept care combină viteza trenurilor intercity cu puține opriri și tarife mai apropiate de cele ale trenurilor interregio. Astfel, prețul unui bilet la clasa a doua este de 138,5 lei. Trenul care a intrat astăzi în circulație este format din două rame cuplate cu o capacitate totală de aproximativ 320 de locuri. Creșterea rezilienței energetice este o prioritate de maximă importanță, iar România aduce o contribuție substanțială acestui demers prin poziția geografică, infrastructura dezvoltată și un angajament ferm față de parteneriatul transatlantic, a subliniat astăzi președintele Nicu Șordan. Șeful statului participă astăzi la Erevan la cea de-a 8-a ediție a Summitului Comunității Politice Europene. A scris președintele pe Facebook, am organizat astăzi, în marja reuniunii CPE de la Erevan, un eveniment de nivel înalt dedicat coridorului vertical de gaze și rolului acestuia în consolidarea securității energetice regionale în actualul context geopolitic. Discuția a dus la aceeași masă lideri din Bulgaria, Serbia, Grecia, Moldova și Ucraina. Am agreat cu toții că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate strategică. Nicu Șordan ia parte alături de președinta Maia Sandu la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii CPE. Înființată în 2024 la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova. Ieri Nicu Șordan s-a deplasat în Armenia împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat astăzi Europa de la Erevan să-și reducă dependența excesivă de energie, securitate și apărare, precum și de lanțurile de aprovizionare, informează EFE. Vorbim în principal despre o Europa independentă. Trebuie să ne reducem dependența excesivă în trei domenii specifice, a declarat Ursula von der Leyen reporterilor la sosirea sa la cel de-al 8-lea summit al Comunității Politice Europene, care se desfășoară în capitala Armeniei. În primul rând, șefa executivului european s-a referit la tema energiei. Suntem excesiv de dependenți de combustibilii fosili importați, ceea ce lasă Europa la mina piețelor globale volative, a apreciat ea. În al doilea rând, politiciana germană a vorbit despre nevoia Europei de o mai mare independență în domeniul apărării și al securității, iar în acest sens a pledat pentru consolidarea capacităților militare pentru a ne putea apăra și proteja. În final, șefa Comisiei Europene a afirmat că este nevoie ca Uniunea Europeană să-și reducă dependența de lanțurile de aprovizionare și a amintit că Uniunea Europeană întinde o mână țărilor cu aceleași interese și promovează acorduri de liber schimb. Iar Jacqueline Cristian a urcat pe cea mai bună poziție din carieră în clasamentul WTA publicat astăzi, intrând în premieră în top 30. Sorana Cârstea rămâne prima româncă din ierarhie. La vârf, Arina Sabalenka se menține în frunte, dar Elena Rybakina a redus ecartul. Jacqueline Cristian a urcat pe cea mai bună poziție din carieră după prezența în 16-mile de finală de la turneul WTA 1000 Madrid Open. Jucătoarea română a urcat 5 poziții, ajungând pe locul 28. Sorana Cârstea, cea mai bine clasată româncă în clasamentul de simplu, se află pe locul 27, în coborâre o poziție. A treia sportivă română din clasamentul WTA, Elena Gabriela Ruse, a avansat 4 locuri până pe poziția 67. Lider detașat rămâne Arina Sabalenka, însă jucătoarea din Belarus, după eliminarea din sferturi de la Madrid, a pierdut din avansul față de a doua clasată, Elena Rybakina.
Sportiva din Kazahstan s-a apropiat la mai puțin de 2000 de puncte. Poloneza Iga Świątek a făcut rocada cu Coco Gauff din SUA și ocupa acum ultima treaptă a podiumului. Un salt important a realizat Marta Kostiuk, jucătoarea ucraineană a urcat 8 locuri până pe poziția 15-a, cea mai bună clasare a carierei. La dublu, Elena Gabriela Ruse e cea mai bine clasată reprezentantă a României, ocupând locul 80, Sorana Cârstea a coborât până pe poziția 85-a. Acestea au fost știrile de la ora 12. Un radio la prima vedere.

0: Colegiul Național de Informatică Spirul Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spirul Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri, pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
2: Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malți din fabricație proprie.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Continuăm Time Out la Radio Top Suceava. Dacă prima oră ne-a purtat prin universul filmului, e momentul acum să ne facem planurile de vacanță. Știți acel sentiment când vreți să plecați undeva, dar bugetul sau aglomerația vă fac să amânați? Ei bine, luna mai e răspunsul perfect, după cum scrie și știrile protv.ro. Specialiștii în turism și călătorii experimentați sunt de acord, mai este probabil cea mai bună lună pentru un city break în Europa. De ce? E simplu, vremea e ideală pentru plimbări lungi, nici prea cald, nici prea răcoare. Orașele nu sunt încă asaldate de valurile masive de turiști din iulie, iar prețurile, ei bine, sunt cireașa de pe tort. În această perioadă, rutele operate de companiile low cost din România oferă surprize uriașe. Vorbim despre zboruri dus-întors care pornesc de la sume modice, uneori chiar sub 200 de lei. Dacă vă întrebați unde puteți ajunge cu astfel de bugete, lista e generoasă. De la însorita Malta, unde marea are deja nuanțe turcoaz, până la Milano, capitala modei, unde un espresso pe lângă domul din centru e obligatoriu. Dacă vreți ceva mai inedit, Girona din Spania sau vibranta Tirana din Albania sunt destinații care vor surprinde prin autenticitate și costuri extrem de reduse. Secretul pentru a prinde aceste tarife e flexibilitatea. Căutați zboruri la mijlocul săptămânii și evitați weekendurile lungi, așadar, dacă aveți câteva zile libere, luna mai vă invită să descoperiți Europa fără stresul aglomerației. Rămâneți cu Radio Top, Bob Marley, Sun is Shining. Ascultăm mai departe la Radio Top Suceava.

Ne-am întors pe 104 FM. Dacă mai devreme vă spuneam că luna mai e momentul ideal pentru a zbura ieftin în Europa, vă propun acum o destinație care a nebunit rețelele de socializare. V-ați întrebat vreodată cum ar arăta o plajă unde loc de nisip fin sau pietricele sub picioare să aveți popcorn? Nu e o instalație artistică și nici vreo glumă a unui cinematograf local. Locul există cu adevărat în insulele Canare, mai exact pe insula Fuerteventura, și e cunoscut sub numele de Popcorn Beach. La prima vedere, imaginile par editate, dar realitatea e fascinantă. Acele formațiuni albe, care seamănă izbitor cu floricelele de porumb, sunt de fapt structuri naturale numite rodoliți. Vorbim despre alge calcaroase care cresc sub apă extrem de lent, cam un milimetru pe an. Asta înseamnă că popcornul pe care îl vedem pe plajă poate avea o vechime de peste 4.000 de ani. Valurile și vântul le-au adus la țărm și le-au modelat forma poroasă și rotundă ce ne păcălește privirea. Plaja, pe numele ei oficial Playa del Bayo de la Bura, nu e însă destinația tipică de stat la soare cu un cocktail în mână, e un loc sălbatic, fără baruri sau șezlonguri, unde roca vulcanică neagră intră într-un contrast minunat cu albul algelor. Un lucru foarte important pentru cei care ajung acolo, oricât de mare ar fi tentația de a lua un suvenir în buzunar, e strict interzis. Aceste formațiuni sunt vitale pentru ecosistemul marin și pentru biodiversitatea insulei, așa că dacă ajungeți în Fuerteventura, faceți fotografii, bucurați-vă de peisajul ireal, dar lăsați popcornul acolo unde e locul, în grija oceanului. E o experiență de explorare autentică, perfectă pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare și creativă poate fi natura atunci când o lăsăm în pace. Rămâneți pe 104 FM, continuăm cu muzică bună, iar în câteva minute ne revin cu alte destinații care sunt numai bune de vizitat. The Beach Boys Surfing USA propun pentru următoarele minute.

0: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Cabanus ATM, 37,12 lei kilogramul, mușchi file, 38,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
1: Agreabil, confortabil, convenabil.
2: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii, în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230 524349 sau pe pagina web a colegiului.
3: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230 551 761.
4: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
5: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
6: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
4: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Am vorbit despre zboruri ieftine și plaje spectaculoase. Vreau să vă spun acum despre primul lucru pe care îl facem când pășim pragul camerei de hotel și pe care nu ar trebui să-l mai facem. Majoritatea avem același reflex, aruncăm bagajul pe podea sau direct pe pat și începem să explorăm camera. Ei bine, experții în turism trag un semnal de alarmă, e una dintre cele mai mari greșeli și nu e vorba doar de estetică sau de faptul că mocheta poate fi prăfuită. Problema reală e una mult mai pișcătoare, podelele hotelurilor, oricât de luxoase ar fi, sunt locurile preferate de tranzit pentru ploșnițele de pe pat. Aceste mici insecte sunt călători de cursă lungă și se pot agăța extrem de ușor de fermoarele sau textilele valizei. Dacă bagajul stă pe jos, riscăm să aducem acasă un suvenir pe care cu siguranță nu ni-l dorim și care este extrem de greu de eliminat. Sfatul profesioniștilor, folosiți întotdeauna suportul metalic pentru valize. Acela e acolo cu un scop precis, să țină bagajul la înălțime, departe de zonele de risc. Chiar dacă acesta lipsește, o variantă care poate părea bizară, dar e cea mai sigură, e baia. Cada sau gresia din baie sunt suprafețe dure, ușor de curățat, unde dăunătorii nu au unde să se ascundă. Și dacă tot vorbim de siguranță, atenție și la obiectele de valoare. Hoții de la hotel nu caută la întâmplare, ei verifică imediat noptierele, sertarele din baie sau trusele de cosmetice. Un truc util e să folosim recipiente banale pentru a ascunde bijuteriile sau banii, cum ar fi o cutie goală de vitamine sau de pastile. Sunt detalii mici, dar care pot face diferența între o vacanță memorabilă și una pe care am vrea să o uităm. Așadar, data viitoare când ne cazăm, ar trebui să privim camera cu alți ochi înainte de a ne relaxa.

E 12:48, ora, la ultima intervenție dedicată călătoriilor. Vorbim și despre realismul din teren. Anul 2024 a fost, din păcate, un record în ceea ce privește fraudele în turism, cu pierderi de peste 13 milioane de euro la nivel european, iar previziunile pentru 2026 ne spun că trebuie să fim mai vigilenți ca niciodată. De ce? Pentru că hoții s-au modernizat, folosesc inteligența artificială pentru a crea site-uri de rezervări care arată identic cu cele oficiale sau profită de momentele de haos din aeroporturi. O tactică veche, dar care încă face victime, e cea a localnicului prea amabil. Atenție la cei care se oferă să vă curețe hainele de o pată imaginară sau care vă pun cadou o brățară pe mână. Sunt metode clasice prin care complicii vă pot goli buzunarele în timp ce sunteți distrași. Și în era plăților digitale trebuie să fim cu ochii în patru. S-au raportat cazuri în care turiștii au plătit sume astronomice pentru un simplu prânz la tarabe stradale doar pentru că nu au verificat ecranul aparatului POS înainte de a apropia cardul. Escrocii mizează pe relaxarea din concediu și pe faptul că nu suntem obișnuiți să numărăm zerourile unei monede străine. Sfatul experților e simplu, păstrați o doză sănătoasă de suspiciune, nu plătiți cursele de taxi în afara aplicațiilor oficiale, verificați de două ori site-ul pe care faceți rezervarea și nu lăsați pe nimeni să vă ajute cu bagajele sau cu pozele dacă vi se pare ceva suspect. Mai bine să fim puțin mai rezervați decât să ne trezim că vacanța visată s-a transformat într-o vizită la secția de poliție locală. Vacanța înseamnă relaxare, dar cu siguranță înseamnă și un drum liniștit spre casă. Punem punct aici orei de turism. Rămâneți pe 104 FM în continuare. Vin la fix știrile RFI și intrăm apoi în ultima parte a emisiunii, parte în care vom vorbi despre semnificația zilei de 4 mai. Păstrați frecvența!

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753 797 777.
1: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile.

0: Rhythmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Rhythmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Radio la prim.
1: Sunteți pe RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sorin Grindeanu dorește să se asigure că toți parlamentarii social-democrați vor fi prezenți la ședința plenului comun de mâine și vor vota în favoarea moțiunii de cenzură depusă de PSD, AUR și Pace Întâi România. Parlamentarii PSD se reunesc în ședință astăzi. Niciun parlamentar responsabil nu trebuie să voteze moțiunea de cenzură de mâine depusă de PSD și AUR, spune la RFI ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Ea nu exclude varianta unui cabinet minoritar dacă guvernul Bolojan va fi demis în urma moțiunii. Un imobil rezidențial a fost avariat la Moscova noaptea trecută într-un atac ucrainean cu o dronă, anunță autoritățile ruse. Nimeni nu a fost rănit. Acum avem 19 grade în capitală.

0: Senatorii și deputații PSD se vor reuni astăzi de la ora 15 într-o ultimă ședință înaintea votului asupra moțiunii de cenzură îndreptate împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Conform unor surse citate de Ager Press, la întâlnirea grupurilor parlamentare reunite participă președintele PSD Sorin Grindeanu și secretarul general al partidului Claudiu Manda. Sorin Grindeanu dorește să se asigure că toți parlamentarii socialdemocrați vor fi prezenți la ședința plenului comun de mâine și vor vota în favoarea moțiunii de cenzură de de PSD alături de AUR și Pace Întâi România. Moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a verii statului, depusă de grupurile parlamentare amintite, a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului. Mâine, de la ora 11, moțiunea va fi dezbătută și votată, iar votul va fi secret cu bile. Să mai spunem că moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari. Grupurile parlamentare ale PSD de AUR și Pace Întâi România solicită în moțiunea de cenzură depusă la Parlament demiterea guvernului și îl acuză pe premierul Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Niciun parlamentar responsabil nu trebuie să voteze moțiunea de cenzură de mâine depusă de PSD și AUR, spune la RFI ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Ea nu exclude varianta unui cabinet minoritar dacă guvernul Bolojan va fi demis în urma moțiunii.
1: Eu cred că România are datoria să fie guvernată totuși de un guvern care să fie responsabil. Un guvern minoritar nu este un guvern perfect, niciun caz nu este situația ideală, dar în mod cert consider că un guvern minoritar între PNL și USR ar putea să fie mult mai bun pentru România decât, de exemplu, un guvern PSD cu orice alt partid.
2: Dar asta ar însemna să fiți la mâna Parlamentului. Întâi de toate vă trebuie un vot de investitură, care să vină de unde?
1: Dar, repet, matematica este foarte simplă. Dacă domnii de la PSD și domnii și doamnele de la AUR își doresc să guverneze țara, hai să vedem cum sunt capabili sau nu să guverneze o coaliție, că țara asta plătește nota de factură pentru guvernarea PSD-PNL de dinainte. PNL și-a învățat lecția, să spunem așa, mie mi se pare că sunt foarte serioși în momentul de față, sigur conduși de domnul Bolojan. Dacă PSD dorește să ne arate cum ar fi să fie condusă țara de dumnealor singuri, să zicem, sau dumnealor alături de AUR, au voturile necesare.
0: Ministrul Mediului Diana Buzoianu, intervievată de Cosmin Ruscior. Președintele Nicu Șordan a ajuns astăzi la Erevan, în capitala Armeniei, pentru a participa la cea de-a 8-a ediție a summitului Comunității Politice Europene. În marja summitului de la Erevan, eveniment la nivel înalt dedicat coridorului vertical de gaze și rolului acestuia în consolidarea securității energetice regionale, șeful statului a transmis că liderii prezenți au căzut de acord asupra unui mesaj central: diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit. Acestea nu mai sunt opționale, ci reprezintă o necesitate strategică, a spus el. Potrivit președintelui, România are un rol important în acest proiect prin poziția sa geografică, infrastructura de care dispune și angajamentul ferm față de parteneriatul transatlantic. Nicu Șordan a subliniat că proiecte precum coridorul vertical nu înseamnă doar transport de gaze, ci contribuie la întărirea legăturilor între Statele Unite și Europa și la stabilitatea regională. Nicu Șordan s-a deplasat ieri în Armenia pentru a participa la eveniment împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Un imobil rezidențial a fost avariat la Moscova noaptea trecută într-un atac ucrainean cu dronă, anunță primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, citat de AFP. Acest atac rar la Moscova, în care nimeni nu a fost rănit, intervine la câteva zile de la sărbătorirea... câteva zile înainte de sărbătorirea zilei victoriei împotriva Germaniei naziste, la care Rusia nu va desfășura anul acesta material militar la defilarea tradițională din 9 mai din Piața Roșie din motive de securitate, potrivit Kremlinului. Rusia bombardează cu regularitate întregul teritoriu al Ucrainei, mai ales infrastructuri considerate esențiale de la începutul ofensivei sale din februarie 2022, cel mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al doilea război mondial, care presali Kievul, atacă ținte din Rusia și susține că vizează instalații militare și infrastructuri de hidrocarburi cu scopul de a reduce posibilitățile Moscovei de a-și finanța efortul de război. Regiunea moscovită este vizată cu regularitate de atacuri cu drone ucrainene. Acum datele meteo. scăpăm de episodul de frig, temperaturile cresc în toată țara, iar săptămâna asta maximele se apropie de 30 de grade Celsius. În nord și în centru, temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei astăzi. În București avem vreme plăcută cu 24 de grade maxima anunțată astăzi. Acum, potrivit ANM, sunt 19 grade în capitală, avem 16 grade la Craiova, 19 grade sunt la Timișoara, Iași și Sibiu, 20 de grade sunt la Cluj-Napoca și 19 grade la Chișinău.
3: Radio la prima vedere.

13 și 15 minute s-a făcut ora, bine v-am regăsit pe frecvență. Am ajuns la ultima oră de timeout, vedem împreună în timpul ce ne-a mai rămas. Ce semnifică data de astăzi? Să vedem pentru început ce zile internaționale sărbătorim. Astăzi, 4 mai, întreaga planetă sărbătorește ziua Star Wars. Totul a plecat de la un joc de cuvinte. Celebra urarea cavalerilor Jedi, May the Force be with you, fie ca forța să fie cu tine, s-a transformat în mod natural în May the Fourth be with you, adică fie ca data de 4 mai să fie cu tine. Interesant e că acest joc de cuvinte a fost folosit oficial pentru prima dată, nu de fani, ci în politica britanică, în 1979, când colegii de partid al lui Margaret Thatcher au publicat un anunț în ziar pentru a o felicita că a devenit prim-ministru chiar pe 4 mai. Dincolo de glume, Războiul Stelelor a schimbat definitiv fața Hollywoodului în 1977, când George Lucas a lansat primul film. Genul SF era considerat aproape mort. Nimeni nu dădea nicio șansă unui film făcut cu un buget infim și cu efecte speciale create din machete și jucării. Și totuși, povestea familiei Skywalker, a rebelilor și a legendarului Darth Vader a cucerit lumea, generând încasări de miliarde de dolari și inspirând regizori precum James Cameron sau Christopher Nolan. Astăzi, ziua Star Wars e marcată prin evenimente uriașe, de la parcurile Disney până la întâlnirea ale fanilor în costume de soldați imperiali sau rebeli. E o zi despre imaginație, despre lupta dintre bine și rău și despre o moștenire culturală care pare să nu îmbătrânească deloc, chiar și la aproape 50 de ani de la debut. Așadar, May the Fourth be with you!

0: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensiv engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230-5133-99.
2: Cauți locul unde să-ți depășești limitele? La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau teren couch la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi. De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

13 și 27 de minute e ora, continuăm Time Out, vedem în continuare, bineînțeles, ce semnifică data de astăzi, 4 mai. Dacă ar fi să definim această zi printr-un singur cuvânt, acesta ar fi probabil eleganța. Asta pentru că în 1929 se năștea Audrey Hepburn, un simbol absolut al stilului și rafinamentului. Dincolo de rolurile iconice din Breakfast at Tiffany's sau Roman Holiday, Audrey Hepburn a rămas în istorie pentru munca sa umanitară neobosită, demonstrând că frumusețea adevărată vine dintr-un spirit generos. Tot sub semnul excelenței, dar de data aceasta tehnice, în urmă cu mai bine de un secol, în 1904, doi ingineri britanici, Henry Royce și Charles Stewart Rolls, puneau bazele unei companii care avea să devină etalonul mondial al luxului automobilistic. De atunci și până astăzi, numele Rolls-Royce a rămas sinonim cu perfecțiunea și cu un statut social de neatins. Și pentru că ne plac poveștile bine scrise, nu putem ignora anul 1953. Pe 4 mai, unul dintre cel mai mare scriitori americani, Ernest Hemingway, primea prestigiosul premiu Pulitzer pentru una dintre cele mai frumoase lecții de viață puse vreodată pe hârtie, anume novela Bătrânul și Marea. E povestea luptei dintre om și natură, o metaforă despre demnitate și reziliență, care continuă să inspire cititori din întreaga lume. Tot astăzi ne amintim că în 1979 Margaret Thatcher devenea prima femeie prim-ministru al Marii Britanii, iar în lumea sportului ne amintim de Anghel Iordănescu, generalul fotbalului românesc, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere.

0: Vatra Dornea are posibilități de a crea o asemenea bază, are altitudinea perfectă pentru pregătirile aerobe de vară sau de iarnă, are pensiuni, hoteluri, poate asigura condiții de cazare foarte bune, condiții de refacere foarte bune, aerul ideal, trasee foarte bune pentru acumularea din perioada intercompetițională. Știți foarte bine că Dornel Munteanu cu toate echipele cu toate echipele pe care le antrenează vine acolo. De ce? Gândește, găsește condiții de antrenament foarte bune la prețuri foarte mici.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

13:42 s-a făcut ora. Continuăm Time Out, e ultima intervenție din emisiune și o dedicăm ca de fiecare dată semnificației datei de astăzi în istoria muzicii. Suntem în 4 mai. Vedem ce semnificație are această dată. Dacă ne uităm în urmă, în 1973, această zi marca începutul unei ere a gigantismului în rock. Trupa britanică Led Zeppelin dădea startul turneului nord-american, un turneu care avea să le aducă un profit record de peste 4 milioane de dolari, o cifră colosală pentru acea vreme. O curiozitate pe care poate nu o știați, Led Zeppelin au fost pionierii care au inventat practic concertele pe stadioane mari, închirind propriul lor avion privat, celebrul The Starship, pentru a face față ritmului amețitor al turneului. Robert Plant și Jimmy Page nu vindeau doar muzică, ci un stil de viață care a definit spiritul rock-ului pur. Tot pe 4 mai, dar trecând în zona pop, celebrăm succesul unei alte legende, Madonna. În 2003, regina pop cucerea topurile Billboard cu albumul American Life, iar câțiva ani mai târziu, în 2008, făcea același lucru în Marea Britanie cu materialul Hard Candy. Madonna deține recordul mondial pentru cea mai bine vândută artistă din toate timpurile. Succesul ei nu e întâmplător, e o artistă care s-a reinventat constant, reușind să rămână relevantă și provocatoare de peste 4 decenii. Nu putem încheia fără să menționăm că tot astăzi, în 1974, trupa ABBA începea să domine topurile britanice cu hitul Waterloo. Un detaliu amuzant e faptul că piesa fusese inițial intitulată Honey Pie, dar au ales Waterloo pentru impactul istoric al numelui și bine au făcut pentru că le-a adus trofeul Eurovision și faima mondială. Încheiem aici astăzi Time Out. Mihaela Șovea sunt, vă mulțumesc pentru atenție. Încheiem, bineînțeles, cu Led Zeppelin și Madonna. Ascultăm pentru început Whole Lotta Love de la Led Zeppelin și Madonna după Hang Up. Audiție plăcută în continuare!

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri, pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate, cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Colegiul

0: are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230524349 sau pe pagina web a colegiului.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

fost ora 14, ascultați știrile Radio Top. E nevoie de claritate și unitate a României. Ancorarea NATO, UE și parteneriatul transatlantic e esențială, spune Oana Țoiu. Fermierul sucevean Doru Lefter a declarat la Radio Top: eu sper ca și anul acesta să avem un an bun, pentru că pe criza asta măcar atât să avem. Un an agricol bun, să avem ceea ce ne trebuie pe masă. Iar Yannick Sinner și-a consolidat poziția de lider al clasamentului ATP. E soare la Suceava, e foarte cald, 23 de grade Celsius, arată acum termometrul din redacție. România are nevoie de claritate și unitate, nu doar la nivel declarativ, ci și în deciziile adoptate, iar ancorarea NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul transatlantic rămâne esențială în contextul actual marcat de transformări și provocări de securitate, a declarat astăzi ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. A spus aceasta la deschiderea oficială a evenimentului Bucharest Leaders Summit United for a Better World. România e o țară extraordinară cu români extraordinari. Noi am reușit din anii 90 până acum împreună ca țară să ne creștem de 10 ori produsul intern brut, să folosim cuvântul uniți într-o perioadă în care se dezbate chiar dezbinarea guvernului, posibil e într-adevăr ironic.

0: dar într-adevăr și necesar. S-a vorbit mult și pe bună dreptate necesar despre ancorarea României în NATO, ancorarea României în Uniunea Europeană, a afirmat Oana Țuiu. Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că România e mai aproape ca niciodată de a intra în clubul economiilor dezvoltate. Muncim de mai bine de 10 ani în Guvernul României la ancorarea României în OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, și vom ajunge la acest obiectiv. Am finalizat 24 din 25 de avize. România e mai aproape ca niciodată de a intra în clubul economiilor dezvoltate. Însă, dacă ne uităm la cuvântul ancorare, în sensul lui propriu, trebuie să fie ancorat în ceva stabil când valurile se mișcă. Realitatea e că ancorarea României în NATO, în Uniunea Europeană, în parteneriatul transatlantic, este esențială, a mai spus ministrul afacerilor externe. În opinia sa, Uniunea Europeană este cel mai de succes proiect politic și proiect economic între națiuni ale lumii. Chiar dacă până acum primăvara a fost răcoroasă, fermierul sucevean Doru Lefter, care lucrează aproximativ 100 de hectare de teren, spune că nu vor fi probleme cu producția agricolă. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, medicul veterinar Doru Lefter a declarat: e în regulă, s-au schimbat puțin vremurile, semănăm ceva mai târziu. Eu chiar ieri am fost să văd ce și cum cu semănăturile. S-a semănat floarea, se seamănă porumbul, acum începe să fie mai călduț. Nu e o afacere să semeni de vreme, pentru că dacă pământul nu are o anumită temperatură în sol, plantele ies greu, ies îngălbenite și evoluează greu. În ultimii ani am ales să semănăm cu o săptămână, cu 10 zile mai târziu, pentru că timpul permite. Pentru că în România sunt și soiuri care fructifică mai repede. Domnul Lefter a adăugat: iarna a fost una bună. Eu sper ca și anul acesta să avem un an bun, pentru că pe criza asta măcar atât să avem, un an agricol bun, să avem ceea ce ne trebuie pe masă. În plan extern, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat astăzi că ar fi bine ca Europa să vorbească pe o singură voce în cadrul negocierilor de pace și să participe la orice astfel de discuții, relatează Reuters. Suntem în contact cu SUA și le înțelegem opiniile și pozițiile, dar ar fi bine să dezvoltăm o voce europeană comună, a spus Zelensky într-un discurs la Erevan în Armenia, unde a participat la un summit internațional. Trebuie să găsim un format diplomatic funcțional, iar Europa trebuie să fie la masa negocierilor, a afirmat el, după ce și-a reiterat apelurile pentru mai mult sprijin, cum ar fi mecanismul Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina, PURL. El a subliniat că țara sa are nevoie de noi pachete PURL pentru a obține mijloace de apărare împotriva atacurilor balistice din partea Rusiei. De asemenea, Volodymyr Zelensky a spus că a convenit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să avanseze lucrările privind un acord asupra dronelor cu Uniunea Europeană. Iar tenismenul italian Jannik Sinner, care a câștigat la Madrid al cincilea său titlu ATP Masters 1000 consecutiv și a consolidat poziția de lider al clasamentului mondial al jucătorilor profesioniști ATP, publicat astăzi, transmite AFP. Sinner, care a recuperat primul loc la mijlocul lunii aprilie, a profitat de absența rivalului său Carlos Alcaraz, accidentat la încheietura mâinii, și are acum un avans de 1390 de puncte față de iberic, care nu-și va putea apăra titlul la Roland Garros. Germanul Alexander Zverev, surclasat de Sinner în finala de la Madrid, completează podiumul, dar la mare diferență de Alcaraz, peste 7000 de puncte. Filip Cristian Gianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe 272. La dublu, Bogdan Pavel e în continuare românul cu cea mai bună poziție, pe 129, la fel ca acum două săptămâni. Acestea au fost știrile de la ora 14.
1: La prima vedere. Radio

Radio la prima vedere. FM. PM 104 FM.

E 14 și 14 minute, ora, bine v-am regăsit la Radio Top Suceava. Mihaela Șovea sunt, vă invit să rămâneți alături de mine în această după-amiază la o nouă ediție de PM 104 FM. E soare, e frumos, parcă și vibe-ul e altfel, parcă suntem mai bine dispuși dintr-o dată. 23 de grade Celsius arată la această oră termometrul din redacție. Și după cum vă spuneam, soarele strălucește pe cer, vântul adie cu moderație. Începem PM 104 FM aici pe frecvență, vedem care sunt noutățile de pe la noi, de pe la alții. Încep prin a vă spune despre Shakira, dacă vă place muzica și atmosfera de festival, închipuiți-vă o plajă pe care stau umăr la umăr numai puțin de 2 milioane de oameni. Ei bine, s-a întâmplat sâmbătă seară pe celebra plajă Copacabana din Rio de Janeiro, unde Shakira a susținut un concert gratuit care va intra fără îndoială în cărțile de istorie a muzicii. Evenimentul, parte din turneul Las Mujeres Ya No Lloran, a transformat Rio într-o scenă globală, egalând recordurile stabilite anterior de Madonna sau Lady Gaga. Primarul orașului, Eduardo Cavaliere, a fost extrem de entuziasmat și pe bună dreptate. Se estimează că acest spectacol a adus economiei locale peste 155 de milioane de dolari. E o strategie deja celebră autorităților din Rio, acele mega concerte gratuite menite să țină turismul la cote maxime în perioada carnavalului și sezonul estival. Shakira urca pe scenă cu o mică întârziere spre ora 23, dar așteptarea a meritat. Dronele au luminat cerul cu mesajul I Love You Brazil, iar artista a trecut prin toate marile hituri, de la Hips Don't Lie la colaborarea incendiară cu Bizarrap. Un moment emoționant a fost cel în care Shakira le-a mărturisit celor 2 milioane de fani că a venit prima dată în Brazilia la doar 18 ani, visând pe atunci că într-o zi va cânta pe o asemenea scenă. Pentru ca totul să decurgă impecabil, peste 8.000 de agenți de securitate au fost imobilizați, folosind inclusiv tehnologii de recunoaștere facială. A fost mai mult decât un concert, a fost o demonstrație de forță culturală și bucurie pură. Rămâneți alături de mine, la PM 104 FM avem o după-amiază plină de energie, informații proaspete și, desigur, multă muzică bună. O ascultăm pe Shakira, cum altfel, că tot am pomenit-o, Try Everything, se aude pe frecvență chiar acum.

întoarcem pe frecvențe de la stadioanele cu milioane de oameni. Coborâm acum într-un sat englezesc idilic pe nume Elsted, unde locuiește nimeni altul decât legendarul chitarist de la Queen, Brian May. S-ar putea să vă întrebați ce face un rocker de talia lui May în timpul liber. Ei bine, pe lângă astrofizică și protejarea animalelor, Brian May s-a transformat recent într-un fel de erou al grădinăritului. Anul trecut, el a donat 3.000 de bulbi de narcise pentru a înveseli spațiul verde din fața bisericii din sat. Proiectul a fost un succes uriaș, iar imaginile cu florile galbene au făcut deliciul celor peste 3 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram. Însă, când legenda Queen a vrut să repete gestul și anul acesta pentru un spațiu verde mai mare din centrul satului, s-a lovit de un zid birocratic. Consiliul parohial a respins oferta sa, invocând motive de siguranță. Mai exact, oficialii se tem că tulpinile narciselor, care au cam 45 de centimetri, ar putea bloca vizibilitatea șoferilor în trafic. Reacția lui Brian May a fost una pe măsură între amuzament și consternare. Artistul a punctat destul de acid că e greu de crezut că niște flori fragile pot încurca traficul, în condițiile în care zona e oricum plină de mașini parcate, inclusiv o dubă de înghețată înaltă de 2 metri. Deși autoritățile au încercat să îndulcească situația oferind locuri alternative de plantare, chitaristul a anulat comanda de bulbi cu mare reticență. Se pare că uneori, chiar și atunci când ești autorul hitului We Will Rock You, birocrația locală nu reușește să te pună la respect. Totuși, fanii din comunitatea echipa Daffodil sunt de partea lui, numind decizia Consiliului drept una miopă. Rămânem pe 104 FM cu muzică bună și revin în scurt timp cu alte noutăți. A Kind of Magic, ascultăm mai departe.

0: la un eveniment important la astfel de sală, când adun 5.000 de oameni, îți trebuie de la dirijat parcarea, la oameni acolo, la ambulanțe aduse, o grămadă de infrastructură logistică, oameni, bani, resurse care sunt greu de pus acolo, în condițiile în care nu știm câte evenimente se pot face cu bani acolo.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

14 și 36 de minute s-a făcut ora LP. When We're High am ascultat pe 104 FM. Dacă sunteți utilizatori de rețele sociale, probabil ați observat în ultima vreme un val de deserturi și băuturi de culoare violet intens, absolut spectaculoasă. Nu e colorant artificial, ci e vorba despre ube, un tip de yam, adică tubercul tradițional din Filipine, care a devenit noua vedetă a internetului. Dar, dincolo de pozele estetice de pe Instagram, ube provoacă o adevărată criză de aprovizionare la nivel mondial. Popularitatea s-a explodat atât de rapid încât antreprenorii din Europa sau America se chinuie să găsească materie primă autentică. Un antreprenor francez povestea recent pentru CNN, potrivit Mediafax, că a fost o întreagă aventură să găsească furnizori reali, deoarece piața e inundată de imitații făcute din cartof dulce sau taro. Problema e că ube nu se cultivă bătând din palme, planta are nevoie de aproape un an întreg pentru a ajunge la recoltare, iar fermierii tineri nu mai sunt atât de atrași de agricultură. Mai mult, criza energetică globală și costurile ridicate ale irigațiilor au făcut ca prețul acestui ingredient să crească cu peste 30% în ultimii 2 ani. Specialiștii compară ascensiunea ube cu cea a ceaiului matcha, care din produs de nișă a devenit un standard în orice cafenea care se respectă. Însă, spre deosebire de ceai, ube e mult mai fragil în lanțul de distribuție. Cererea e atât de mare încât până și consumatorii locali din Filipine au început să rămână fără stocuri, deoarece totul pleacă de la export către marile lanțuri de cafenele din Occident. E un exemplu fascinant despre cum un trend viral poate schimba destinul unei culturi agricole și cum foamea noastră de noutate pune presiune uriașă pe micii producători de la celălalt capăt al lumii.

Prima oră de PM104 FM cu un caz care a făcut înconjurul presei europene și care ne reamintește că mândria de pe rețelele sociale poate costa uneori libertatea. Vorbeam mai devreme despre cât de aspră poate fi legea în Elveția, dar în cazul de astăzi, între George, imaginație și vine cu o morală extrem de actuală, internetul nu uită și nici nu iartă. O tânără de 25 de ani din cantonul Glarus tocmai a primit cea mai dură sentință pronunțată vreodată în Elveția pentru conducere imprudentă. 4 ani de închisoare cu executare. Și ce e cu adevărat frapant în această poveste, niciun radar nu a surprins-o, niciun echipaj de poliție nu a tras-o pe dreapta în trafic. Tânăra s-a autodenunțat fără să vrea prin propriile postări de pe rețelele sociale. Polițiștii au descoperit probele din pură întâmplare în timp ce îi analizau telefonul într-o cu totul altă anchetă. Au găsit videoclipuri în care tânăra conducea mașina tatălui ei cu amețitoarea viteză de 238 de km pe oră pe un sector de autostradă unde limita era de 110. Mai mult, în unele cadre, aceasta conducea extrem de relaxat, cu un picior pe geam, ignorând complet orice normă de siguranță. Judecătorul a fost neînduplecat în fața celor 7 încălcări grave ale legii, considerând că atitudinea ei a fost o sfidare directă la adresa vieții celorlalți participanți la trafic. În Elveția, regulile de circulație sunt literă de lege, iar amenzile se calculează adesea în funcție de venit, dar o pedeapsă cu închisoarea de 4 ani pentru viteză e un semnal extrem de puternic pe care autoritățile îl transmit generației digitale. Așadar, dincolo de dorința de a strânge aprecieri pe internet, realitatea de pe șosele are reguli care nu pot fi ignorate. Rămâneți pe 104 FM, vin la fix știrile orei 15, apoi continuăm PM. Audiție plăcută în continuare!

0: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
1: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânală.

0: lecțiile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
1: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
2: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
3: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
2: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Radio la prima vedere.

Este ora 15, ascultați știrile Radio Top. Radu Miruță spune, în fața moțiunii de cenzură, e obligatoriu ca cel care vrea să deblocheze să fie cel care generează blocajul. Fost controle la balastiere, s-au dat amenzi de 100.000 de lei, iar Cristian Chivu e primul antrenor străin care câștigă titlul în seria după Jose Mourinho. E în continuare soare la Suceava la această oră, 24 de grade Celsius arată termometrul din redacție. Ministrul Apărării Radu Miruța a afirmat că PSD a generat un blocaj politic prin depunerea unei moțiuni de cenzură alături de AUR, susținând că deblocarea situației politice este responsabilitatea socialdemocraților, adăugând că USR nu va mai colabora cu PSD. Radu Miruța a declarat că acțiunea de demitere a guvernului condus de Ilie Bolojan e una politică care nu ține cont de efectele pe care le poate avea. Spus ministrul Apărării, potrivit Mediafax, este un eșantion exclusiv politic în care căsătoria asta din PSD și AUR se poartă cu obloanele la ochi, ne uitându-se la ce se întâmplă în România, cursul valutar, incertitudinea pasului 2, ce s-ar întâmpla după, ci pur și simplu sunt concentrați să bifeze că l-au dat jos pe Bolojan, indiferent de consecințe. Ministrul USR a evidențiat impasul politic în care se află România și a subliniat că responsabilitatea ieșirii din acest impas revine Partidului Social-Democrat. În perioada 28-30 aprilie s-au efectuat 9 controle la balastiere și au fost aplicate 6 amenzi în valoare totală.

200.000 de lei. Poliția județului Suceava informează că lucrătorii SICE IPJ Suceava au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea activităților ilicite în domeniul exploatării agregatelor minerale, la care au fost cooptate și alte instituții cu competență în domeniu. Abasiret, IBA Bacău, GN Mediu, CJ Suceava, SGA Suceava și un expert din cadrul Autorității de Reglementare în domeniul minier, petrolier și al stocării geologice a dioxidului de carbon. Au fost verificate și o serie de petiții aflate în lucru la nivelul IPJ Suceava. În cazul unui agent economic, verificările vor fi finalizate de reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu și cei din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul minier, petrolier și al stocării geologice a dioxidului de carbon, urmând a fi luate măsurile legale în funcție de rezultatul verificărilor și de documentația ce va fi depusă de către agentul economic. Au fost vizate în special perimetrele de exploatare atât în albiile unora pe curgătoare, Moldova, Suceava, Suha, cât și exploatările din terase, amenajări piscicole, iazuri. În plan extern, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat astăzi că va continua să acționeze pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. După o întâlnire cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pe marginea summitului Comunității Politice Europene, care se desfășoară la Erevan în Armenia, informează EFE. Costa a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie de la o reuniune organizată sub auspiciile președintelui francez Emmanuel Macron și ale prim-ministrului britanic Keir Starmer, la care au participat alături de Zelensky, prim-ministrul polonez Donald Tusk și prim-ministrul canadian Mark Carney. A declarat Antonio Costa o întâlnire oportună pentru a face bilanțul diferitelor noastre ramuri de activitate în Ucraina. Vom continua să sprijinim toate eforturile către o pace justă și durabilă, inclusiv prin creșterea presiunii asupra Rusiei. Viitorul Ucrainei este în UE și vom continua să conlucrăm în direcția acestui obiectiv. Iar românul Cristian Chivu, care a devenit aseară campion al Italiei la fotbal cu echipa Inter Milano, e primul antrenor străin care cucerește titlul în Serie A după portughezul José Mourinho, scrie presa italiană. În sezonul 2009-2010, Mourinho reușea să câștige titlul tot cu Inter Milano, iar unul dintre jucătorii aflați atunci sub comanda tehnicianului Lusitan a fost chiar Chivu. Pe lângă Scudetto, Mourinho a mai cucerit în sezonul respectiv Cupa Italiei și Trofeul Ligii Campionilor, reușind astfel o triplă istorică pentru gruparea Nerazzurra. Începând din 2010, doar antrenori italieni au reușit să câștige titlul în Serie A. Massimiliano Allegri a reușit această performanță de 6 ori, urmat de Antonio Conte cu 5 titluri, Maurizio Sarri, Stefano Pioli, Luciano Spalletti și Simone Inzaghi cu câte un scudetto. Cristian Chivu a devenit campion al Italiei la primul său sezon complet ca antrenor după victoria cu 2-0 obținută de Inter Milano în fața formației Parma, pe care românul a antrenat-o pentru 13 meciuri în sezonul trecut. Acestea au fost știrile de la ora 15. Un radio la prima vedere. Radio.

15 și 12 minute s-a făcut ora. Regan Bowman, What Do You Believe In, am ascultat pe frecvență. Intrăm în a doua oră de PM 104 FM cu o doză de inspirație pentru un stil de viață echilibrată. Începem cu o întrebare care ne-a fascinat dintotdeauna. Care e, de fapt, secretul celor care trec de borna de 100 de ani? Ei bine, un studiu realizat recent de Universitatea din Boston ne oferă câteva indicii prețioase, analizând nu doar centenarii, ci și pe copiii acestora. Cercetătorii au descoperit că persoanele care provin din familii longevive au tendința de a adopta obiceiuri alimentare mult mai sănătoase decât media populației de aceeași vârstă. În general, dieta acestora abundă în fructe, legume, verdețuri și fructe de mare, cu un consum extrem de redus de sare, zahăr adăugat și cereale rafinate. Se pare că educația nutrițională primită în familie funcționează ca un scut împotriva bolilor cardiovasculare, care apar mult mai rar în aceste grupuri. Totuși, studiul a scos la iveală și câteva lipsuri surprinzătoare. Chiar și acești campioni ai sănătății tind să neglijeze cerealele integrale și leguminoasele, precum soia sau nucile, alimente esențiale recomandate de Organizația Mondială a Sănătății pentru Sănătatea Metabolică. Interesant e că longevitatea nu ține doar de farfurie, nivelul de educație a fost un factor decisiv. Persoanele cu studii superioare au avut scoruri mult mai bune la calitatea alimentației, ceea ce subliniază nevoia unor programe de educație nutrițională mai clare pentru seniori. Dacă ne uităm la cifrele europene, speranța de viață medie a ajuns la aproape 82 de ani, cu Italia și Suedia în fruntea clasamentului. Din păcate, noi, în România, alături de vecinii bulgari, ne aflăm încă la polul opus. Poate că lecția de astăzi, de la copiii centenarilor americani, ne prinde bine tuturor. Un pic mai multă verdeață și ceva mai puțin zahăr ne pot aduce ani buni în plus.

rămânem în sfera socială la PM 104 FM, dar ne mutăm privirea către Țara Soarelui Răsare, unde autoritățile au decis să intervină într-un mod inedit în viața amoroasă a cetățenilor. Așadar, continuăm cu o știre ce vine din Japonia, după cum vă spuneam, și care ne arată cât de departe pot merge autoritățile pentru a salva viitorul unei națiuni. Prefectura Kochi, din sud-vestul țării, a lansat o inițiativă surprinzătoare. Tinerii necăsătoriți vor primi bani de la stat pentru a-și plăti abonamentele pe aplicațiile de întâlniri. Mai exact, cei cu vârste între 20 și 39 de ani pot primi o subvenție de aproximativ 125 de dolari pentru a folosi platforme de matchmaking aprobate. De ce face statul acest pas? Răspunsul stă în cifrele demografice alarmante. Japonia a înregistrat anul trecut cel mai mic număr de nașteri de la 1899 încoace, iar populația e în declin de 16 ani consecutivi. Oficialii speră că prin eliminarea barierei financiare și oferirea unui cadru sigur de utilizare a acestor aplicații, tinerii vor fi mai motivați să-și găsească un partener. Și nu e doar o încercare disperată, statisticile oficiale arată că în Japonia unul din patru cupluri tinere s-a cunoscut online, depășind metodele tradiționale, precum școala sau locul de muncă. Desigur, părerile sunt împărțite, în timp ce mulți tineri salută măsura, criticii spun că adevăratele probleme sunt mai profunde. Stresul financiar, programul de lucru epuizant și costurile uriașe pentru creșterea copiilor. Cu toate acestea, Japonia demonstrează că atunci când criza demografică bate la ușă, soluțiile trebuie să fie la fel de moderne ca generația pe care încearcă să o salveze. Rămâneți pe 104 FM, unde muzica bună nu are nevoie de nicio subvenție pentru a ne face ziua mai frumoasă. Pentru că am vorbit despre căutarea dragostei și despre conexiuni, ascultăm în continuare Foreigner, I Want to Know What Love Is.

0: nu este de a interzice, problema este de a... Pentru că dispozitivele, să le spunem, inteligente, smartphone-uri, tablete sau accesul acesta foarte facil la internet și pe de-o parte la informație, la informația la, cum să spunem, un click distanță, nu ar trebui interzis, ar trebui gestionat cu mai multă responsabilitate, de atât de familie în primă instanță, cât și de școală. Să existe poate ore de familiarizare, alfabetizare, ce poate face telefonul sau ce poate face internetul, cum te poate ajuta și a proteja până la urmă, că este ca orice societate, în ultima perioadă evoluează foarte rapid. Apar lucruri de la o zi la alta. Capacitatea noastră de integrare și adaptare la tot ceea ce este nou în jurul nostru și pe de o parte foarte tentant. Ce poate fi mai tentant decât să poți găsi răspunsul unor întrebări foarte rapid accesând internetul. Din păcate, intrând pe internet, ai tot felul de reclame, ai tot felul de lucruri care te atrag, inclusiv aceste reclame la jocurile de noroc care au pătruns, din câte observ, și în zone greu de înțeles.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

E 15:32 de minute, ora, continuăm PM 104 FM. Mai rămânem puțin în Japonia, de data aceasta privim însă către o realitate care dă mari bătăi de cap autorităților și părinților deopotrivă. Un studiu recent realizat la nivel național a scos la iveală cifre îngrijorătoare. Aproximativ 7% dintre tinerii japonezi cu vârste între 10 și 19 ani sunt considerați utilizatori patologici ai rețelelor de socializare. Asta înseamnă că acești tineri sunt atât de dependenți de universul digital încât nu mai pot reduce singuri timpul petrecut în fața ecranelor. Cifrele sunt frapante. Peste 30% dintre acești adolescenți petrec cel puțin 6 ore în online în timpul săptămânii, iar în weekend procentul celor care stau cu ochii în telefon crește la peste 60%. Nu e doar o problemă de timp pierdut, specialiștii de la Centrul Medical pentru Adicții Kurihama avertizează că există legături directe între acest consum excesiv și creșterea problemelor de sănătate mentală sau chiar a criminalității în rândul minorilor. Situația e atât de gravă încât Japonia analizează acum măsuri similare cu cele din Australia sau Indonezia, unde se discută interzicerea rețelelor sociale pentru cei sub 16 ani. Sfatul experților pentru părinți e unul simplu, dar greu de aplicat, puterea exemplului. E dificil să-i ceri unui copil să lase telefonul din mână dacă noi adulții facem același lucru la masa de seară. Recomandarea e ca regulile de utilizare a smartphone-ului să fie stabilite clar, încă dinainte de cumpărarea aparatului, cu limite precise de timp și loc. E o provocare globală a epocii noastre, cum să ne bucurăm de tehnologie, fără să devenim prizonierii ei.

mutăm atenția către Statele Unite, unde un sondaj recent publicat de Washington Post și ABC News scoate la iveală o realitate dură. 61% dintre americani consideră că intervenția militară lansată împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie a fost o greșeală, potrivit Mediafax. E un nivel de nepopularitate care amintește de vârful conflictului din Irak din 2006. Deși Donald Trump a declarat recent că ostilitățile s-au terminat datorită armistițiului, început în aprilie, publicul american rămâne extrem de sceptic, doar mai puțin de 20% dintre cei chestionați consideră că acțiunile militare au avut succes până în acest moment. Dincolo de cifrele politice, îngrijorarea cea mai mare e cea economică. Conflictul din Orientul Mijlociu a lovit direct în puterea de cumpărare. Prețul benzinei a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani, ajungând la o medie de $4.30 pe galon, ceea ce i-a determinat pe mulți americani să conducă mai puțin și să-și schimbe planurile de vacanță. Opiniile privind pasul următor sunt împărțite aproape la egalitate. Aproape jumătate dintre americani ar accepta un acord de pace, chiar și în condiții mai puțin avantajoase, în timp ce restul doresc continuarea presiunii până la obținerea unor termeni mai buni. E o perioadă de incertitudine care se reflectă în tot mai multe gospodării americane, unde sentimentul de siguranță financiară a scăzut considerabil de la începutul anului. Rămâneți cu Radio Top Suceava, Sunday, Bloody Sunday. Ascultăm în continuare. Vin la fix știrile, așa că păstrați frecvența. Ne reauzim atunci.

0: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Cabanos ATM, 37,12 lei kilogramul, mușchi file, 38,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
1: Agreabil, confortabil, convenabil.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensiv engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 513399.
3: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
4: Nu contează anii din viața ta, ci viața din anii tăi. Spitalul de îngrijiri paliative Sfântul Mucenic Zenovie Doctorul. Oferim îngrijire și cazare pentru persoanele cu boli în stadii avansate cu prognostic cunoscut. Dispunem de aparatură de ultimă generație, ambulanță proprie și personal calificat. Medici cu pregătire multidisciplinară, asistenți medicali, infirmieri, kinetoterapeut și psiholog. Spitalul de îngrijiri paliative Sfântul Mucenic Zenovie Doctorul, strada Universității numărul 23. Relații la 0330 401 344 sau 0330 401 345.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM.

ora 16. Ascultați știrile Radio Top. Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, spune că este exclus ca parlamentarii PNL să voteze împotriva guvernului Bolojan. Mark Rutte consideră că europenii au primit mesajul lui Donald Trump, iar Suceava găzduiește etapa națională a concursului Istoria și tradițiile romilor. 40 de elevi din 25 de județe sunt așteptați la LPS Suceava. E soare la Suceava acum, în continuare 24 de grade Celsius arată termometrul din redacție. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat astăzi că este exclus ca parlamentarii PNL să voteze împotriva guvernului Bolojan, menționând că dacă moțiunea de cenzură trece în Parlament, el nu se așteaptă la o revoltă în partid și liberalii vor merge tot cu Ilie Bolojan ca propunere de premier. Întrebat dacă sunt semnale că PNL ar putea să voteze împotriva guvernului Bolojan, Daniel Fenechiu a spus, exclus, așa ceva nu se va întâmpla. El a menționat că liberalii discută cu alți parlamentari pentru a nu susține moțiunea de cenzură. E mult spus negociere, te întâlnești cu ei, îi întrebi, votezi, nu votezi, de ce votezi, crezi că e bine, a spus liderul senatorilor PNL. El a adăugat că există și posibilitatea ca parlamentari care au făcut parte din POT să voteze împotriva moțiunii. Națiunile europene au primit mesajul din partea președintelui american Donald Trump și se asigură acum că acordurile privind utilizarea bazelor militare sunt implementate, a declarat astăzi secretarul general al NATO, Mark Rutte, relatează Reuters. Donald Trump a acuzat unele națiuni din cadrul NATO că nu fac suficient pentru a sprijini SUA în războiul din Iran. Într-un nou semn al nemulțumirii sale față de aliații europeni, SUA au anunțat vineri că intenționează să retragă 5.000 de militari din Germania. Da, există o oarecare dezamăgire de partea americană, dar europenii au ascultat, le-a declarat Rutte jurnaliștilor la summitul Comunității Politice Europene din Armenia. Ei se asigură acum că toate acordurile bilaterale privind bazele sunt implementate, a spus el. Municipiul Suceava găzduiește în această săptămână etapa națională a concursului Istoria și tradițiile romilor, ajuns la ediția 17-a. Competiția se va desfășura la liceul cu program sportiv, unde participanții vor fi și cazați. Profesorul de istorie, Lucian Dumitriu, inspector pentru problemele educaționale ale

0: romilor în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava a declarat că evenimentul reunește elevi din toată țara. A spus acesta în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, vin copii din 25 de județe, sunt 40 de copii și 25 de însoțitori. Potrivit acestuia, concursul se desfășoară integral în cadrul EPS, care devine pentru câteva zile centrul unei adevărate întâlniri naționale. Concursul este organizat de Ministerul Educației și are un nivel comparabil cu o olimpiadă școlară, a explicat Lucian Dimitriu. El se comportă aproape identic ca și olimpiadă, numai că nu are acest statut pentru că nu-și continuă cursul internațional. Greutatea lui e de olimpiadă, numai că e mai puțin subvenționat pentru că e un concurs național. Participarea este condiționată de studierea disciplinei în școală. În mod normal, la acest concurs nu pot participa decât elevii care fac acest obiect în planul cadru, a precizat inspectorul. Acesta a menționat că în județul Suceava, limba și literatura romanii maternă se studiază la școala gimnazială Gulia, liceul tehnologic Oltea Doamna și la școala primară Chilișeni din cadrul școlii gimnaziale Udești. De asemenea, mai există la nivelul județului câteva școli, cum ar fi Șcheia Arbore Mitocul Dragomir Mirnei, care studiază ca și opțional istoria și tradițiile romilor, însă regulamentul nu le-a permis până în anul acesta să participe și la acest concurs național. A adăugat domnul Dimitriu, există un manual de istoria și tradițiile romilor, iar la una dintre ediții sunt și eu coautor, dar încă nu a apărut manualul acela. Profesorul a apreciat și implicarea conducerii Inspectoratului Școlar Județean în organizarea evenimentului. A spus Lucian Dimitriu, referindu-se la inspectorul general Ciprian Anton, e pentru prima dată în cele 17 ediții când un inspector general acceptă să fie membru în Comisia Centrală și mai mult decât atât a pus osul la treabă și a fost organizator în adevăratul sens al cuvântului, nu doar a dat nume comisiei. Din sport, jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a învins-o pe franțuzoica Océane Dodin cu 6-1, 6-3 astăzi în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de peste 7 milioane de euro. Ruse a avut nevoie de doar 55 de minute pentru a se impune într-un meci în care adversara sa nu a avut nicio șansă de break, notează Acer Press. Gabriela Ruse și-a asigurat un cec de 12.045 de euro și 20 de puncte WTA, iar în runda decisivă pentru accederea pe tabloul principal o va înfrunta pe austriaca Sinia Kraus, în vârstă de 24 de ani, locul 103 WTA. Acestea au fost știrile de la ora 16.
1: Un radio la prima vedere. Radio.

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CAS, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie, cu bile de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Anunțuri online, Monitorul de Suceava. Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
5: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
4: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

E 16 și 14 minute ora. Bine v-am găsit la ultima parte de FM 104 FM. Deschidem această după-amiază cu un proiect de o ambiție uriașă care ar putea schimba pentru totdeauna modul în care mergem la medic. Mark Zuckerberg și soția sa Priscilla Chan au anunțat prin organizația lor Biohub o investiție de jumătate de miliard de dolari într-un proiect care folosește inteligența artificială pentru a stimula celulele umane. Scopul, construirea unor modele predictive digitale care să permită cercetătorilor să vadă cum reacționează o celulă la o boală sau la un tratament, fără a mai fi nevoie de ani de teste în laborator. Practic, se dorește crearea unei baze de date imense pusă la dispoziție gratuit întregii lumi pentru a accelera descoperirea remediilor pentru boli pe care astăzi le considerăm incurabile. Provocarea este însă colosală. Pentru că această inteligență artificială să fie precisă, are nevoie de o cantitate de date biologice mult mai mare decât tot ce am adunat până acum. De aceea, Biohub a intrat în parteneriat cu giganți tehnologici precum Nvidia pentru a construi supercomputerele capabile să proceseze complexitatea incredibilă a biologiei umane. Nu sunt singurii care pariază pe această carte. Giganți precum Microsoft sau divizia ale Alphabet lucrează deja la modele similare pentru descoperirea medicamentelor. E o cursă contra cronometru în care tehnologia încearcă să descifreze misterele vieții. Dacă acest proiect va avea succes, am putea vorbi peste câțiva ani despre o medicină preventivă atât de avansată încât bolile vor fi tratate înainte ca noi să simțim primul simptom.

Radio Top. Radio Top. 104 FM. PM 104 FM.

E 16 și 23 de minute ora, continuăm pe 104 FM, vorbim despre obiectul nostru preferat, smartphone-ul, dar nu despre tehnologia lui, ci despre ce spun gesturile noastre, despre cine suntem cu adevărat. A ajuns un fel de extensie a personalității noastre, smartphone-ul, însă v-ați întrebat vreodată de ce unii dintre noi au mereu soneria la maximum, în timp ce alții își țin telefonul pe silențios luni de zile de parcă nici n-ar exista? Ei bine, psihologii spun că acest gest banal trădează trăsături de caracter foarte precise. Potrivit unor studii recente citate de publicația El Economista, persoanele care preferă modul silențios sau vibrațiile tind să fie cele care pun un preț uriaș pe spațiul personal. Sunt oameni care doresc să dețină controlul total asupra momentului în care interacționează cu ceilalți, stabilind limite clare pentru a nu fi luați prin surprindere. De asemenea, dacă ești genul care nu suportă să audă o sonerie stridentă în mijlocul zilei, probabil ești o persoană care își gestionează foarte bine timpul. Acești utilizatori evită întreruperile pentru a rămâne concentrați pe ceea ce fac în prezent, fiind mult mai atenți la mediul înconjurător. Liniștea nu e pentru ei doar o setare de telefon, ci o metodă activă de a reduce stresul și anxietatea provocate de fluxul constant de notificări. Pe de altă parte, cercetările sugerează că persoanele mai introvertite și mai reflexive aleg aproape instinctiv modul silențios, preferând să proceseze informația în ritmul lor, fără presiunea unui apel care cere un răspuns imediat.

0: Eu am făcut un mic inventar al monumentelor din Suceava, aici vorbind de busturi, vorbind de statui, vorbind de grupuri statuare și de suprafețe parietale de mozaicuri. Numeric, teoretic, sună bine. Practic, însă, orașul este foarte mare, toate sunt îngrămădite zona areni centru, mă rog, până pe Mărășești. Zona Mărășești este deja spre centru. George Enescu nu are nimic, din păcate, Opcine nu are nimic.
1: Zamca nu are nimic.
0: Zamca nu... Bă, are un monument al eroilor, dar nu ne referim la monumente. Zamca nu are nimic, Burdujeniu nu are nimic. Are tot așa un monument al eroilor din primul război mondial.
1: La cinematograf în față, la mine primărie.
0: Exact, da. Și nou cartier al tineretului nu are nimic. Pentru că ne place sau nu, viziunea arhitecturală, pe de o parte, lasă de dorit. Pe de altă parte, cu tot respectul, noi încă n-am înțeles că ceea ce rămâne în urma noastră este foarte important, reprezintă moștenire culturală și reprezintă, dacă vreți, ceea ce ne definește. Ori în acest moment, pe noi, cu tot respectul, nu ne definesc multe, multe lucruri. Vorbim de Bucovina și practic avem să mă gândesc, avem unul, deci îl avem pe Franz Cavalier de Loș, îl avem pe Iancu Clondor, îl avem pe Zadic, da, și avem Bucovina la ripată. Asta e tot. Patru lucrări legate de Bucovina.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

pe final de PM 104 FM să vedem cum arată planurile vremii pentru noi. ANM a emis prognoza pentru intervalul 4-17 mai și vestea bună e că soarele își intră serios în drepturi, cu temperaturi ce vor urca în unele regiuni chiar și spre 28 de grade Celsius. În Moldova, aici la noi, maximele vor fi destul de plăcute, oscilând între 20 și 24 de grade Celsius. Dacă ne uităm spre Suceava noastră, la noapte cerul va rămâne parțial noros, cu o minimă ce va coborâ spre 8-9 grade Celsius. Mâine ne așteaptă o zi frumoasă de primăvară, cu un soare care va urca mercurul în termometre până la aproximativ 24 de grade Celsius. O zi perfectă pentru plimbări. Înainte ca ploile anunțate pentru a doua parte a săptămânii să-și facă apariția, de joi încolo, potrivit ANM, nopțile devin ceva mai blânde, cu minime de 11-12 grade Celsius, dar ar trebui să ne pregătim pentru acele ploi scurte și intense tipice lunii mai. Așadar, profităm de soarele de mâine și ne bucurăm de această încălzire care ne reamintește că vara nu e deloc departe. La această oră, 24 de grade Celsius arată termometrul din redacție. Încheiem aici ediția de astăzi de PM 104 FM. Rămâneți pe frecvență, vin la fix știrile, începe după Top Express. Audiție plăcută în continuare, vă las cu Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Cineva e fericită?
1: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
2: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
3: Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
4: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a adus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
5: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Rhythmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Rhythmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
6: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malți din fabricație proprie și hamei naturali.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Parlamentarii PSD vor vota cu bile la vedere moțiunea de cenzură de Ziua Europei, Europa încotro, la USV cu Teodor Baconschi va avea loc, iar cancelarul Friedrich Merz crede că Germania poate ajunge departe la Cupa Mondială 2026. Fost ora 17, ascultați știrile Radio Top. La Suceava e în continuare soare. Termometrul din redacție arată acum tot 24 de grade Celsius. Deputații și senatorii PSD vor vota mâine moțiunea de cenzură cu bilele la vedere, conform unor surse din partid. Potrivit acestora, grupurile parlamentare ale PSD au decis în ședința comună de astăzi ca votul la moțiunea de cenzură, care se va da mâine în plenul Parlamentului, să fie cu bilele la vedere. Parlamentarii PSD urmează să arate liderilor de grup bilele atunci când le vor introduce în urne. În mod normal, votul la moțiunea de cenzură e secret cu bile. Socialdemocrații nu au discutat în ședința de astăzi despre ce pași va urma partidul în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată, o mai indică sursele citate. Subiectul va fi abordat într-o ședință a Biroului Politic Național. Moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului, depusă de grupurile parlamentare ale PSD, Aur și Pace, Întâi România, a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului. Mâine, de la ora 11, moțiunea va fi dezbătută și votată. Pe 9 mai, de Ziua Europei, începând cu ora 10, în auditoriumul Iosef Schmidt al Universității Ștefan cel Mare Suceava, va avea loc simpozionul Europa încotro. Printre invitații acestuia, înmărându-se Teodor Baconschi, fost ministru de externe. La evenimentul organizat de Institutul Robert Schuman România, filiala Iași, în parteneriat cu SV, grupul de inițiativă Suceava, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu și Liceul Teoretic Philadelphia, intrarea este liberă. În cadrul unei intervenții telefonice, Doru Lefter, reprezentant al organizatorilor, a declarat: suntem pe un traseu al unor întâlniri programate cu tineri, în special absolvenți de licee, universități, prin care dorim un anumit nivel de educație civică. Are legătură directă cu ceea ce se întâmplă în spațiul civic, social, politic, administrativ în ultima vreme. Încercăm să aducem oameni de bună calitate intelectuală, morală, cu care să dezbatem probleme acute ale societății. Pe lângă domnul Baconschi, vom avea un panel la care va participa și el în partea a doua conferinței, în care mai avem un profesor universitar de la Suceava și încă un doctor în teologie la Oxford. Va fi o secțiune în care domnul Baconschi își va prezenta conferința și apoi, după o pauză muzicală care va fi servită de elevii liceului de artă, vor fi pe scenă trei invitați, încă doi alături de domnul Baconschi, încercând să răspundă întrebărilor pe care le vor adresa tinerii. În plan extern, securitatea în jurul președintelui Rusiei se întărește după atacurile cu drone ale Ucrainei, relatează Financial Times. În ultimele luni, Serviciul Federal

0: de protecție al Rusiei, care păzește înalți oficiali, a întărit drastic securitatea în jurul președintelui. Acesta petrece mai mult timp în buncăre subterane, microgestionând războiul, și s-a detașat mai mult de afacerile civile, potrivit unor persoane apropiate serviciilor de informații europene. Izolarea lui Putin a crescut în ultimii ani, în special de la pandemia de COVID-19, însă, începând cu luna martie, îngrijorarea Kremlinului cu privire la o lovitură de stat sau o tentativă de asasinat, în special cu implicarea dronelor, s-a intensificat brusc, a declarat persoana apropiată serviciilor de informații europene. Iar cancelarul german Friedrich Merz consideră că selecționata de fotbal a Germaniei are tot ce-i trebuie pentru a ajunge departe la Cupa Mondială din această vară, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, informează DPA. Echipa germană e într-o formă atât de bună acum și s-a dezvoltat atât de bine încât are șanse să ajungă în fazele ulterioare, în semifinale, iar dacă lucrurile merg foarte bine, ar putea ajunge chiar în final, a declarat Friedrich Merz în cadrul unei emisiuni a postului de televiziune ARD. Dacă Germania ajunge în finală, voi fi acolo, desigur, a adăugat cancelarul. Friedrich Merz, un fan declarat al echipei Borussia Dortmund, a felicitat-o deodată rivala regională Schalke 04 pentru obținerea promovării în Bundesliga, după victoria înregistrată sâmbătă în fața formației Fortuna Düsseldorf 1-0. Acestea au fost știrile de la ora 17.
1: Radio La Prima Vedere. Radio

0: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
1: Agreabil, confortabil, convenabil.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensiv engleză, 28 de locuri și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 513399.
3: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
4: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CAS, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
5: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
6: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

Bun găsit tuturor pe 104 FM. Mihaela Șovea sunt, începe Top Express. Rămâneți alături de mine în următoarele ore. Am pregătit știri interesante și muzică bună. Și începem cursa informațiilor de final de zi cu radiografie care ar trebui să ne dea tuturor de gândit. Vorbim despre copiii României în anul 2026. Dacă vă întrebați cum arată o zi obișnuită pentru un elev, datele celei mai recente analize realizate de Salvați Copiii România sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Imaginați-vă un program care însumează 8 ore de școală și teme, practic o normă întreagă de adult, la care se adaugă inevitabil încă 4 ore petrecute în fața ecranelor. Realitatea e una dură, 62% dintre copii alocă peste 3 ore pe zi rețelelor sociale și jocurilor online, în timp ce timpul petrecut în aer liber a devenit un lux. Mai bine de 75% dintre elevi petrec sub o oră pe zi afară, iar sportul lipsește cu desăvârșire din programul a peste o treime dintre aceștia. Mai mult, industria meditațiilor a explodat, aproape 60% dintre copiii din orașele mari, fiind prinși în acest circuit al pregătirii suplimentare. Însă, cel mai trist aspect vine chiar din dorințele lor. Când au fost întrebați ce și-ar dori să schimbe, copiii nu au cerut mai mult timp pe telefon. Aproape jumătate dintre ei au un singur vis, aparent simplu, dar greu de atins. Să doarmă mai mult. Nevoia de odihnă, de timp petrecut cu familia și de socializare directă față în față cu prietenii sunt strigătele unei generații care se simte epuizată. E un semnal de alarmă pentru sănătatea psihoemoțională a copiilor noștri, într-o lume care pare să fi uitat că joaca și aerul curat sunt la fel de importante ca matematica sau româna. Rămâneți pe 104 FM, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Propun să ascultăm, e un clasic absolut care subliniază simbolic presiunea sistemului asupra copiilor. Audiție plăcută!

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
2: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
3: Anunțuri online, Monitorul de Suceava. Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
3: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat. Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Kelly's Trick Me s-a auzit pe 104 FM. Băutorii de bere sunt magneți pentru țânțari. E o scenă familiară pentru mulți dintre noi, o seară caldă de vară, o adiere plăcută și apoi inevitabilul bâzâit ascuțit al unui țânțar lângă ureche. Pentru unii e doar o enervare trecătoare, dar pentru alții urmează o noapte plină de mâncărimi. Există persoane care par a fi adevărați magneți pentru țânțari, în timp ce altele scapă aproape neatacate. Dar de ce se întâmplă asta? Potrivit unor cercetări din țările de jos, băutorii de bere sunt magneți pentru țânțari. Pentru a afla de ce acești vampiri minusculi preferă anumite persoane, echipa condusă de Felix Hou, de la Universitatea Radbau de Nijmegen, a adus mii de femele de țânțari la festivalul de muzică Lowlands din 2023, potrivit Descoperă.ro, în containere speciale transformate într-un laborator improvizat. Circa 500 de voluntari au completat mai întâi un chestionar despre igienă, dietă și comportament, apoi și-au introdus brațul într-o cușcă specială cu țânțari. Insectele puteau simți mirosul pielii, dar nu puteau mușca, iar camerele video au înregistrat câți țânțari se apropiau de braț în comparație cu un recipient cu zahăr plasat în partea opusă. Rezultatele au fost surprinzătoare. Persoanele care consumaseră bere erau de 1,35 de ori mai atractive pentru țânțari decât cele care nu băuseră. Insectele erau de asemenea mai interesate de cei care dormiseră cu cineva noaptea precedentă. În schimb, dușul recent și aplicarea de cremă de protecție solară îi făceau pe voluntari mai puțin atrăgători pentru țânțari. Țânțarii sunt atrași de cei care evită crema de protecție solară, beau bere și împart patul. Pur și simplu au gust pentru hedonism, au scris cercetătorii în studiu, citați de fiz.org. Țânțarii nu sunt doar enervanți, ci și periculoși, fiind vectori pentru boli grave, precum malaria sau febra denghe. De aceea, orice cercetare care ne ajută să reducem riscul de a fi înțepați e binevenită, mai spune Descoperă.ro. Studiul a fost publicat pe serverul BioRxiv.

Alimentele ultraprocesate ieftine sunt cauza creșterii numărului de copii supraponderali. Unul din 10 copii fiind acum obez la nivel global, anunță UNICEF. Pentru prima dată, mai mulți copii din întreaga lume sunt obez decât subponderali, potrivit unui raport ONU care avertizează că mâncarea nesănătoasă ultraprocesată copleșește dietele copiilor. UNICEF a declarat că 188 de milioane de adolescenți și copii de vârstă școlară suferă de obezitate. Catherine Russell, directoarea executivă a Agenției ONU pentru Copii, a declarat: când vorbim despre malnutriție, nu mai vorbim doar despre copii subponderali. Obezitatea e o preocupare tot mai mare. Alimentele ultraprocesate înlocuiesc din ce în ce mai mult fructele, legumele și proteinele, într-un moment în care nutriția joacă un rol esențial în creșterea, dezvoltarea cognitivă și sănătatea mentală a copiilor. În timp ce 9,2% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani din întreaga lume sunt subponderali, 9,4% sunt considerați obezi, conform raportului. În anul 2000, aproape 13% erau subponderali și doar 3% erau obezi. Studiul a dezvăluit că una din 5 persoane cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani e supraponderală, o proporție tot mai mare din cele 291 de milioane de persoane, încadrându-se în categoria obezității. Ratele au fost ridicate și în țările mai bogate, cum ar fi Chile, SUA și Emiratele Arabe Unite. În Niue, 38% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani sunt obezi, iar cifra e de 37% în insulele Cook.

0: cu siguranță. Am întâlnit în cabinetul nostru și astfel de situații, situații ale persoanelor care fie au ajuns ocazional în situația de a participa sau intra într-o sală de jocuri și ulterior comportamentul a scăpat de sub control, creând o dependență și aducând probleme în viața personală și de familie, chiar și profesională, a persoanelor respective.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Zacked Up, I Never Lie, s-a auzit pe frecvență. Un nou studiu arată că cei care folosesc ChatGPT să facă diverse lucrări nu-și mai amintesc aproape nimic din ce au scris. Studiul realizat de cercetători de la Massachusetts Institute of Technology a arătat că persoanele care s-au bazat pe ChatGPT pentru a redacta eseuri au avut o activitate cerebrală mai scăzută decât cele care și-au folosit exclusiv propria gândire, scrie The Telegraph. Grupul care a folosit inteligența artificială a avut de asemenea performanțe mai slabe decât participanții care s-au bazat doar pe propriul creier în cadrul mai multor teste. Cei care au utilizat AI au întâmpinat dificultăți și atunci când li s-au cerut sarcini fără sprijinul acesteia. Cercetătorii avertizează că aceste constatări ridică îngrijorări cu privire la implicațiile educaționale pe termen lung ale folosirii AI atât în școli cât și la locul de muncă. Aceste concluzii se adaugă unui număr tot mai mare de studii care sugerează că utilizarea inteligenței artificiale determină dezactivarea parțială a creierului uman. Rămâneți cu Radio Top, ne conectăm cu muzica, așa spun eu, Sam Ryder, White Lies, mai departe pe frecvență.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
2: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
3: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CAS, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
4: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
5: Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malți din fabricație proprie.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

fost ora 18, ascultați știrile Radio Top, un tren privat de tip Intercity, va circula pe ruta Suceava-București începând de astăzi. Călătoria durează aproximativ 5 ore și 40 de minute. Nicu Șordan spune că creșterea rezilienței energetice e o prioritate de maximă importanță, iar Jacqueline Cristian intră pentru prima oară în top 30 în clasamentul WTA. Sabalenka se menține lider, dar Rybakina reduce din ecart. Un tren privat cu rang de Intercity circulă începând de astăzi pe ruta Suceava-București, operat de compania Ferotrafic TFI, care își face astfel intrarea pe piața feroviară din România. Garnitura pleacă din Suceava la ora 7 și ajunge în capitală la ora 12:39, iar returul este programat la ora 16:57 cu sosire la Suceava la 22:34. Timpul de parcurs este estimat la aproximativ 5 ore și 40 de minute, ceea ce ar face din acest tren, cel puțin teoretic, cea mai rapidă legătură feroviară între cele două orașe. Potrivit operatorului, trenul este format din rame electrice care au circulat anterior în Luxemburg, fiind recondiționate și adaptate pentru circulația în România. Noua companie mizează pe un concept care combină viteza trenurilor intercity cu puține opriri și tarife mai apropiate de cele ale trenurilor interregio. Astfel, prețul unui bilet la clasa a doua este de 138,5 lei. Trenul care a intrat astăzi în circulație este format din două rame cuplate cu o capacitate totală de aproximativ 320 de locuri. Creșterea rezilienței energetice este o prioritate de maximă importanță, iar România aduce o contribuție substanțială acestui demers prin poziția geografică, infrastructura dezvoltată și un angajament ferm față de parteneriatul transatlantic, a subliniat astăzi președintele Nicu Șordan. Șeful statului participă astăzi la Erevan la cea de-a 8-a ediție a Summitului Comunității Politice Europene. A scris președintele pe Facebook: am organizat astăzi, în marja reuniunii CPE de la Erevan, un eveniment de nivel înalt dedicat coridorului vertical de gaze și rolului acestuia în consolidarea securității energetice regionale în actualul context geopolitic. Discuția a dus la aceeași masă lideri din Bulgaria, Serbia, Grecia, Moldova și Ucraina. Am agreat cu toții că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate strategică. Nicu Șordan ia parte alături de președinta Maia Sandu la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii CPE. Înființată în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova. Ieri, Nicu Șordan s-a deplasat în Armenia împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat astăzi Europa de la Erevan să-și reducă dependența excesivă de energie, securitate și apărare, precum și de lanțurile de aprovizionare, informează EFE. Vorbim în principal despre o Europa independentă. Trebuie să ne reducem dependența excesivă în trei domenii specifice, a declarat Ursula von der Leyen reporterilor la sosirea sa la cel de-al 8-lea summit al Comunității Politice Europene, care se desfășoară în capitala Armeniei. În

0: Mult rând, șefa executivului european s-a referit la tema energiei. Suntem excesiv de dependenți de combustibilii fosili importați, ceea ce lasă Europa la mina piețelor globale volative, a apreciat ea. În al doilea rând, politiciana germană a vorbit despre nevoia Europei de o mai mare independență în domeniul apărării și al securității, iar în acest sens a pledat pentru consolidarea capacităților militare pentru a ne putea apăra și proteja. În final, șefa Comisiei Europene a afirmat că este nevoie ca Uniunea Europeană să-și reducă dependența de lanțurile de aprovizionare și a amintit că Uniunea Europeană întinde o mână țărilor cu aceleași interese și promovează acorduri de liber schimb. Iar Jacqueline Cristian a urcat pe cea mai bună poziție din carieră în clasamentul WTA publicat astăzi, intrând în premieră în top 30. Sorana Cârstea rămâne prima româncă din ierarhie. La vârf, Arina Sabalenka se menține în frunte, dar Elena Rybakina a redus ecartul. Jacqueline Cristian a urcat pe cea mai bună poziție din carieră după prezența în 16-mile de finală de la turneul WTA 1000 Madrid Open. Jucătoarea română a urcat 5 poziții, ajungând pe locul 28. Sorana Cârstea, cea mai bine clasată româncă în clasamentul de simplu, se află pe locul 27, în coborâre o poziție. A treia sportivă română din clasamentul WTA, Elena Gabriela Ruse, a avansat 4 locuri până pe poziția 67-a. Lider detașat rămâne Arina Sabalenka, însă jucătoarea din Belarus, după eliminarea din sferturi de la Madrid, a pierdut din avansul față de a doua clasată Elena Rybakina. Sportiva din Kazahstan s-a apropiat la mai puțin de 2000 de puncte. Poloneza Iga Swiatek a făcut rocada cu Coco Gauff din SUA și ocupa acum ultima treaptă a podiumului. Un salt important a realizat Marta Kostiuk, jucătoarea ucraineană a urcat 8 locuri până pe poziția 15-a, cea mai bună clasare a carierei. La dublu, Elena Gabriela Ruse e cea mai bine clasată reprezentantă a României, ocupând locul 80. Sorana Cârstea a coborât până pe poziția 85-a. Acestea au fost știrile de la ora 18.
1: Un radio la prima vedere. Radio

Billie Eilish, Ocean Eyes, auzit pe frecvență, unele persoane fug de tăcere, aprinzând televizorul sau radioul imediat ce rămân singure. Muzica, serial în fundal, podcasturi în timpul meselor, cel mai mic moment de liniște trebuie umplut cu zgomot. Psihiatrul Christophe André compară tăcerea cu umbra pentru lumină sau somnul pentru veche, o altă fațetă indispensabilă. Totuși, pentru mulți, tăcerea devine o sursă de disconfort. Potrivit Aleph News, psihologul Sophie Lavaux spune că tăcerea oferă un spațiu de respiro într-o lume zgomotoasă și ne invită să ne reconectăm cu noi înșine. Însă pentru persoanele agitate în interior, anxioase și care se simt singure, tăcerea devine înfricoșătoare. Când există zgomot, mintea noastră e ocupată cu altceva. Dimpotrivă, tăcerea scoate la lumină toată această agitație interioară. Psihoacusticianul Caterina Gustavino adaugă că tăcerea poate fi interpretată ca o absență a vieții, creând o senzație de presiune. Este prea calm, prea tăcut și, prin urmare, anormal. Și pauzele din conversație provoacă același disconfort. Ele evocă incertitudinea și deschid calea interpretărilor. O pauză în discuție poate duce la multe întrebări despre ceea ce gândește persoana respectivă. Spune Lavaux, dacă ne temem că nu suntem iubiți, vom interpreta tăcerea celuilalt ca pe un potențial refuz. Doctorul în psihologie, Joaquin Mathieu Mola, confirmă că tăcerea socială poate fi foarte incomodă, sugerând un conflict sau prezența unor emoții pe care preferăm să nu le exprimăm.

0: Consiliul Județean Suceava are o clădire la baza pârtiei din Vatra Dornei. În momentul de față am alocat acea clădire către Clubul Sporturilor de Iarnă de la Vatra Dornei, dar mă rog, reprezintă toată țara. Din păcate, clădirea arată într-un mod deplorabil din anii 2004 sau 2005, atunci când s-a făcut acest transfer de administrare către Clubul Sporturilor de Iarnă, nu s-a investit și chiar vorbeam, cred că ar fi momentul să o preluăm la Consiliul Județean, să facem ceva cu acea clădire, pentru că vă spun, domnul Avram, în momentul de față, nu cred că poate una sau două clădiri pe care le mai are Consiliul Județean care n-au intrat în reabilitare, în rest vrem ca la sfârșitul acestui mandat toate clădirile ce aparțin Consiliului Județean să fie reabilitate și să arate așa cum ar trebui să arate în anul 2026-2028. Și dorim să reabilităm și acea clădire, dorim în același timp să înființăm un club al Consiliului Județean, vedem câte discipline sportive vom înființa. Și intenția pe care o avem cu înființarea acestui club este de a oferi șanse tinerilor suceveni de a activa într-un club care să ofere anumite condiții, deci inclusiv cantonamente de iarnă la Vatra Dornei, având această clădire.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

The Cure, Close to Me, s-a auzit pe frecvență. Lacurile Băbești s-au combinat cu tehnologia, spune Aleph News. Natura te scapă de orice durere, chiar dacă te uiți la ea de pe telefon. Cercetătorii australieni au descoperit că oamenii percep mai puțin durerea în momentul în care se uită la clipuri cu viața sălbatică a animalelor sau păduri liniștite. Ca să ajungă la concluzia asta, cercetătorii au urmărit activitatea cerebrală a unui grup de oameni cu dureri de cap, mâini sau spate. Concluzia a fost că atât pacienții cât și creierul lor au perceput niveluri mai mici de durere în timp ce urmăreau clipuri din natură. Cercetătorii recomandă și să-ți faci un colț verde în casă dacă trăiești în mijlocul orașului, ca să ai rezultate și mai bune. Dacă nu te doare nimic, dar ai mereu un țiuit în ureche, cercetătorii au o soluție și pentru asta: fructe, fibre, lactate și cofeină. O dietă bazată pe aceste alimente reduce riscul apariției tintusului debilitant cu 35%, adică te poate scăpa de sunetele care apar din interiorul urechii, ca țiuitul și buzuitul. Cercetătorii chinezi spun că această dietă îmbunătățește funcția vaselor de sânge, crește fluxul sanguin și așa scade inflamația urechilor. Studiul a fost făcut pe 300.000 de oameni și a examinat alte 8 studii.

0: Olivia, din Mare Nid am ascultat la Radio Top. Suntem în plin sezon al verdețurilor, iar spanacul, salata sau varza kale sunt vedetele nutriționale ale momentului, fiind surse esențiale de fier, calciu și fibre. Totuși, specialiștii în siguranță alimentară trag un semnal de alarmă, modul în care le spălăm și le depozităm e crucial. Deși tentația este să spălăm totul imediat ce venim de la piață, experții, citați de Martha Stewart, recomandă contrariul. Umezeala e cel mai mare inamic, favorizând dezvoltarea bacteriilor, așa că vertețurile trebuie spălate doar înainte de a fi consumate. În frigider, secretul păstrărilor proaspete e un recipient curat în care să așezați un șervețel de hârtie care să absoarbă excesul de umiditate. Și pentru că textura frunzelor poate ascunde pământ, pesticide sau germeni, o simplă clătire sub jetul de apă rece e suficientă, cu condiția să desfacem frunzele una câte una. E un efort mic pentru o siguranță mare, mai ales că aceste legume sunt adesea campioane la retenția substanțelor de tratare. Dar înainte de a ajunge pe masa noastră, aceste verdețuri trec prin proba de foc a naturii. Iar începutul acestei primăveri nu a fost deloc unul simplu pentru producătorii locali. Rămâneți pe 104 FM pentru că urmează un interviu interesant realizat în cadrul emisiunii Pulsul Matinal de către Sorin Avram, invitatul său, fermierul sucevean Doru Lefter. Cei doi au discutat despre capriciile vremii din ultimele luni, despre modul în care temperaturile de la începutul primăverii vor influența culturile din acest an, dar și despre altele. Ascultăm interviul și revenim cu muzică bună și alte știri interesante. Audiție plăcută!
1: Pe 9 mai la Suceava de Ziua Europei va avea loc un eveniment intitulat Europa încotro. În cadrul acestuia va fi invitat Teodor Baconschi. Domnul Lefter este unul dintre cei care se ocupă de acest eveniment. Cum v-ați gândit să-l invitați pe domnul Baconschi?
2: Cum ne-am gândit? Suntem pe un traseu a unor întâlniri programatice cu tineri, în special absolvenți de licee, universități, prin care dorim un anumit nivel de educație civică. Are o legătură directă cumva cu ceea ce se întâmplă în spațiul civic, social, politic, administrativ în ultima vreme. Și încercăm să aducem oameni de bună calitate intelectuală, morală, da? Cu care să dezbatem probleme acute ale societății. Pe lângă domnul Baconschi, vom avea un panel la care va participa și el în partea a doua a conferinței, în care mai avem încă un profesor universitar de la Suceava și încă un doctor în teologie la Oxford.
1: Adică tot pe 9 mai?
2: Pe 9 mai. Va fi o secțiune în care domnul Baconschi își va prezenta conferința și apoi, după o pauză muzicală, o pauză muzicală care va fi servită de elevii liceului de artă, vor evolua pe scenă, de fapt, trei invitați, încă doi alături de domnul Baconschi, încercând să răspundă întrebărilor pe care le vor adresa tinerii.
1: Da. Cine organizează asta, domnul Lefter?
2: De principiu, Institutul Robert Schuman, România, da, cu sediul la Iași, împreună cu Fundația Schuman. Noi am făcut astfel de conferințe în care invităm tineri din diverse medii, cărora în general invităm tineri cu o bună educație, da, absolvenți de facultăți făcute cum trebuie, da, cărora, pe lângă educația tehnică aferentă, știu și eu, profesiei pe care și-o ales-o, încercăm să le creăm un cadru natural, un cadru bun pentru studiu pe alte domenii. De exemplu, acum discutăm cartea lui Teodor Baconschi, pe care domnul Baconschi a dat-o spre lectură, Dificila regăsire a virtuții, în care baza discuției reprezintă aderarea noastră la Uniunea Europeană și cum se face că un popor încă pro-european, 52% anul trecut, cel mai pro-european popor din Europa, a dat semne clare, cumva în cor cu multe alte țări din Europa, dar semne clare de fundamentalism, de extremism. O recidivare a unor valuri de extremism care s-au regăsit în Europa toată istoria ei. Pe locul întâi ne-am situat acum 2 ani la niște alegeri, la o viziune și o atitudine extremistă, ne-am situat noi Bucovina, da? Parcă uitând că relația noastră cu Estul European, relația noastră cu un imperiu este european, cel puțin unul din două, da? Ne-a dus doar necazuri toată istoria noastră și încercăm să descălcim niște ițe ale comportamentului civic al românilor și să vedem ce putem face ca România să aibă o parte la construcția unui ideal pentru România, participarea la o construcție a unei Europe unite, prospere, care să fie din care România să facă parte.
1: La universitate va fi evenimentul?
2: Da, la universitate, în auditorul Iosef Schmidt, începând de la ora 10, pe data de 9 mai, de fapt, de Ziua Europei. Facem o celebrare a Zilei Europei. Ne aducem aminte de faptul că Robert Schuman, în 1951, pe 9 mai, are celebrul discurs despre Europa, în care câțiva oameni, da, cu o educație creștină, da, au încercat să găsească un model de conviețuire, în special între națiunile beligerante și în special Franța, Germania, prin care program, punând împreună industria cărbunelui și industria oțelului și în care cooperare niciuna dintre țări nu avea voie să facă ceva fără știrea celeilalte. E principiul ăla simplu, atunci când pui doi oameni care se urăsc să facă ceva împreună, ai șanse mari ca ei să nu se mai urască. Ai șanse mari ca, de fapt, energia cu care se urau să fie folosită în a construi ceva bun. Asta este fundamentul practic al Uniunii Europene, la care noi am aderat acum, uite, 19 ani. Da?
1: În 2007. Da. 2007. Intrarea e liberă, da?
2: Intrarea este liberă și toți cei care iubesc lectura, toți cei cărora le place faptul că suntem pe un parcurs european. Care parcurs european? Noi vrem să fie unul și constructiv, dar și natural. Să vadă că avem argumente. Avem argumente să fim în Europa. Suntem niște europeni. Suntem o națiune care predominant simte că trebuie să stea în Europa, chiar dacă avem o educație și o plasare oarecum orientală, da? Și o moștenire profund orientală. Drumul natural și normal al României este în Europa.
1: Domnul Lefter este medic veterinar și fermier în același timp. Acum, domnul Lefter, schimbăm un pic tema. Cum se anunță anul ăsta? Până acum n-a fost cam rece pentru agricultură?
2: E ok, e în regulă, s-o schimba puțin vremurile, semănăm ceva mai târziu, eu chiar ieri am fost să văd ce și cum cu semănăturile, abia se seamănă.
1: La ce vă referiți? La ce culturi?
2: S-a semănat floarea, se seamănă porumbul, acum începe să fie mai căldut săptămâna asta, nu e o afacere să semeni de vreme, pentru că dacă pământul nu are o anumită temperatură în sol, plantele ies greu, ies îngălbenite și evoluează greu. Și atunci, în ultimii ani, am ales să semănăm cu o săptămână, cu 10 zile mai târziu, și pentru că timpul permite, în România sunt și soiuri care fructifică mai repede, timpul necesar e ok, e în regulă.
1: Ieri am văzut la marginea Sucevei, pe la Mitoc, rapiță, s-a făcut, era galben de
2: la. Da, anul trecut a fost un an bun, iarna a fost o iarnă bună, eu sper ca și anul acesta să avem un an bun, pentru că noi așa pe criza asta... Măcar atât, să avem un an agricol bun, să avem ceea ce ne trebuie pe masă. Da.
1: Domnul Lefter, mulțumesc, succes pentru evenimentul din 9 mai.
2: Mulțumesc tare mult, sănătate și numai bine.

James Blunt, Don't Give Me Those Eyes, am ascultat împreună la Radio Top. Să dai în mintea copiilor nu e neapărat un lucru rău. Psihologii spun că revenirea la un hobby din copilărie poate fi o evadare de la factorii de stres, pentru că o activitate care odată ți aducea confort va avea în continuare același efect și la vârsta adultă. Un studiu făcut pe 500 de participanți din Statele Unite arată că oamenii mai jucăuși se adaptează mai ușor și au o viziune pozitivă. Jocul duce la deschiderea de noi conexiuni în trunchiul cerebral, notează Aleph News. Activitățile practice permit adulților să-și atingă latura creativă și să adauge imaginație și aventură în rutina de zi cu zi. Angajarea în activități practice ca origami, fabricarea brățărilor, puzzle-uri, ceramică sau albume de însemnări duce la sentimentul de eficacitate, adică plăcerea care vine din exersarea unei abilități și îndeplinirea unei sarcini. Iar pe măsură ce oamenii capătă încredere în hobby-urile lor, pot chiar să-și asume riscuri mai creative în viață, care decorarea casei sau experimentarea cu noi stiluri vestimentare.

A fost ora 19, ascultați știrile Radio Top. E nevoie de claritate și unitate în România, ancorarea NATO-UE și parteneriatul transatlantic este esențială, spune Oana Țoiu. Fermierul sugeven Doru Lefter a declarat la Radio Top: eu sper ca și anul acesta să avem un an bun, pentru că pe criza asta măcar atât să avem, un an agricol bun, să avem ceea ce ne trebuie pe masă. Iar Yannick Sinner și-a consolidat poziția de lider al clasamentului ATP. România are nevoie de claritate și unitate, nu doar la nivel declarativ, ci și în deciziile adoptate, iar ancorarea NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul transatlantic rămâne esențială în contextul actual marcat de transformări și provocări de securitate, a declarat astăzi ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. A spus aceasta la deschiderea oficială a evenimentului Bucharest Leaders Summit United for a Better World. România e o țară extraordinară cu români extraordinari. Noi am reușit din anii 90 până acum împreună ca țară să ne creștem de 10 ori produsul intern brut, să folosim cuvântul uniți într-o perioadă în care se dezbate chiar dezbinarea guvernului, posibil e într-adevăr ironic, dar într-adevăr și necesar. S-a vorbit mult și pe bună dreptate necesar despre ancorarea României în NATO, ancorarea României în Uniunea Europeană, a afirmat Oana Țoiu. Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că România e mai aproape ca niciodată de a intra în clubul economiilor dezvoltate. Muncim de mai bine de 10 ani în Guvernul României la ancorarea României în OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, și vom ajunge la acest obiectiv. Am finalizat 24 din 25 de avize. România e mai aproape ca niciodată de a intra în Clubul Economiilor Dezvoltate. Însă, dacă ne uităm la cuvântul ancorare, în sensul lui propriu, trebuie să fie ancorat în ceva stabil când valurile se mișcă. Realitatea e că ancorarea României NATO în Uniunea Europeană, în parteneriatul transatlantic, este esențială, a mai spus ministrul afacerilor externe. În opinia sa, Uniunea Europeană este cel mai de succes proiect politic și proiect economic între națiuni ale lumii. Chiar dacă până acum primăvara a fost răcoroasă, fermierul sucevean Doru Lefter, care lucrează aproximativ 100 de hectare de teren, spune că nu vor fi probleme cu producția agricolă. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, medicul veterinar Doru Lefter a declarat: e în regulă, s-au schimbat puțin vremurile, semănăm ceva mai târziu. Eu chiar ieri am fost să văd ce și cum cu semănăturile. S-a semănat floarea, se seamănă porumbul, acum începe să fie mai călduț. Nu e o afacere să semeni de vreme, pentru că dacă pământul nu are o anumită temperatură în sol, plantele ies greu, ies îngălbenite și evoluează greu. În ultimii ani am ales să semănăm cu o săptămână, cu 10 zile mai târziu, pentru că timpul permite. Pentru că în România sunt și soiuri care fructifică mai repede. Domnul Lefter a adăugat: iarna a fost una bună. Eu sper ca și anul acesta să avem un an bun, pentru că pe criza asta măcar atât să avem, un an agricol bun, să avem ceea ce ne trebuie pe masă. În plan extern, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat astăzi că ar fi bine ca Europa să vorbească pe o singură voce în cadrul negocierilor de pace și să participe la orice astfel de discuții, relatează Reuters. Suntem în contact cu SUA și le înțelegem opiniile și pozițiile, dar ar fi bine să dezvoltăm o voce europeană comună, a spus Zelensky într-un discurs la Erevan în Armenia, unde a participat la un summit internațional. Trebuie să găsim un format diplomatic funcțional.

0: Europa trebuie să fie la masa negocierilor, a afirmat el, după ce și-a reiterat apelurile pentru mai mult sprijin, cum ar fi mecanismul Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina, PURL. El a subliniat că țara sa are nevoie de noi pachete PURL pentru a obține mijloace de apărare împotriva atacurilor balistice din partea Rusiei. De asemenea, Volodymyr Zelensky a spus că a convenit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să avanseze lucrările privind un acord asupra dronelor cu Uniunea Europeană. Iar tenismenul italian Jannik Sinner, care a câștigat la Madrid al cincilea său titlu ATP Masters 1000 consecutiv și a consolidat poziția de lider al clasamentului mondial al jucătorilor profesioniști ATP publicat astăzi, transmite AFP. Sinner, care a recuperat primul loc la mijlocul lunii aprilie, a profitat de absența rivalului său Carlos Alcaraz, accidentat la încheietura mâinii, și are acum un avans de 1390 de puncte față de Iberic, care nu își va putea apăra titlul la Roland Garros. Germanul Alexander Zverev, surclasat de Sinner în finala de la Madrid, completează podiumul, dar la mare diferență de Alcaraz, peste 7000 de puncte. Filip Cristian Gianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe 272. La dublu, Bogdan Pavel e în continuare românul cu cea mai bună poziție, pe 129, la fel ca acum două săptămâni. Acestea au fost știrile de la ora 19.
1: La prima vedere. Radio

0: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
1: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră, apă pură, malți din fabricație proprie.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Halsey, Without Me, am ascultat pe 104 FM. Continuăm cu o informație de pe Aleph News. Copiii mănâncă tot din farfurie dacă transformi legumele în personaje cu superputeri. Poveștile cu tâlc pot schimba obiceiurile alimentare ale copiilor. Experții de la Universitatea Humboldt din Berlin au descoperit că poveștile pot încuraja preșcolarii să mănânce mai sănătos. Aceștia au împărțit copiii pe două grupuri de câte 100 și le-au zis două povești diferite de câte 20 de minute. Primul grup a ascultat o poveste despre un pictor care s-a îmbolnăvit după ce a mâncat junk food, dar și-a recăpătat puterile după ce a trecut la fructe și legume. Copiii au avut de ales zilnic între fructe, legume, biscuiți și prăjituri. 90% dintre cei care au ascultat prima poveste au mâncat mai sănătos decât înainte, chiar din prima săptămână. Celălalt grup, care a ascultat o poveste similară, dar fără referință la mâncare, nu și-a schimbat obiceiurile alimentare. Rezultatele arată că poveștile simple, dar bine gândite, pot avea un impact semnificativ asupra alegerilor alimentare ale celor mici.

0: la un eveniment important la, la astfel de sală, când aduni 5.000 de oameni, îți trebuie de la dirijat parcarea, la oameni acolo, la ambulanțe aduse, o grămadă de infrastructură logistică, oameni, bani, resurse care
1: curățenia
0: sunt
1: greu,
0: da, sunt greu de, de pus acolo, în condițiile în care nu știm câte evenimente se pot face cu bani acolo.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Macy Gray, Love is Gonna Get Ya, s-a auzit la Radio Top Suceava. Banii fac țigara să se stingă, spune Aleph News. Recompensele în vouchere sau banii pot face pe fumători să renunțe la viciu, arată un experiment realizat de University of East Anglia pe mai mult de 20.000 de oameni. Din 100 de fumători, 10 renunță la fumat dacă primesc un stimulant financiar. Când nu primesc nimic la schimb, numai 7 din 100 sunt dispuși să renunțe la țigări. University College London are update-uri pentru fumători. O țigară scurtează viața cu 20 de minute, nu cu 10, cum arătau cercetările anterioare. Cine fumează 10 țigări pe zi poate câștiga o zi de viață pe lună dacă se lasă. Între 2020 și 2023, procentul fumătorilor din Europa a rămas aproape neschimbat, arată datele Eurostat. Un sfert dintre europeni fumează în medie 14 țigări pe zi. Românii, bulgarii, grecii și croații ridică media Uniunii. Peste o treime dintre est-europeni sunt fumători. Suedezii, olandezii și danezii sunt la celălalt capăt al clasamentului. Acolo, unul din 10 e fumător. Mai mult de jumătate dintre europeni spun că n-au pus niciodată țigara în gură. Rămâneți cu Radio Top Suceava și cu Leon Rimes, Life Goes On.

0: Miley Cyrus Secrets am ascultat la Radio Top Suceava. Dacă iubiți spectacolul naturii, pregătiți-vă privirile, pentru că noaptea de 5 spre 6 mai avem parte de o întâlnire specială cu Universul. Ploaia de meteori, Eta Aquaridele, va atinge punctul maxim, oferindu-ne șansa de a vedea acele stele căzătoare rapide și luminoase, care nu sunt altceva decât urmele de praf lăsate în urmă de celebra cometă Halley. Deși din România vom putea observa între 10 și 30 de meteori pe oră, anul acesta avem o mică provocare. Luna va fi iluminată în proporție de peste 80%, așa că lumina ei ar putea eclipsa spectacolul. Totuși, pasionații de astronomie spun că momentele dinaintea răsăritului sunt cele mai bune pentru observații, mai ales dacă reușiți să ieșiți din lumina orașului. Acești meteori pătrund în atmosfera noastră cu o viteză uluitoare de peste 65 de km pe secundă, creând dâre de lumină care par paralele cu orizontul. E un moment bun să ne amintim că, la fel cum cometele lasă urme în spațiu, și istoria lasă urme adânci în societatea noastră. Urme care trebuie studiate și înțelese, indiferent de formatul în care sunt prezentate. În acest context urmează un interviu realizat în cadrul emisiunii Pulsul Matinal de către Sorin Avram. Invitatul său, profesorul de istorie Lucian Dimitriu, inspector pentru problemele romilor în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Cei doi au discutat despre un concurs important de istorie care se va desfășura chiar săptămâna aceasta, dar și despre o schimbare simbolică pentru iubitorii de cultură. Dispariția formatului fizic pe hârtie a revistei Historia, publicația urmând să apară de acum înainte exclusiv online. O discuție despre adaptare, educație și păstrarea valorilor în era digitală. Ascultăm interviul.
1: Doamne profesor Lucian Dimitriu, în această săptămână va avea loc la Suceava etapa națională a concursului național Istoria și Tradițiile Romilor, etapa cu numărul 17, ediția cu numărul 17. Domn profesor, câți copii așteptați să vină? Unde se va desfășura acțiunea?
2: Anul acesta, după cum bine ați spus și dumneavoastră, concursul național Istoria și Tradițiile Romilor a ajuns într-adevăr la ediția 17-a, se desfășoară la liceu cu program sportiv, care iată că devine pentru câteva zile centrul unei adevărate întâlniri naționale, am zis eu, a valorilor, a tradițiilor și a performanțelor școlare. Aici va avea loc concursul propriu-zis și tot în același loc vor fi cazați elevii și profesori însoțitori, beneficiind de condiții organizatorice unitare, asta înseamnă masă, cazare și spații dedicate activităților educaționale.
1: Da, câți copii vin din toată țara?
2: Vin din 25 de județe numai, atât s-au calificat la etapa națională. Și sunt 40 de copii și 25 de însoțitori. Vă închipuiți că sunt însoțitori foarte mulți, pentru că chiar și dacă ai numai un singur copil calificat sau patru, tot un însoțitor, da. Se vine tot cu un singur însoțitor.
1: Da, da. Domn profesor, e o materie specială asta la istorie sau temele care sunt abordate, lecțiile, de unde sunt subiectele?
2: Există un manual de istoria și tradițiile romilor, la care la o ediție sunt cu autor și eu, dar încă nu a apărut manualul acela. Cei care studiază limba și literatura romanii maternă, sunt trei școli din județul Suceava, școala gimnazială Gulia, acum care este structura școlii gimnaziale Budeni, Liceul Tehnologic Oltea Doamna și Școala Primară Chilișeni din cadrul Școlii Gimnaziale Academician, îmi scapă numele acum, Școlii Gimnaziale Udești. Ele studiază. Deci, în mod normal, la acest concurs nu pot participa decât elevii care fac acest obiect în planul cadru, în școală. Mai există însă la nivelul județului câteva școli, cum ar fi Șcheia, Arbore, Mitocul de la Gomirnei, care studiază ca și opțional istoria și tradițiile romilor, însă regulamentul nu le-a permis până la anul acesta să participe și ei la acest concurs național.
1: Domn profesor, și subiectele unde se fac? E acest concurs organizat de Ministerul Educației?
2: Acest concurs este organizat de Ministerul Educației El se comportă aproape identic ca și olimpiadă, numai că nu are acest statut pentru că nu-și continuă cursul internațional.
1: Și de aia este doar concurs național, nu este olimpiadă. Da, dacă ar fi olimpiadă, fost și etapă internațională, era automat olimpiadă, nu?
2: Da.
1: Așa, deci greutatea lui este de olimpiadă.
2: Da. Numai că este mai puțin subvenționat pentru că este doar un concurs național.
1: Da, domn profesor, dar e bine că nu sunt atât de mulți copii și profesori și pot sta cu toții la un loc, că dacă erau mai mulți trebuia să se împrăștie. Și e bine că LPS-ul oferă condiții pentru astfel de evenimentare și aula aia frumoasă, sunt condiții acolo.
2: Sunt condiții, da, și să știți că este pentru prima dată în cele 17 ediții când un inspector general acceptă să fie membru în Comisia Centrală. Și mai mult decât atât, a pus osul la treabă și a fost organizator în adevăratul sens al cuvântului, nu doar a dat nume comisiei.
1: Cine? La Ciprian Anton vă referiți, nu?
2: Da, la Ciprian Anton, da.
1: Domn profesor, pe de altă parte, din nefericire, o revistă respectată, este vorba despre Istoria, și încetează apariția pe hârtie după 25 de ani, va rămâne doar online, dar una e pe hârtie, alta este online. Câte reviste de istorie mai sunt acum pe la chioșcuri?
2: Da, dispariția revistei Istoria este fără îndoială o pierdere pentru spațiul public, pentru că a fost una dintre, eu zic, că puținele publicații care au reușit să aducă istoria mai aproape de publicul larg, într-un format accesibil. A avut un rol important în popularizarea istoriei în România și a reușit să aducă teme serioase într-un format atractiv, accesibil publicului larg. Cred că în spațiul mediatic de istorie există, și noastră știți foarte bine, magazinul istoric.
1: Mai este magazin istoric, nu l-am mai luat
2: este
1: de mult.
2: Magazinul este magazinul istoric, okay. Da. Da, deci presa istorică nu dispare. Avem totuși în continuare repere solide precum magazin istoric, după cum am spus, o publicație de tradiție care este puțin altfel decât istoria, este mai serioasă și mai echilibrată, lipsește senzaționalul și mai există de cealaltă parte, eu zic că opusul magazinului istoric, evenimentul istoric care propune teme mai atractive, mai comerciale, dacă aș putea să spun așa, și are o abordare mai dinamică.
1: Da, revista Lumea mai există?
2: Nu știu.
1: Parcă n-am văzut-o.
2: N-am văzut-o. Eu toată ziua merg în centrul orașului acolo la...
1: Bine, măcar că mai este magazin istoric, o revistă care are tradiție. Am citit magazin istoric mult timp. Acum nu mai e timp.
2: Da, domnul Sorin, să știți că dacă ar fi să facem așa o scurtă comparație între magazin istoric, care, după cum am spus, este o publicație clasică, cu tradiție, care mizează pe rigoare, să spun, pe echilibru și articole bine documentate, care sunt mai aproape de zona academică. În schimb, cealaltă revistă, evenimentul istoric, are un stil mai atractiv, după cum am mai spus, un stil mai modern, cu subiecte mai spectaculoase, cu titluri atractive și cu o abordare mai accesibilă publicului larg.
1: Păi de asta e nevoie, că dacă ești prea serios nu prea atragi publicul larg și mai ales publicul tânăr. Trebuie să-i dai ceva mai de culoare așa.
2: Da, magazinul istoric este sobru și analitic.
1: E mai mult așa, mai mult așa pentru cei de specialitate, nu?
2: Așa este, da. Iar evenimentul istoric este, mai viu, mai jurnalistic și mai orientat spre publicul de astăzi. Adică poți să-l citească oricine. Și te atragi, are mai multe fotografii de epocă, vine și cu senzaționalul. Dacă vă aduceți aminte, revista Istoria, fac acum iarăși deviez puțin, revista Istoria a fost publicată, sau mă rog, mentorul ei a fost domnul
1: Ion Cristoiu, el era.
2: Așa, domnul Ion Cristoiu, care spunea că în fiecare zi se oprește 2 ore la biblioteca Academiei și citește. Revista asta a fost grozavă dar a abordat subiecte de genul istoria ca picanterie, istoria ca telenovelă. Și asta a atras.
1: Da. Ion Mie Ioniță e redactor șef la... E dintr-un stu adevărul revista Historia. Deci o să rămână online ceva, dar una e pe hârtie, una doar online. Domnule profesor Dimitriu, eu vă mulțumesc pentru intervenție și vă urez succes cu organizarea evenimentului care este în 6 mai, nu?
2: Da, 6-9 mai.
1: 6-9 mai. Mult succes!
2: Mulțumim frumos pentru interes!

0: Express Top 91. Radio Top 91. 104 FM.
1: One,

Încheiem aici ediția de astăzi de Top Express, dar nu înainte de a privi puțin mai departe spre sezonul care ne bate la ușă. Meteorologii au publicat primele date pentru vara anului 2026 și se pare că ne așteaptă un sezon al contrastelor. Influențată de fenomenul global El Niño, vara aceasta se anunță a fi mai caldă decât normalul în mare parte din Europa, inclusiv în România. Ne putem aștepta la episoade de caniculă intensă, în special în lunile iulie și august, dar și la o distribuție neuniformă a ploilor. Practic, perioadele de arșiță vor alterna cu furtuni puternice și vijelii, un tablou meteo care va pune la încercare atât agricultura, cât și planurile noastre de vacanță. Până la vară însă să vedem cum arată prognoza imediată pentru noi cei de aici din Bucovina, la noapte în Suceava. Cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica o minimă generoasă de aproximativ 10 grade Celsius. Mâine ne vom bucura de o zi frumoasă și caldă. Meteorologii anunță 27 de grade Celsius. Aici încheiem astăzi Top Express. Mihaela Șovea sunt, vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți pe frecvență. Urmează Don Henley, The Boys of Summer, un clasic pop rock perfect pentru a face legătura aceasta între prognoza verii și atmosfera serii. La ora 20 vin știrile, ne reauzim atunci. Audiție plăcută în continuare!

A fost ora 20, ascultați știrile Radio Top. Dacă moțiunea de cenzură trece, varianta PNL în opoziție e foarte sănătoasă și plauzibilă, spune președintele Senatului Mircea Brudan. Începând de mâine dimineață, în municipiul Suceava nu se mai furnizează încălzire în sistem centralizat, iar Sinner și Djokovic nu se pot întâlni decât în finala turneului ATP Masters 1000 de la Roma. Președintele Senatului Mircea Brudan a declarat astăzi că în cazul în care moțiunea de cenzură va trece, o opțiune plauzibilă și sănătoasă pentru PNL ar fi trecerea în opoziție. El a subliniat că nu se așteaptă la o revoltă internă și consideră că partidul s-ar sinucide politic dacă l-ar trăda pe Ilie Bolojan. Mircea Brudan a precizat că PNL a încercat să discute cu parlamentari din opoziție pentru votul la moțiunea de cenzură și unii și-au asumat public faptul că nu o vor vota, menționând că nu există garanții ferme. Vom vedea mâine, evident, PNL a încercat să discute cu parlamentari pentru că așa era normal, nu văd o problemă aici și unii dintre ei și-au asumat public faptul că nu vor vota moțiunea, alții vom vedea cum se vor manifesta mâine. Nu există nicio garanție nici într-o direcție, nici în alta, așa că din punctul meu de vedere, Partidul Național Liberal evident că nu va vota această moțiune, a afirmat Mircea Brudan, întrebat dacă PNL a reușit să mai convingă parlamentari din opoziție să nu voteze această moțiune. Potrivit lui Mircea Brudan, dacă moțiunea trece, o variantă plauzibilă și sănătoasă e trecerea PNL în opoziție și o vor vota împreună, a adăugat Mircea Brudan. El a reiterat că există o decizie a PNL de a nu mai face coaliție cu PSD. Întrebat despre posibile tensiuni interne în PNL, Mircea Brudan a respins această ipoteză. El a subliniat și sprijinul de care se bucură Ilie Bolojan, iar întrebat dacă la negocierile de la Palatul Cotroceni PNL va merge cu aceeași propunere de premier sau mai există altă propunere, a spus că va fi o decizie a Biroului Politic Național. Mâine, la ora 8, Termonet va opri furnizarea căldurii în municipiul Suceava. Decizia a fost luată ca urmare a creșterii temperaturilor exterioare și în conformitate cu prevederile legale privind încheierea sezonului rece 2025-2026. Instalațiile de încălzire din blocuri rămân încărcate și sub presiune. Măsura este necesară pentru protejarea rețelei și pentru evitarea degradării instalațiilor prin oxidare. Termonet atrage atenția că orice intervenție la instalațiile de termoficare fără acordul operatorului este interzisă. În cazul intervențiilor neautorizate sau al unor acțiuni care pot produce pagube în instalațiile interioare ale imobilelor, operatorul anunță că nu își asumă responsabilitatea. Furnizarea apei calde va continua după programul stabilit. În plan extern, Iranul a cerut astăzi SUA să adopte o abordare rezonabilă și să-și abandoneze cerințele excesive după ce a primit răspuns din partea Washingtonului la noile sale propuneri în cadrul negocierilor de pace între cele două țări, relatează AFP. În acest stadiu, prioritatea noastră este de a pune capăt războiului, nu putem ignora lecțiile trecutului. Am negociat în două rânduri aspectele nucleare și simultan am fost atacați de către SUA, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Ismail Baghaei. Teheranul era angajat în discuții cu Washingtonul privind programul nuclear iranian atunci când SUA și Israelul au atacat Iranul la 28 februarie, la fel ca în iunie 2025, în timpul războiului de 12 zile. O încetare fragilă a focului în vigoare din 8 aprilie după 40 de zile de bombardamente, dar negocierile sunt blocate. Din sport, italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial, și sârbul Novak Djokovic, deținătorul recordului de titluri de mare șlem, nu se vor putea întâlni decât în finala turneului de tenis ATP Masters 1000 de la Roma, conform tragerii la sorți care a avut loc astăzi. Sinner, principalul favorit al competiției de la Foro Italico, speră să cucerească luna aceasta

0: Asta singurul titlu Masters 1000, care lipsește încă din palmaresul său, după ce a câștigat 5 turnee consecutive la această categorie în ultimele 6 luni la Paris, în noiembrie 2025, iar apoi la Indian Wells, Miami, Monte Carlo și Madrid, în această primăvară. Meciurile de pe tabloul principal al turneului ATP Masters 1000 de la Roma vor debuta pe 6 mai în absența spaniolului Carlos Alcaraz, deținătorul trofeului, care a declarat forfeit și pentru Grand Slam-ul de la Roland Garros din cauza unei accidentări la încheietura mâinii drepte. Acestea au fost știrile de la ora 20. Mihaela Șovea sunt eu. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Top. În continuare, audiție plăcută și o seară minunată!
1: Radio La Prima Vedere. Radio

0: Da, într-adevăr, situația este destul de tristă. N-ar putea să vă spun acum cât ar dura, depinde de bani și de rapiditatea cu care, mă rog, trece partea de studii, expertize și așa mai departe. Însă, dacă ne uităm pe fotografii mai vechi de la hotel, se vedea că acolo era o zonă foarte umedă. Ori să știi că umiditatea, din păcate, lucrează foarte rapid. Foarte rapid înseamnă niște ani, dar nu foarte mulți ani. Și că această umiditate poate duce la prăbușirea zidurilor. O situație similară a fost și la Suceava, la cetate. Bine, la noi s-au intervenit destul de repede, dar destul de repede însemnat în vreo 4 ani, pentru că așa durează procedura legală în sfârșit. Și vedeți că Consiliul Județean Suceava alocă sume destul de importante, sume chiar mari, foarte mari, pentru ca monumentul istoric să-și păstreze integritatea.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: ți-am spus, totul în fotbal, primul și primul lucru începe de la alergare. Poți să alergi, joci fotbal. Nu poți să alergi, pur să ai tot talentul lui Dumnezeu.
1: Da, așa e, da.
0: Plus că, dacă observi, în România nu se mai alergă la nivel european. La nivel european, uite-te la meciurile din cupele europene. Păi băi, tată, ce forfahăia, ce sprinturi, ce replieri, frâne, iarăși sprinturi, alunecări, se ridică, nu se ceartă, nu comentează, toată lumea face efort. Uite, la noi asta ne lipsește. Și eu, dacă mă ajut și aș lua o echipă acum și aș face antrenamentele ca le-am făcut în 2000 cu Foresta, cred că ori n-ar mai veni niciunul la stadion, ori m-ar lua la bătaie.
2: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
2: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
3: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
2: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: problema nu este de a interzice, problema este de a... Pentru că dispozitivele, să le spunem, inteligente, smartphone-ul, tablete sau accesul acesta foarte facil la internet și pe de-o parte la informație, la informația la, cum să spunem, un click distanță, nu ar trebui interzis, ar trebui gestionat cu mai multă responsabilitate, de atât de familie în primă instanță, cât și de școală. Să existe poate ore de familiarizare, alfabetizare, ce poate face telefonul sau ce poate face internetul, cum te poate ajuta și a proteja până la urmă, că este ca orice societate, în ultima perioadă evoluează foarte rapid. Apar lucruri de la o zi la alta. Capacitatea noastră de integrare și adaptare la tot ceea ce este nou în jurul nostru și pe de o parte foarte tentant. Ce poate fi mai tentant decât să poți găsi răspunsul unor întrebări foarte rapid accesând internetul. Din păcate, intrând pe internet, ai tot felul de reclame, ai tot felul de lucruri care te atrag, inclusiv aceste reclame la jocurile de noroc care au pătruns, din câte observ, și în zone greu de înțeles.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Radio la prima vedere. Radio 104 FM.

0: Eu am făcut un mic inventar al monumentelor din Suceava. Aici vorbind de busturi, vorbind de statui, vorbind de grupuri statuare și de suprafețe parietale de mozaicuri. Numeric, teoretic, sună bine. Practic însă, orașul este foarte mare, toate sunt îngrămădite zona Areni centru, mă rog, până pe Mărășești. Zona Mărășești este deja spre centru. George Enescu nu are nimic, din păcate Opcine nu are nimic.
1: Zamca nu are nimic.
0: Zamca nu, bă, are un monument al eroilor, dar nu ne referim la monumente. Zamca nu are nimic, Burdujeniu nu are nimic. Are tot așa un monument al eroilor din primul război mondial.
1: La cinematograf în față, la mine primărie.
0: Exact, da. Și nou cartier al tineretului nu are nimic. Pentru că ne place sau nu, viziunea arhitecturală, pe de o parte, lasă de dorit. Pe de altă parte, cu tot respectul, noi încă n-am înțeles că ceea ce rămâne în urma noastră este foarte important, reprezintă moștenire culturală și reprezintă, dacă vreți, ceea ce ne definește. Ori în acest moment, pe noi, cu tot respectul, nu ne definesc multe, multe lucruri. Vorbim de Bucovina și practic avem, să mă gândesc, avem unul, deci îl avem pe Franz Cavalier de Loș, îl avem pe Iancu Plondor, îl avem pe Zadic, da, și avem Bucovina în aripată. Asta e tot. Patru lucrări legate de Bucovina.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Radio Top. Radio Top. 104 FM.

0: Cumva închiderea sălilor de joc, jocuri de noroc, poate părea la prima vedere o măsură de protecție socială și de altfel asta și este, însă ea ar trebui dublată și de alte măsuri. Perspectiva psihologică, lucrurile nu sunt, trebuie puțin nuanțate. Pe de o parte, reducerea cu mutarea, că de fapt sălile de joc vor fi mutate, vor fi scoase probabil în afara orașelor, din câte cunosc eu.
1: Da.
0: Astfel se reduce accesul impulsiv. Nu mai intri din drum, nu mai există acea expunere constantă, pentru că expunerea constantă poate normaliza aceste tipuri de comportament. Mergi pe stradă și dintr-o dată vezi o sală de jocuri și deja totul se pare normal. Pentru anumite persoane vulnerabile, acest lucru poate fi un factor de protecție. Mă refer la persoane vulnerabile, la copii care nu sunt foarte în cunoștință de cauză, nu au acel control emoțional al impulsurilor, sau poate chiar persoanele vârstnice care, datorită singurătății, a perioadelor de timp care sunt singuri, poate au o anxietate, o depresie, ajung și normalizează acest comportament și cu ajutorul jocurilor de noroc au senzația că totul este în control, că ei vor câștiga. Așadar, scoaterea lor din oraș și cumva reducerea situațiilor în care te întâlnești la fiecare pas cu astfel de maniere de a te calma sau te regla emoțional este o măsură bună, însă ea ar trebui dublată și de, să spunem, o educație din punctul acesta de vedere.
2: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Radio La Prima Vedere.
1: Radio Top Suceava.
0: 104 FM.

Radio la prima vedere. Radio 104 FM.

0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM.